Luister FM.

Luister FM. Ek ry deur die nag, my gedagtes wentel om jou alleen. Die radio speel 'n liedjie wat my sê jy is die een. Die pad agter wyd, die grenspos voel is nog 'n bietjie ver vir my.

Luister FM. Bring me out. Bring me blitz.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, president Ramaphosa sê Suid-Afrika moet verbind bly aan die vreedsame oplossing van konflik. Toerisme groei bly sterk te midde van immigrasie betogings en in jou rugbynuus, Rassie Erasmus slaak 'n sug van verligting na die oorwinning teen Skotland. Dit is nou net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die gevolge van oorlog herinner almal daaraan dat leiers 'n diepgaande verantwoordelikheid het om vrede na te streef. Hy het gister die 110de herdenking van die slag van Delwilsbos by Suid-Afrikaanse gedenkteken in Longwell, Frankryk bygewoon. Dit het die moed en opoffering van Suid-Afrikaanse soldate weer vereer wat tydens die slag van Delwilsbos in Julie 1916 geveg het. Ramaphosa sê die Eerste Wêreldoorlog is gebore uit militarisme, imperiale wetweiring en nasionalisme en die mislukking van diplomatie. Hy sê Suid-Afrika moet verbind bly aan die vreedsame oplossing van konflik. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê Suid-Afrika se toerisme sektor bly groei ondanks voortdurende immigrasiebetogings. Sy sê die land het meer as 4,7 miljoen besoekers tydens Januarie en Mei verwelkom, 'n toename van 12,8% in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Besoekersgetalle van die Afrika-kontinent het ook met 6% in Mei gestyg. De Lille sê die regering gaan voort om streekvennote te betrek, aangesien immigrasie steeds 'n groot uitdaging.
3: People do enter our country through legal means. It's not only South Africa that face migration problems. So we've used diplomatic channels to say that people are welcome to visit our country.
2: Die sakeman Wusimuso Katmatlala sal na verwagting vandag die Pretoriaanse gespesialiseerde handelsmisdaadhof in kennis stel of hy 'n voorgestelde vonnis van 12 jaar tronkstraf in die SAPS Medicare 24 tender bedrogsaak van 288 miljoen rand aanvaar of verwerp. Landros Ignatius Petrus Dupree het 'n vorige pleit ooreenkoms vir 'n effektiewe termyn van 8 jaar verwerp en gesê dit is toegeeflik. Indien Matlala die hersiene ooreenkoms die hand wys, kan die pleit ooreenkoms in duie stort en die saak tot verhoor oorgaan. Hy sal na verwagting ook hierdie week voor die Matlanga kommissie getuig. In News 24 ondersoek het vrae laat ontstaan oor Ekurhuleni se chemiese toilettenders van miljarde rande. Die ondersoek kyk na 'n maatskappy wat bande het met die voormalige kontak van die EFF-leier Julius Malema en na bewering voordeel trek uit kontrakte ter waarde van ongeveer 1,6 miljard rand. Die verslag vorm deel van 'n breër ondersoek na die munisipaliteit se sanitasie ooreenkomste, insluitend kommer oor tenderprosesse en toesig. Owerhede en betrokke partye is versoek om deursigtig te wees, terwyl die ondersoek na beweerde onreëlmatighede voortduur. President Donald Trump het hulde gebring aan die Republikeinse senator en sy nabye bondgenote Lindsey Graham wat oor die naweek oorlede is. Die 71-jarige het na bewering 'n hartaanval by die huis by Capitol Hill gehad. Hy het sedert 2003 in die Senaat gedien waar hy South Carolina verteenwoordig het en in November vir herverkiesing staan. Graham het pas teruggekeer van Oekraïne waar hy die president Vladimir Zelensky verlede Vrydag ontmoet het. Trump het aan CNN gesê Graham is 'n ware Amerikaanse patrioot wat baie gemis sal word.
4: What a terrible loss it is. He's a great politician. There are very few of them. He was a natural politician. Got along with everybody. When he didn't, he was very tough. He, you know, he was a tough cookie too, but got along with everybody.
2: In jou rugby nuus, die Bokke se hoofafrigter as Erasmus slaak 'n sig van verligting na 'n Springbokspan met baie veranderinge gesukkel het deur hulle nasieskampioenskap wedstryd teen Skotland op loftes. Terwyl die Bokke met 42-28 gewen het, sê Erasmus die span het gewys waar die gapings is en wat geleer moet word. Hy sê dit is baie lekkerder as jy wen en leer as wanneer jy verloor en moet leer. Hy sê hulle het geweet 'n samehorigheid sou 'n probleem wees met 12 spelers wat minder as 10 wedstryde elk van Boktrui al gespeel het. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,772. Die prys van goud is $4,083.15 per fyn ons, met Brent olie op $75.53 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weerfronters vir vandag wat maandag die 13de Julie is. Plettenberg Baai is op 10.18, Gramstad 9.19, Mtata 9.19. Queenstown is op 5.17, Graaf-Reinet 2.19, Kraddock 3.19. Port St. John's is op 12.21, Bishu is op 7.19, Oos-London 10 met 'n maksimum van 20 grade. Jeffreys Baai 10.19, Uitenhagen Dispatch, goeiemôre 7.21 en Port Elizabeth een minimum van 11 grade en een maximum van 20 grade vir vandag. Jy nie sien jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 17 minute na 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis maandag, dis die 13de juli, ons is amper halfpad deur die maand en 'n nuwe week wat ons hierdie week aandurf. Kom ons kyk hoe ons vandag kan aandurf. Nou vandag is internasionale rotsdag. Waar sou jy wees sonder rotse? Gaan op 'n rotsjag, kyk hoeveel verskillende soorte jy kan vind, insluitend 'n paar verbasend mooi en skaarse rotse. Of het nou jou algemene rotsgraniet is, of 'n kombinasie van kwarts en veldspaat, daar's 'n hele ding agter dit. Ek is een van die mense wat klippies optel. Ek weet nie wat dit is nie, maar as ek 'n mooi klippie sien, dan hou ek hom. As hy in die vorm van 'n hartjie is of 'n sterretjie, dan wil ek hom definitief hou. Dit is een van die opsies om 'n bietjie navorsing te doen oor verskillende soorte gesteente is. En as ek kwart sien, is dit vir my lekker. Selfs net die soutklip wat die mens kry, het lyk so mooi. Een van my absolute gunsteling klippe, wat ek baie groot een van dit, ek het so 2 of 3 groot is, van dit is rose quartz. Ek dink dit is baie mooi. En ja, ek is een van die klippie tannies, so dit is nou maar net een van hulle. Maar is lekker om op staproutes ook te gaan en sien hier die klippies wat ingekleer is of geverf is deur mense ook. Is altyd so interessant. So vandag, miskien moet jy net 'n paar verf en gaan uitlee. Er is op 'n lekker staproute. Het is ook vandag omhels jou geekness dag. Geeks is in, kry jou Star Trek hemp uit of jou Buffy beker. Oorweeg dalk selfs daarvan om fanfiction te kyk vandag wat dalk nie jou type ding is nie. Stel jou voor 'n dag wanneer elke liefde vir tovenaars, ruimteavontuur en epiese fantasie net reg is, nee, dit word gevier. Welkom jou geekness dag, is 'n spesiale tyd vir almal om opgewonde te raak oor die dinge wat hulle so 'n bietjie nerdy maak, nee. Ek is definitief meer van 'n nerd as wat ek 'n geek is, en die rede daarvoor is 100% dat ek meer van boeke hou as wat ek van flieks hou. So ek sal eerder vir jou die boeke gaan lees van Harry Potter as wat ek jou die reeks kyk van Marvels, maar nie te min, dit hou nog steeds verband met mekaar. So vandag is embrace your geekness, ek is 'n nerd, ek is trots op. Dis ook hierdie week van die 7de tot die 14de is dit Running of the Bulls. So die bulle hardloop lok mense van reg oor die wêreld. Hierdie opwindende skouspel behels 'n groep wat bulle, 'n groep bulle wat deur die strate jaag, gelei deur waaghalsige hardlopers. Oeh, is hy tongknoper daai nie. Die opwinding is elektries en duisende kyk en neem deel daaraan. Is 'n dag gevul met afwagting, adrenaline en gemeenskapsgees. Nou, of jy nou 'n deelnemer is en of jy net daarna kyk, dit is nou maar een van die dinge wat lekker is. As die hele dokumentaar daaroor, daar's tema partytjies wat gehou word vir dit. Ek weet hier so'n PE is daar hele Running of the Bulls story wat gaan gebeur ook. Maar is lekker om te kyk na sulke goed. Ek het natuurlik so op die wipplank op het, is 'n catch 22, want ek kan nie daarvan as die bulle seer kry nie, maar ek wil ook nie mense met seer kry nie. So, om te ewe, solank het in 'n goeie formaat gedoen word, en het is daarom gesertificeer, en daar is mense wat kyk na die goedheid van die en die gesondheid van die bulle ook, is ek okay daarmee. Running of the Bulls hierdie week van die 7de tot die 14de. Nou, ek dink nie ons gaan enige bulle jaag op die oomblik nie. Ek dink ons is baie trots op ons springbokke, so ons jaag maar net die springbokke aan, nie. Ons bly maar net so. 22 minute na 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel op die Groot Pack Breakfast.

0: Cities with Daka.
1: Jy hoef nie sê hier, Suid-Afrika het sedert Junie meer as 50,000 buitelanders gedeporteer of gerepatrieer. Firoz Kashania is bekommerd oor die opruiende uitsprake teen die regering en Pakistan doen 'n beroep op die VSA en Iran om af te skaal. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Kyk nou jou temperature vir vandag. Pletermark Baai 10, 18, Gramstad 9, 19, Mtata 9, 19, Queenstown 5, 17, Graafrenet 2, 19, Kraddock 3, 19, Port St. John's 12, 21, Bishu 7, 19, Oos-London 10, 20. Kyk ons na Jeffreys Baai, jy is op 10 met een maximum van 19 grade, Uitenhagen Dispatch 7, 21 en Port Elizabeth 11 met een maximum van 20 grade. Dis jou weer vir vandag en dan ook in die verkeersnuus het hulle net gesê, wees asseblief versigtig, dankie Clinton dat jy ingestuur het. Julle moet mooi ry op die Swartkopspad, die mis lê dik daar. So wees asseblief versigtig waar ook al jy is. Indien jy enige verkeersnuus het, stuur dit gerus vir ons deur op 082-333-367. Is dieselfde nommer waar jy ook jou verjaarsdagboodskappe, huweliksherdenkings, ag net sommer 'n hallo boodskapie wil stuur. Stuur dit gerus vir ons deur op ons WhatsApp lyn en gesels ons saam reg hier op die Groot Back Breakfast.
0: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
0: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
0: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
0: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: sy'n ambrili ba Soho. Snobby. The snobby. Jackals. Jackals vibes. Gydyn nhw, ek wil nhw sy'n oorig y tyd dit. Ek het nhw geskinder sater, verskrikkelijk. Ja, verskrikkelijk.
1: Het tyd oorig? Ek het
0: mooi, jackals het die mooiste oorkies. Ja, wil nie ek fysisk heen nie, net hun jackals. Maar ja, was jackals vibes, die mooiste monster, net voor het twee ek sweer, wat om deurgetrek het hier die lekker luisterstasie, 18 minuten net voor die tyd van 7. Had ek een goeie morgen, nog een maandag, nog een dag. Nog in middel van die maand.
1: Nee.
0: Ja.
1: Gaan ze vannacht nou?
0: Het gaan verskrikkelijk vannacht. Het gaan rarig. Het gaan crazy vannacht. Nee, het gaan crazy vannacht. Crazy vannacht. Maar is oké. Okay. Het is closer to December.
1: Dat is saai, niet
0: closer to December. Ja, so ek vond
1: ons is half pad december. Half pad kaars is
0: het. Ja, jy sal op die aftrand nou. Jy hoef nie meer, ek denk ek kan nie. Ek gaan nou, ek weet ek sal.
1: Ja, nou kan ek begin. Kan ek nou of jy kan begin vrou?
0: Nee, dit is bieke vroeg.
1: Oh.
0: Ja, dit is een bieke vroeg. Dit is een bieke vroeg.
1: Maar dit is Christmas in July. Ek kan seker een speel.
0: Ek sê wat, nee. Kiek, die ding is op die einde van die dag, doen het net. Verstaan jy? En dan, onthou, Jake praat baie in die kerk oor vergifnis.
1: Ja.
0: Verstaan jy? So dan moet hy net.
1: Ek voel ek wil dit goed sê.
0: Ek sê net liefst as een gesist is, like,
1: Nee, ek vreef Jake kwaad
0: ek raak nie. Hy raak nie kwaad nie, hy raak net geestelik geroer.
1: Hy dra altijd soke mooie tekkies, ek kan nie vir een hardloop.
0: Laat ek sommer net nou op WhatsApp opgaan, want die gaan nou op WhatsApp hier deurkom, ek weet het al klaar. Maar het is tyd dat ons bykie ronddraaf van een paar dinge, en een van hulle is die verjaarsdag van mense, wat al naam gemaakt het en baie meer pie is ons, en nie nou al wakker is hy. Word wakker gemaakt, seker, dier een butler.
1: Ek seker, miskien is hulle nou al wakker. Maar ons begin in Suid-Afrika, geboor op die 13de juli 1984 in Pretoria, as die cricketspeler François du Plessis, of Faf du Plessis, soos ons omken, waar daar mekaar in raad 2 is. Dit maak my altyd in mekaar, Faf du Plessis.
0: Oh, the rugby.
1: Nee, hier is die cricketspeler.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, so het maak my heel te wat door mekaar.
0: Maar sorry, Faf het die cricket uit sy gezicht so verander, dat jy ja, kan hem dadelijk uitken, so jy is fijn.
1: As een reghandige middelkorwe kolwer en deeltijdse draaibouler, het Duplessis die Suid-Afrikaanse cricket vir die Northerns en vir die Titans gespeel, as ook wedstrijde vir Lancashire, die Chennai Super Kings, Rising Pune Super Giants en die Melbourne Renegades. Hy het sy toets debuut gemaakt in November 2012, gemaakt met die vierde Suid-Afrikaner geword wat die toets eeuw met sy debuut aangeteken het. So Faf du Plessis die cricketspeler verjaar vandag. Dan is het ook vandag Malcolm Justin Marks se verjaarsdag. Dit natuurlijk die rugbyspeler homself wat vir Suid-Afrikaanse nationale span gespeel het. Hy die Leeus in Super Rugby ondersteun, die Goue Leeus in Karibeker en die Goue Leeus XV in die rugby uitdaging. Sy gereelde posisie is hakker, maar hy het wel ook al flank gespeel op in sy jeugd daar vir die Goue Leeus.
0: Goeie tye, man. Goeie tye.
1: Dis die Suid-Afrikaners wat vandag verjaar.
0: Dag en as die mannen oor die water toe, een paar kokkedore wat kop uitsteek, wat jy dank sal ken, as die name noem, as nie, hey man, don't feel worry, ons is ook daar. Robert Forster. Natuurlijk groot naam gemaakt, as Max Cherry en Quentin Tarantino, as Jackie Brown, maar het in baie goed al gespeel, en hy het baie kenbare stem vir my.
1: My besluis.
0: Ja, hy het George Clooney se father-in-law gespeel in The Descendants, maar een baie meer sitcom stories, yeah. Law and Order, die type vibe. Cool dude.
1: Dan iemand wat vandag verjaar is Cheech Marin. Hy is vandag 80 jaar oud. Nou, hy het in die 60s in die humoristische weergawe van Cheech and Chong gespeel, saam met Tommy Chong. Hmm. En natuurlijk, hy was Cheech in het gewees. Sy bekendste film sluit ook in Oliver and Company, The Lion King, Spy Kids. En hy het ook stemme gedoen vir Ramon in die Disney flick Cars.
0: Van Dusk Till Dawn is waar ek kom eerst hier gesien. Ja. Quentin Tarantino is Dusk Till Dawn. En toe kyk ek weer die movie en I'm like, yo, that is such a bad movie. Dat is so horrible.
1: Is a baie, ek kyk hier Cheech and Chong.
0: Ja, nee, ek is met jou. Cheech and Chong natuurlijk baie bekend geraak vir baie dinge, maar legendary in hulle eie right. En dan die ou Patrick Stewart.
1: Mm-hmm.
0: Nou, die oom het vir my die mees Lani Vani se accent en stem.
1: Ja.
0: Onder die son. Like, daar is een baie prominente radioaanbieder wat ook een ontbijtprogram doen vir een van die groot radiostasies hierso. Nee, wat ek glo, ek wil het al van hom stuur en van hom sê, this is how you're gonna look when you get old.
1: Oorachtig.
0: Ja, ja.
1: Ja. O ja, ek weet precies nie. Ja.
0: Hy lyk rarig.
1: Hulle lyk soms
0: wel, ja. Hulle lyk soos paanseen.
1: Hulle doen.
0: Letterlijk paanseen, ja. Paanseen. Maar ja, Patrick Stewart natuurlijk X-Men, baie groot naam vir homself gemaakt in Star Trek, as ook The Next Generation, en baie Picard gespeel het, en Legend, man, Legend. Maar die om sy stem, hy kan vir my aan die slaap praat,
1: o, ja.
0: Op 'n mooie manier, ja.
1: Ja, hy doen, juist op die app Calm, doen hy ook stories wat hy vertel.
0: Oh, really?
1: Oh, so mooi.
0: Hy het gewoon Matthew McConaughey woordeboek.
1: Jo, ja, ek, op Calm. Oh,
0: dit is
1: mooi. Hy was een hele paar, ja.
0: Because he...
1: Hy het baie rustige stem.
0: Nou, he is quite, ja.
1: Ja.
0: Lekker
1: dan.
0: Slap je naar stem. Ek sê net randomly as een audioboek ou net. Oh, Ibus.
1: ja. Niet zo elke nou dan iemand wakker te maak. Dan die original Silver Fox verjaar vandag, Harrison Ford. Hy is vandag 84 jaar oud. Onvergetelike karakters soos Hans Solo uit die oorspronklike Star Wars trilogie, Indiana Jones, Rick Deckard uit die 82 wetenskaplike klassieke Blade Runner ook. Hy het 'n Golden Globe toekenning benoeming ontvang vir rolle in Witness, The Mosquito Coast, Fugitive en Sabrina.
0: Yo, The Fugitive was good.
1: Dit was baie goed. Oh,
0: en hy was Hulk nou, nee? Want hy was nou onlangs in die Hulk movie.
1: Hy was?
0: Ja, ja, hy was die president iets-ish. En dan raak hy Red Hulk.
1: Oh, wow.
0: Dan raak hy Red Hulk, ja. Dan Lamine Yamal. Nou, Lamine Yamal, as jy ooit wil gaan vir een jonger bokkie, dan is die ou om voor te gaan. Hy is 19 jaar oud.
1: Mm-hmm.
0: Hy is die duurste speler in die geskiedenis van voetbal. 200 miljoen euro's is hy waard.
1: Mm-hmm.
0: Eerste keer toe hulle gekoop het vir daai tyd, was hy 25 miljoen. En dit was in juli 2023.
1: Ja, toe hy 15 was.
0: Ja, oktober 2023, toe hy werd 50 miljoen.
1: Wow.
0: Right? December van die selle jaar, 60 miljoen. Maart van die volgende jaar, 75. Juni, 90. En dan daai September 120 en dan daai 8 September ja 120 en dan daai Desember 150 miljoen en dan die volgende maart was hy werd 180 miljoen. Hierdie is die tipe die basis moet luister. This is the kind of raise we like.
1: Yeah.
0: Okay. En dan Juni en daai jaar in hierdie jaar nou van laas jaar tot hierdie jaar selle gebly 200 miljoen euros werd.
1: Wow.
0: Om voete. Ek meen, jy gebruik jy jou hande nie, net jou kop. Maar om voete.
1: Helfte van het is vir sy hore, want hy lyk finaal.
0: Probably, ja, ja, probably. Ek weet, dat was 'n groot drama gewees toe hy in die World Cup ingekom het. En, hy was in 'n jacuzzi gesien. Saam met een paar jongelinge. Toe los sy meisie vir hom op sosiale media.
1: Oh,
0: ja, nee, die drama op 16.
1: Maar hy krijg 200 miljoen.
0: I'll take it. Half.
1: Kom, hy kom droog jou af.
0: Ja, kom ook jou bed toe dra, as jy sing. Zimbamba, gee daar een gelkie. Ek sal het net kan doen, man.
1: Goeiste, goeiste.
0: Daar is baie geld, Lies. Daar is baie geld.
1: Dit is te veel geld.
0: Daar is, jy weet,
1: daar is te veel geld.
0: Ja, daar is te veel geld.
1: Dit is te veel.
0: Is die selwe as jy vir jou kinders, jy weet, jy is ontelbaar vir papa. Maar 200 miljoen klink meer. Ek klink net meer.
1: Ek wil nie priceless wees. Ja. Geef my een bedrag. Kom ons onderhandel gaan.
0: Oh, asseblief, ja. Oh, goed. Maar is die selle as jy vir daai tyd vir jou gesê, dan sê sy vir jou, luister, ons praat môre mondeling oor enig iets. Dan sê jy, oh. Ek weet, jy is een pluggie. Jy is een gesê, jy, ek het al 10 voorbereid vir die laaste 3 weke. Maar ons like, gee ons net iets. Gee ons net, just point us into a direction. Weet, ons is
1: altijd
0: bank.
1: Wat sê, kan doen met 'n miljoen.
0: Oh, wat a cool one, ja.
1: Yeah.
0: Ek, eerlijk waar, ek was in standaard 4. Toe is een van my mondelinge, een radioaanbieder, wat ek gaan muziek record het op een klein silver ene, en dan speel ek die radioaanbieder. En dan speel ek die liedjie.
1: Oh, wow.
0: En toe het ek versoek uit ouwe thuis uit van my meneer, wie dit gedoen het, meneer is sou. Ek wonder waar hy nou is. Would love to have met him. Sy behoorzaal het die mis in ek geëindig. Maar what a legend. En toe het ek ook gesê, weer as een versoek uit aan my bring, die ouwe thuis vir hom. Baie dankie, jy is die liefde vir my leven.
1: Oh.
0: En allerhande dinge, ja.
1: Oh, een postkaartjie.
0: En toe moes ek gaan en het weer gaan doen voor ander meneere. Ja, dat is een groot ding.
1: Dit is ou leuk.
0: Ja. Radio aanbieder, dit is crazy, nee. En kijk, wat sit jy nou?
1: Kijk, nou is jy in.
0: Ja.
1: You knew it.
0: Probably, sien,
1: ons moes gepraat het oor wat ons kon doen met een miljoen, om as ons nou miljonair.
0: Nou, wat koop jy nou vir een miljoen? Een kar?
1: Ja.
0: Ja, kar.
1: Dat is waar. Maar is okay, ek het 'n kar, so ek gaan net volmaak, dan se klaar.
0: Ek koop my vliegtuigkaart hier na Jamal se huis toe, my broer. Hy gaan seker vir my sê, seker geld, jy mal. Jamal. 9 minute net vir die tyd van 7, ons wag nou vir julle verjaarsdag, stuur dit vir ons deur, is maandag, kom, toe.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Hello.

0: Het is John Belcher, trein hier die lekker luister stasie. Dus 3 minuten net voor amper 2 minuten net voor die tyd van 7. Ons kan 'n bietjie rondop verjaarsdag boodskapies.
1: En ons het enetjie wat ingekom het. En ek hoop nou ek sê al byna om reg. O, Ilse. Baie geluk aan Kokke Nonnie Schmonnie. Okay, Eris Pio wat vandag haar 17de verjaarsdag vier. Al jy's 'n gem, jy's pragtig binne en buite en so uniek in jou menswees. Ons is baie lief vir jou. Dit kom van Mama, Dada en Nunu af. Baie geluk. Geluk, Eris, met jou verjaarsdag. Jy is werkelijk een prachtige mens. Baie trots op jou. En nou?
0: Sê, goeiemorgen my awesome vrienden. Gesien die dag vir julle. Gerkie, my oudste dochter het saterdag op jou dad's got your back in die kerk en gestap met haar trouwe.
1: Oh.
0: How cool is that?
1: Oh, how cool is that?
0: Dankie dat jy dit deel.
1: Dankie, Karin.
0: Ja, waai video.
1: Ja.
0: WhatsApp beteken vir my niks.
1: Ons soek proef.
0: Ja, waar is die video? Oh, dit is super cool. Ek sê maar hard sê. Dat is baie mooi, man. Maar jy is hoekom mens liekies skryf is vir moments as die. Nie vir die feit dat chartstoppers would have been nice. Maar het gaan redig oor die oomblikke. Dat is super cool.
1: Dit is nie een chartstopper nie, maar dit is een hardstopper.
0: Ach, stop.
1: Dis ouder.
0: Maar dit is dan redig baie cute, man. Baie, baie dankie. Dat beteken vir my die wereld.
1: Dis
0: beautiful. So ja, dat is wat het is. Amber tijd van die ding. Maar dit is die serie nie. Man, so blij en geskakel. En afvat is om lekker dier. En kantlijn klets, klein bykie later.
1: Ek nie, ja.
0: Kom op de Leonie in die 6.
1: Ek weet ek het ons gereel met...
0: 6, ja, ons gesê, ons sien maandag. Ek kan
1: nie onthou nie.
0: Ek kan onthou.
1: Kan nie onthou nie. Marius en Leon, as julle luister, as julle vrees. Kom
0: aan. Jy gaan nou check, sodra ons goodbye, sê jy altyd grip ons voorn.
1: Het ons gereel. Het ons
0: maar ja, we gotta talk about.
1: Maar ons gaan definitief vrijdag met hulle gesels. Hier so in die atelier 7:45 op vrijdag.
0: But we gotta talk some rugby today. Ja.
1: Ons gaan beslis. Ons gaan so net nog achter ons rugby praat. En julle paar dinge. Oeh, Jesse Krew.
0: Nee.
1: Oh, een paar trots op hom.
0: Ja.
1: Baie trots op hom.
0: My bene.
1: Nee.
0: Binnen, buiten.
1: Daai man het 0% vet op sy lijf.
0: Nee, kijk, ek denk op sy gezicht, Jim.
1: Oh.
0: Ja, dat is crazy, ja. Dat is crazy.
1: Erg. Hy is net een balspier.
0: Ek denk dat dit is wanneer jy na jouself kyk en seker maak wat jy inkruis, wat jy uitsit. Dit is rarig wat Jesse Krew is. Hy is on that peak human.
1: Klink vir my soos moeite.
0: Dit klink soos moeite. But he pays well.
1: Elke keer as ek een kap kyk op tel vir my, sê Jesse Krew, dan gaan ek hom neersit.
0: Nee, ga nie. Jy gaan ons so eer en sê, I beer nou. Het jylle die traag gesien, Sadra?
1: Dit was juist my probleem met die naweek. Ek het letterlijk op een call na iemand toe gegaan en sê, asjeblief kan ek net iets sout by jou bestaan, want as ek nog een soet ding eet, dan gaan ek ontplof.
0: Oh, is lekker.
1: Maar is lekker. Stalliekie koos is hoe.
0: No, is de beste onder die som.
1: Alles. En kyk, nee, dit vat nie baie om my te oortuig.
0: Ja,
1: nee. Vroeg gauwie, oké.
0: Ja, skoon. Jou so aan.
1: My vraag was net altyd, is onete?
0: Ja, true. But you'd even take the risk. Stalliekie koos, I'll take the risk. En dis wat burgers nog burgers is.
1: Ja.
0: Nee.
1: Voor alles. En die eerste is dat jy nou die lekker burger in die hand en eerste hap om kom vraag iemand jou vraag. Nee, hier is my oomblik. Ja. Gaan soek vir jou man op sy fiets.
0: Nee. Hy sê my het gestrand met ou Johannes gesel. So ja, dat is 7 uur. Kom ons draf die eerste tijd vir die ding.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: Jop. En dan kijk eens bykie na ons nies. Zuid-Afrika sê dat juni meer as 50.000 buitenlandse gedeporteer of gerepatrieer. Firoz Kekali is bekommerd oor die opruiende uitsprake teen die regering in Pakistan doen een beroep op die VS aan Iran om af te skaam. Ek is Gerrit die Jager van Luister FM. Hierdie is jou CW Nies. Goeiemorgen. Die minister van Justitie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubayi, sê die regering gaan voort om buitenlanders na die lande terug te stuur volgens rug riglyne van die interministeriële komitee oor migrasie se 5-punt plan. Tot op hede is 53,449 buitenlanders vir deportasie verwerk. Die meeste is Malawiese burgers, gevolg deur Zimbabweërs en Mozambikers. Kubayi se wetstoepassingsagentskappe het 205 sake aanhangend gemaak en 350 individue gearresteer in verband met intimidasie, gebiedelereg en migrasieverwante oortredings.
4: South Africa remains committed to enforcing its immigration laws, strengthening border management, protecting communities, combating crime and upholding the dignity and rights of all people. The IMC urges the public to report criminal activities and to refrain from sharing unverified information that fuel fear or tension.
0: Die waarnemende minister van polisie, Frans Kekalia, het intussen kommer uitgespreek oor wat hy beskryf as wydverspreide waninligting en opreine retoriek teen die Suid-Afrikaanse regering. Die regering is gekritiseer oor die toekenning van 600 miljoen rand vir polisiëre tydens die 30 Junie betogings teen ongedokumenteerde migrante. Kekalia het gister gesê die regering is bewus van die finansiële, humanitaire en ekonomiese gevolge indien hy nie vir ernstige sekuriteit bedreigings voorberei nie.
5: We should not be represented as some kind of tyranny, a dictatorial government that is responding in an uncaring way. In fact, that comprehensive plan demonstrates that we are saying to our people, in the midst of this crisis, we understand your anger, but we want you to adhere to the basic morality embodied in our constitution to the rule of law.
0: Die geregtelike ondersoek na die dood van Anele Tembe, voormalige verloofde van Wyle kletsrymer Kieran aka Forbes, begin vandag in die Kaapstadse Landdroshof met haar familie, wat hoop dan die verrigtinge uiteindelik antwoorde en berusting sal bied. Die 3 dae lange verhoor sal die omstandighede rondom die 22-jarige se noodlottige geval uit die Pepperclub Hotel in 2021 ondersoek. 6 van 23 verdagte getuies sal na verwagting getuig. Die geregtelike doodondersoek volg 3 jaar na die moord op Forbes in Durban met 7 verdagtes wat tans verhoor afwagtend is. Gauteng se ALR vir paaie en vervoer, Kediboni, Diali en Tlabela, sê haar departement sal hierdie week 'n tussentydse busdiens instel vir Hammanskraal en omliggende gebiede. Dit volg na die North West Transburn Investment se versuim om sy kontrak na te kom. NTI, wat jaarliks meer as 3,6 miljoen passasiers tussen Gauteng en Noordwes vervoer, skuld die Gautengse vervoerdepartement 108 miljoen rand aan boetes weens opskorting en onderbreking van hulle dienste.
6: We gave them about more than 2 years to ensure that they are compliant because they signed that contract. All the buses that these people say they are working on do not have permits. The vehicles are not compliant. So everybody must follow the rule and the rule is simple. All other contractors are following the rule.
0: En dan ten slotte, Pakistanse ministerie van buitenlandse sake sê hy is die bekommerd oor die onlangse voorvalle wat spanning in die Midde-Ooste verhoog. Amerika en Iran het die naweek aanvalle op mekaar uitgevoer met Washington wat meer as 140 teikens in Teheran getref het. Iran is 'n islamitiese revolutionêre wagskorps het Amerikaanse basisse en bondgenote in die streek aangeval. Pakistan, wat 'n belangrike rol speel in die bemiddelingsproses, maan beide kante om selfbeheersing toe te pas en ooreenkomste volgens die memorandum van verstandhouding na te kom. Ek dink is groot woorde daar vir mense wat nie regtig omgee op hierdie oomblik in tyd nie, maar ons hoop vir die beste. En dan sluit ons af met ons rand en sente.
1: Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.65 teen die euro, R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,587. Die prys van goud is $4,086.94 per fyn ons, met Brent olie op $79.10 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre.
2: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM weer.
7: Jy wat skree alles so vanoggend op my.
0: Nee. Nee.
1: Dit is maandag.
0: Dit is knoppiedraaiers, is wat het is. So ja, 7 minuten net aan die tent van 7, ons kram bykie rond. En jou weather, bykie misdag vanmorgen. So asjeblief, kyk uit as jylle rij, vooral buitenkant Port Elizabeth area. Dit is nogal dik. Gemis. Dan die westelike dele van die Ooskaap is bewolk met mis in plek oor die binnenland sien. Ek het die gejokkie. En dan gedeeltelik bewolk en koel, maar ook in die syde sal begin opklaar teen later vanmiddag. So kyk maar net uit vir daai. Jou wind is lig tot matig noordoostelik en dan lig draai op plekke. Oostelike dele van die EC mis in plekke oor die binnenland teen vanoggend, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel met geïsoleerde reën en donderstorms in plekke. Syd van die plateauland af, maar ook koud in die noorde. Jou kuswind is lig tot matig in plekke in die syde teen vanoggend, maar sal lig tot matig noordoostelik draai en dan sterkerig vars in plekke. Waar daai plekke is, be prepared. Kyk bietjie na jou minimums en maximums vir vandag. Pretoria Baai by 10:18, Mkhane Gramstad 9:19, Mthatha is by 9:19, Komani Queenstown minimum 5, maximum 17 grade, Graafry net 2:19, Knaddock 3:19, Port St. John's 12:21, Bishu 7:19, Kugombo, West London is by 10:21 grade, Jeffreys Bay is by minimum 10, maximum 19 grade Celsius, Uitenacht Dispatch 7:21, en op Port Elizabeth is by 11 en een maximum van 20. So 21 die hoogste vir die Ooskaap vir vandag is een bietjie van een chillous ene, but hey, it are winter, so it are good. Dan gaan ons stalig maar seker deur, het gaan begin warm raak nou, glo ek. Mm-hmm. Nee, staan nog maar seker begin opklim.
1: Bietjie op. Nee, hierdie week is nog bietjie koud.
0: Ja, ja.
1: Hierdie week se weer lyk like, nogals chillous.
0: August, September. Ja, dan gaan hy begin. Ja, ek weet net al die seker maak ek sing die regte woorde van daai ene. Ek ken te veel. maar dan is dit amper 10 minute net aan die tyd van 7. Onthou julle verjaarsdag boodskapies is asseblief stuur dit vir ons vroeg deur. Van nou en dan stuur die mense dit vir ons deur. En dan sit 5 minute net voor ag en as die tyd klaar het. So stuur dit vir ons deur. Don't be a late sleeper, just do it. En dan een paar kinderstories, kant en klets, al die dingetjies wat wag. Kom ons gaan na die sterre.
7: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
8: Verlief op jou as die son sak, op jou plaas toe.
7: Jy's die eerste koue bier, na lang dag by die werk.
8: Dra

0: Blaine, jou baan, Juanita, Duplis. Moet jy my lachie, Danny. Gellert Stanley, Liesel Pieter, sê sterre. Wel, as jy nie in jou baan wil bly nie, dan kan jy off-road gaan, want die 18 juli is het tyd vir Toyota uit na 4x4 dag. Aangebied dier Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Vir jy het na vliegveld. Nou, die actie begin 9 die ochtend met alles van gewone 4x4 tot extreme 4x4-ing uitdagings, wat die modder laat spat. Nou, daar is koostannekies, uitstellers, pret vir die hele gesin, toegang vir slechts R50 vir toeskouwers, en kinders onder 12 is gratis, so lekker is daai nie. Deelnemers inskrywing sluit op die 10de juli wat nou al klaar voorbij is, nou die dag ten bate van aanmebring ouwe tijds, so bring gerus een skenking saam en geer het by die hekke af. Luister hem saam ook rechtstreeks vanaf die geleentheid uit vir navra, skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466. So daar is lekker, ongelukkig is die tye klaar gesluit as jy nog wou deelneem, maar asjeblief gaan daar naartoe en gaan geniet die dag, man. Klink lekker.
1: Gaan lekker wees, ja.
0: Ja, altijd. Vol bij vol.
1: Ja, is opwindend.
0: Vol maar
1: vol. Vier bij vier. Vier bij vol.
0: Pijpdag, pijp en pijpdag.
1: Vol bij vol.
0: Nee, onthou jy.
1: Ja.
0: De beste. Oh, wow. Maar ja, gaan ons oor na Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Onthou, jy kan die tube gaan aflooi, of jy kan het gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en hulle sê, baantjies vir boelies. Minister ontken beweringe. Die minister het nie ingemeng op opdraf gegee, dat enige wervingsprosesse familielede of enige ander individu moet bevoordeel nie, sê die departement van vroue, jeug en persone met gestremdhede. Dit is nou weer een van die gevalle waar daar gesê word, mense word kry baat uit government goed wat hulle nie meer moet inmeng nie. Langvingers.
0: Okay, ek weet nou nie hierdie saakie, maar dit het al so baie in die verlede gebeur, so vergewe hulle dat hulle
1: dink. Soveel mense word nou een bietjie the leash has been tightened.
0: Ja, is crazy.
1: Is 'n goeie ding, is 'n goeie ding.
0: Ja, is crazy. Dan braal het Dimpane nie deur valke ondersoek na die direktoraat vir prioriteitsmisdaadsondersoek die valke, sê luitenant-generaal Poleng Dimpane, die waarnemende nasionale polisiekommissaris, word nie tans deur die valke ondersoek nie. Dat klink dodgy. Hulle soekie vir my nie.
1: Dat is een van ons, nee. Bokvrouwe se veggees laat swaies glimlag. Die daar van nederlaag net aan vaar word is lang verby en ek is mal oor die nuwe houding van die meisies. Dis 'n mooi een.
0: Ja, baie.
1: Ons is baie trots op Swys ook. Hy doen net so goed.
0: Hy doen amazing. Hy doen regtig amazing. Yes. En hy het met die bokke iets gedoen wat hulle same syn, saamwerk, ja. Hulle deerdring, hulle uit, kan ek sê, uit die vermoe, hulle is radig baie goed, maar ek kan nie dink hoe dit elke jaar gaan beter raak, want dit gebeur net in 'n jaar nie, gewoonlik moet jy eerst die ander coaches se lesse afwerk, voor die joune kan inwerk en hulle doen fenomenaal. Amerikaanse senator Lindsey Graham sterf. Nou, senator Lindsey Graham, een van die wonderlikste mense en senatore wat ek geken het, is oorlede het president Donald Trump Sondag gesê. Kan nie geloof, ek kan nog 'n interview doen na al die aanvalle wat hulle naweek gedoen het.
1: Ja.
0: It's crazy in social media dat nie meer kamer nie.
1: Ja.
0: Like it's just news
1: ja,
0: now.
1: Dis nou maar net al. Ek het toevallig vir die eerste keer in baie lang tyd video's gesien. En het my geskok dat in my.
0: It's crazy man. It's crazy.
1: Dis baie erg. Wat baie mooi was hierdie naweek, Engelse sokkerondersteuners trek los met Hey Jude. Nou as julle nog nie die video gesien het van hierdie nie, julle moet dit gaan kyk. Dis hoendervleis oomblik toe duisende Engelse sokkerondersteuners Saterdag aand in Miami in die VSA losgetrek het met Hey Jude, die Beatles se trefferliedjie. Dit natuurlik was kort nadat Jude Bellingham en sy Engelse spanmaats die halve eindstryd van vanjaar se wêreldbeker toernooi behaal het. Jude Bellingham het natuurlik groot impak gehad met die spel en almal het losgebrand met die liekie, Hey Jude.
0: Oh man.
1: Dit is baie prachtig. En hy raak soms so emotioneel. Ek het ook toe ek het kyk, toe
0: sou jy nie?
1: Dit was so mooi. Ja,
0: sou jy
1: Julle
0: nie?
1: Moet die video gaan kyk. Rarig baie goed.
0: Craziness. En hierdie was nogal 'n groot story oor die naamlik. Britse moordbeskuldigde sal uitgelever word, sê minister. Nou, daar is 'n vrou en twee kinders, sy vrou en twee kinders, wat vermoord is in Brittanje. En hy was opgespoor en reg hier in die prachtige RSA. Ja. Hy gaan vandag in die hof verskyn en dan groot gaan hulle om uitlever na Brittanje toe. It was crazy. Like movie vibes.
1: Dis rarig.
0: Ja,
1: baie
0: movie vibes.
1: Dan hierdie naweek, aangesien ons so sport raak ook, twee fenomenale sportsterre van Suid-Afrika hierdie naweek oorlede. Die een is sokkerspeler Jaden Adams, wat vir Bafana Bafana aan die Wêreldbeker sokkertoernooi gespeel het, op die ouderdom van 25 oorlede hierdie naweek, sowel as jong SA rugby speler in Frankryk oorlede. En het is baie hartseer. Ek onthou nog hoe ek gekyk het, hoe speel hy onder 20 so goed, dat like Lukobo Bibo Makwedini, wat op die ouderdom van 20 oorlede is.
0: Sad, man.
1: Baie, baie hartseer. Hy het dit gespeel vir Suid-Afrika se onder 18 span, en was ook deel van die Suid-Afrikaanse skole A-span. Ons ken ook sy, sy opmerkings wat hy gemaakt het, toe hy nog in school was, het hy die gees gelei. Fenomenale speler, en selfs Bobby Skeenstra het gesê, dis met type hartseer en een swaar hart, dat ons die tragiese afsterwe van Mkwadini aankondig. Baie, baie hartseer.
0: Baie hartseer natuurlijk vir al die jongelinge wat hulle name bou en hard werk, daarvoor is baie hartseer om het te sien. Maar ja, daar is omtrent die einde van Marula Media, nog iets van jou kant af?
1: Nee, dis omtrent dit. Ons gaan so 7:45 ons bykie kantlijn klets gesels. Sy nou raak in die springbokke nie.
0: Kom ons raak gegaan het vannacht aan die UFC. Nou, UFC natuurlijk was die naweek gewees, hy was baie groote. Conor McGregor, Max Holloway, vir die manne wat opgestaan het vir dit, het julle baie kwaad gaan slaap. Want dit was nie eers 60 sekondes nie.
1: 69 seconds.
0: Ja, 69 seconds en toe skop ouderdom in.
1: Mm-hmm.
0: Ja, toe skop ouderdom
1: in. Maar nou staan debat, dan moet jy vir my sê, want ek het nie gekyk nie. Ja. Ek het gekyk toe hulle die weigh-in gehad het. En toe sê ek soos, ja, geen nie om nie, want Conor McGregor was so agressief en onnodig.
0: Hy is altijd agressief, ja.
1: En ek was soos nie, it's not worth watching. Maar nou sê hulle, in sy uitloop,
0: kon jy sien, ja.
1: Kon jy sien, hy het reeds besering gehad. Ja. Is het waar?
0: Ja,
1: het hy besering gehad?
0: Daar sal nog geen nou gesê word, en ek, om eerlijk vir jou te sê ook, dat as jy kom so nabij in die geveg, vooral vir hierdie type comeback, vir 5 jaar, wat ja. Conor McGregor teruggekom het, was dit baie groot, so ek voel, hy is ook miskien niks gesê het nie.
1: Maar gaan hy het dan net gebruik as 'n verskoning?
0: Kom ek, hulle het hom klaar afgedank, die UFC ja, het hom klaar afgeteken, ja, so ek glo nie, hy sal ooit weer vinnig in die ring in klim nie, ja.
1: Sure.
0: Onthou net, is die selfde so Sasha Dyte het, wat vir die bokke sy knie seer gemaakt het, en toe nie vir Rassie gesê het, toe laat Rassie om ris. So, dis die selfde type ding. Ja, onthou, die UFC waar nog steeds oor jou welstand, meer as enig iets, anders daar was een fighter wat reg was om in te staan, vir enige fight, is al altyd de tweede, derde keuze, en wel nou is die mense meer teleergesteld, as wat hulle sou gewees het, om tenminste een volle fight gekry het.
1: Ja.
0: So ja, is glad die. En dan moet ek net sê, dat die naweek was natuurlijk ook WWE, wat al was met SmackDown, en die camera pan so rond, en hulle wys al die mense, en lo and behold, dames en heren, Driekus Du Plessis in die crowd by WWE.
1: Kijk nou nie.
0: Ek wacht nou net dat die Suid-Afrikaner daar opduik. Kijk, weet, PJ Black was natuurlijk een Suid-Afrikaner. Sy pa was Pink Panther,
1: ja,
0: wat ek mee groot geraak het. En dit was super cool. Ek het nie gesien, ek het nie die still shots gesien, maar hy staan soos 'n seentjie daar wat net sy droom nou kom om die fighters te sien. Ja. Staan er nogal Driekus Du Plessis UFC middleweight fight.
1: Oh, wow.
0: Ja, super cool, man. Ek trots op hom. So ja, nou is al die skindernies wat ons vir julle het, as julle nog vir ons het, stuur dit deur, as het baie groot skindernies is, ons WhatsApp ons.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie de Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is al net een naam, Eddie the Locksmith, 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux paint specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde NK, Astro Paints, jou Dulux paint specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve,

0: Franse hart.
1: Tweedehands hart. En is iets wat ons allemaal heet, maar hey man, it are yours. It are yours.
0: Myne.
1: Is joune.
0: Ek is 'n thrifter, so ek gaan nie regtig jou mee.
1: Ek laat nog steeds, man, my favorite video is daar waar hy vroue video gemaak het op TikTok, waar sy die video begin en smile en sê ja, wat het sy gesê? Took your trauma. En dan sê die ou so, en dan kyk hy die camera en sê, I give that back. That was a gift from my mother. Daar is nog steeds my favorite video.
0: Yeah.
1: Onder die son, ja. Moe nie my trauma vat nie. My ma het hard gewerk, of my pa het hard gewerk, om dit vir my te gee.
0: Ai, ai, ai.
1: Ja, ek sê vir jou, man. So it is what it is. Die belangrike luisterstasie, dit is nou amper tyd vir ons om deur te beweeg na ons nieuwshooftrekker toe. Tye gaan vinnig. So oor so, 7 minute, gaan ons praat oor kandeling klets en al die lekker dingetjies.
0: So
1: bly ingeskakel. Dit gaan lekker raak, man. Dit gaan lekker raak. Maar baie dingetjies gebeur. Ons sport is ons happy. Julle kan 'n bietjie deurstuur wat julle gedink het van die bokke game. Want was julle beraming? Was julle skatting reg? Ek het 'n bietjie gepanik.
0: Ons was verglans te lank op 14-14.
1: Ja, ek het 'n bietjie gepanik. Ons gaan net 'n bietjie daar gesels. Maar ja, daai definitief 'n roering in my gehad.
0: Maar die, wat was hulle gesê... Nick Mallet het gesê die old boys response dreef gehou.
1: Nee.
0: En dis Nick Mallet, ons glo. Ons glo alles wat hy sê. Maar Rassi, hoe speel hy weer sulke games?
1: Jo, Rassi was kwaad in die begin, hoor. Jy kon sien, as die ouens hom roep ook, hy kyk daai wat jou pa jou gekyk het, as hy stout was. Ja, daai was heavy, man. Ek wil net een keer in daai box sit. Ek wil regtig net een keer in daai box sit. Net agter. Ek wil net hoor
0: wanneer hy sy mond se toe hou.
1: Ja.
0: Ek wil net hoor wat jy sê.
1: Ja, want kyk, baie van ons vloekwoorde is baie uitkenbaar.
0: Dit is seker hoekom hy doen, ja.
1: So, ons los dit nou maar so. Maar dit is wat het is. Dit is nou tyd vir ons nuus hooftrek hierdie lekker luisterstasie. Bly ingeskakel. Dis amper tyd vir ons lekker lawelietjies.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
0: Jy hoef nie City hier. Minister Taal sê Suid-Afrika het wette om die invoer van dwangarbeid

0: producte te voorkom. Ten minste 27 mense is op dood in 'n brand in 'n gewilde kroeg in Bangkok en in jou tennis nieks, Jannik Sinner klop Alexander Zverev om sy Wimbledon titel suksesvol te verdedig. Dan geskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
2: Ek moet seker die mikrofoon aansit, nee. Ek is maandag.
0: Ek maandag ook vandag. Elke woord wat ek lees is 'n tongknoper.
2: Ek wil nie my nie. Moet ons?
0: Ons moet.
2: Okay.
0: Ons is groot. Ons kan dit doen.
2: Okay.
0: Adulting is hard, maar ons kan dit
2: nee, dis een ding wat hulle, op school denk ek, hulle, kijk ons baie goed op school wat hulle ons moet leer, wat hulle ons nie moet nie leer. Jy weet, tax is een van hulle,
0: ja.
2: En al die type dinge. Maar net om groot te word, is een ding, hulle moet ons...
0: Ek weet nie, ek het baie meer, toe ek jong was, het ek Garfield gelaf, en ek dink, het is alweer so van die oude, nie van maandag nie. En die ouder ek geword, het ek, soos Garfield was traag,
2: hy
0: was warning us,
2: nee.
0: Hy het eindelijk vir ons gewaarsku, bly by die huis en eet lasagne.
2: Ja, ek like lasagne so baie nie, maar ek sal pasta eet. Ek
0: oh, lasagne met een lekker garlic broekie.
2: Nee, garlic broekie kan my net so gee, maar ja. I don't know, alles wat ek geëet het, toe ek in Engeland was, by budget. Okay. Lasagne was dus baie geëet.
0: Maar ek seker het was nie een lekker lasagne.
2: Nee, was nie slaggie, maar ek meen, want nou, hoe kan ek vir jou sê dit? Ek dink het was meer die dalmio saus, wat hulle elke slag in het gegooi het.
0: Ja, ek doen het lekker. Ek maak lekker lasagne.
2: Ach, moet nie waar nie, jylle gaan jylle volgende jaar hierdie tyd kan sê, want die melktaart het 'n jaar gevat.
0: Jo,
2: ek wacht nou nog vir Wiki vir my lamb shank, dit is nou al 10 jaar.
0: Kyk nou net, ek dink jy moet meer op haar fokus.
2: Ja, focus, nog een negativiteit.
0: Ek wacht voor baie dinge van jou af ook. So.
2: True, ek vat het op die chin, maar ons praat nou oor jou.
0: Maar die probleem is dat ek en Gerkie is goudvisse.
2: Ja.
0: Ons loop hier uit ons bakkie uit, vergeet ons alles.
2: Ek vergeet mense bestaan. Rarig, dit klink rof as ek het sê,
0: wow.
2: Ek vergeet mense bestaan. Rarig, ek doen. Ek het nuidig ook, toe stuur een paal van my boodskap, en my antwoord aan hom was, Brock, vergeet jou, I forgot you exist. How are you doing? I love you, I miss you, bro. Bel my. Wow. En toe bel ons mekaar, en
0: where
2: ek vergeet.
0: Where in the world is Carmen San Diego?
2: Ek vergeet rarig mense bestaan. Dis weird, ek weet nie. Is it a bad quality?
0: Ek blameer dit op hierdie menopos. So.
2: Ja,
0: ek is soos,
2: ek weet nie rarig, maar ek vergeet rarig, maar ek vergeet rarig. En sodra ek iemand sien, is ek like, oh my word, ek mis jou so baie. Like, ek kan nie gloe dat ek jou so lang los gesien het nie. Onthou jy daai dag en al die goeders en is great. En ons kan praat het vanavond 11 uur toe. Maar ek kan het...
0: Maar dis ook juist a terrible WhatsApp reply.
2: Ek is a terrible persoon in general, maar...
0: Nee, jy is nie a terrible persoon nie, jy is a terrible WhatsApp reply.
2: Ja.
0: So al die mense wat jy mis het, hoeveel unread WhatsApps het jy op jou oomblik? Sê bykie vir my daar.
2: Okay,
0: van ons baie
2: 746.
0: Sien, so ja. Die mense wat jy vergeet het bestaan, hulle lê allemaal daar.
2: Probably, ja.
0: Hulle lê allemaal daar. Ons gaan nou vir 3 liedjies lank admin doen op
2: Nee, asseblief nie. Is net, dis omdat hulle so baie is, dat ek het nie wil doen nie. Dis ek kom as great vir my as ek 'n nuwe foon kry. Nee, en sien my draai oor jou WhatsApps. Nee.
0: Oh, dis terrible.
2: Nee.
0: Dis ja. Een baie belangrike boodskap.
2: As dit belangrik was, bel my. As dit so belangrik is, bel my. As iemand ook vir jou WhatsApp stuur en sê vir jou, ek het jou gister WhatsApp, ek het jou like phone me 2026. Like kom ons gaan 'n bietjie terug na die 1990s toe en ek bel my net.
0: Ons gaan nou sien hoeveel keer lei jou foon nou te bel.
2: Ja, nee. As jy langs die pad staan. Right? En jy is 1:00 die oggend papwiel gekry in waar jy onveilig voel.
0: Mm-hmm.
2: Ga jy iemand WhatsApp?
0: Ja. Yeah.
2: Exactly. So dit is wat een noodgeval is. Jy gaan nie randomly, hey dude, gaan het lekker jy, sit met die pappe hier langs die kant van die pad, so wanneer jy reg is. Nee, jy belly persoon, so, don't, jy kan nie een noot een WhatsApp stuur
0: nie. Nee, glad nie. Ek het nou vir my ma geleer hoe werk een live location.
2: Oh, wow.
0: So nou is ek, as ek ergens gaan en ek ry later in die aand, dan sit ek my live location, dan sê ek, ek gaan nou ry, dan is my live location, en dan wacht sy en vind my buiten.
2: Oh, rarig.
0: Want kan sy sien
2: is cool though, ja.
0: Is waar.
2: Ek wil net vir die mens ook sê, as iemand vir jou sê, stuur die pin, don't do the live,
0: live
2: pin nie, want ek kan nie volg tot by jou nie.
0: Ja.
2: Ek moet die old school, tweede links, tweede rechts, ja.
0: Ja, ek stuur net vir my gewone location, maar hierdie is net so dat my ouders weet ek sal kijk. So ek het vir hulle gesê, as ek nou te lang stilstaan nie, dan beteken het, julle moet nou kop.
2: Ja, true that.
0: So dit is eindelijk wat het bedoel.
2: Maar dat is een van die coolste goed wat WhatsApp al gedoen het, was die pin locations, en goed, dus dat is rarig super cool. Rarig baie super cool, man. Ja, 25 minuten net voor die tijd van Die Dang, wat ach hier is.
1: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker labbelikies op die lekker luisterstasie.
3: When you talk about the chocolate, you think about something that flats you.

0: Was heb je
1: laag? Wie is interesseert? Gaan we plannen. Dan is iemand nooit gezegd. Pas heb je laag?
2: Ik is Spice School, man.
0: Pas heb je laag?
2: Was ik Adamant.
1: Oh.
2: Spice of life.
1: I'd be the secret spice.
2: Oh, ja.
1: Ik weet niet raar wat je
2: aan. Jij is die secret spice, technically. Want je kent al die woorden van die Spice Girls.
1: Of course, yes.
2: Dus anders is je secret spice.
1: Ja, of course, mm-hmm. Yes. Oh, dit met dit gebeur. Dit die moet. In ons era was het orals. Ik meen, het was, als je die muziek geluisterd het, in hulle kleren vastgekijk. Allemaal was like 20 centimeter langer met hulle skoenen.
2: Ja, ik wil nou net sê, waar is die mensen wat die skoenen nog steeds het? Alsjeblieft, ik zoek zo'n paar.
1: Nee.
2: Ik zoek een paar Spice Girls skoenen. Ik is de 6, 7.
1: Weet jou, kijk op al die platforms en goeders. Dat moet wees. Is not going to call
2: al,
1: it.
2: Ik heb al orals. Nee, maar ik wil niet die soos vintage collective goed heen. Ik wil die 50 rand special heen.
1: Oh, ik weet waar om te gaan. Je gaat die jaar 2000 toe.
2: Nee, zo. Nee, zo. Ik heb nou voor mij lekker platform sneakers gekoop. Hulle is lekker.
1: Oh, nee.
2: Ja, ik hou van hulle. Het maakt met de minstens 5 centimeter langer.
1: Ik heb 3 bare skoene, Tjom, as die inbreek vervangen kom. Like that, this I don't do anything else.
2: Te veel skoene.
1: Nee, ek
2: het bare skoene. Skoene en oorbelle, ek te probeer.
1: Hoodies is my
2: dood. Ja, en caps.
1: Ja, ja, en caps, ja.
2: Ja, hoodies en caps is
1: en ek het altijd, ek het nooit caps gedra nie, nou kan ek jy genoeg kry van hulle.
2: Ja, skoene en oorbelle, sê ek terwijl ek jyselfe skoene sê ek nou al vir 3 dae aan het, en ek het die vandag oorbelle aan nie.
1: Moet jy jy skoene change, want ek gaan week vir week met jyselfe skoene.
2: Maar nee, maar dan gaan op my outfit. Ek kies wat skoene. Ek wil aantrek.
1: Maar as jy reg jou skoene kies, dan gaan dit so met elke outfit.
2: Ja, fellies.
1: Ek ben nou by die oomblik, het ek een sweetbak aan en like in army boots.
2: Ja.
1: So, hierdie is een outfit.
2: Ek kies gewoon ek wat se skoene ek vandag wil aantrek.
1: En dan rondom dit.
2: Die outfit om dit.
1: So wat hulle sê is, my voete kry seer, wat bedoel ek? Like fabulous!
2: Nee, dis die ding. Mm-hmm.
1: So ja, Spice Girl, spice up your life. Dion Groot sê, oeh, my eye lifeie. En Jack Berengazel sê, hoshtokkeloos. Awebrau like it. Nee, is my favorite klank in enige liedjie daai.
2: Nee.
1: Ja, is maar nee.
2: Ek moet sê, ons was een rikkie terug. Waar was ons geweest? Ek kan nie onthou nie, maar die beddens. Was allemaal baie hoog geweest. Baie hoog.
1: Je moet soos plek toe gaan, daar was alles verhoog.
2: Ja, ek moest soos een run-up doen om net op die bed te klim. My sister en sy man moest al seker op.
1: Daar is die video's.
2: Ek is seker my sister en sy man het al opgetel om al op die bed te sit. En ek is, hoekom is al die bedden so hoog? Oe, dis ons was, in Morgan's Bay.
1: Misschien doen het as pris om die romance te hou. Sê, liefie, kom, ek tel jou op.
2: Het is soos, ek val vir jou. Bah!
1: Ja. Ek en my vrou in honeymoon was al, ek moest al in help in die bed.
2: Ja, dat is hierdie beddens is bouwig en dit my niggie without missing a beat. Sy so, this is the trans guy. Tokkeloos is the thing.
1: True that, so, ja. Maar ek geloof nie as een tokkeloosie in plektie.
2: Nee, het was die plektie, het was Morgan's Bay.
1: Ja, maar by ons was, ja. Die bed was hoog. Like, as ek langsom gestaan had in my ribbe geraak.
2: Oh, wow.
1: Ja, dit was heavy. I don't know why. I don't know why. Ek weet raarig
2: hier. Hoe was beddens so hoog?
1: Ek weet die. Like a futon.
2: Ja,
1: gaan net plat.
2: Dis is my maal het baie keer so, daar is so ekstra matras in ons huis, weet jy so van ons, dat sit het onder haar matras. En dan sal bed nou net so klein bietjie hoor.
1: Okay, prinses, het jy erkie tussen daai matrasse?
2: Dan kom van aangehardloop dan nou vir Gira met.
1: Ag nee.
2: Shame. Ai, Nanny Pop.
1: Matras aan kopbotsing.
2: Ja.
1: Ai, shame, man.
2: Gelukkig is het self.
1: So Lies, ons praat baie met ons luisteraars en dan sê ons vir hulle, you go get your goal.
2: Ja.
1: You know, you do you.
2: You do you.
1: Be the best that you can be. En sien die geleenthede daar waar jy is.
2: Ja.
1: Okay, Taylor Swift en Kelsey.
2: Oh.
1: Ek weet eers wat die braaste fan is, die dude. Nee, as Kelsey is actually sy fan, nee, ja.
2: There we go. Just married, T&D.
1: There we go. So they married.
2: Tristan Kelsey is.
1: There we go, die dude. En hulle gaan het nou een movie maak. Aan julle trouwe. Hey man, dat is het papri en skep, John.
2: Kan ek net sê, daar is een man gewees, wat waar hulle getrou het, hy was een van die skoonmakers.
1: Dis wat juist wat ek nou oor wil praat, ja.
2: Okay.
1: So, see the gap in the market, right? Toe hy die garbage wat oorgeblei het, verkoop.
2: Ja.
1: Ja, so hy het klein,
2: sak vir sak.
1: Klein goeikies geseal en omtrent $25 vir elkeen gevra en uitverkoop in 24 uur.
2: Ja. Hy het baie geld
1: gemaak. One man's trash.
2: Nee.
1: Is a Taylor Swift treasure.
2: Nee, omtrent.
1: Huh? Crazy.
2: So ek het sien toe sexes, oh, stupid, but it's genius.
1: I don't know. Ek is flabbergasted. Kom jy by die huis, wat doen jy met dit? Like, do you smell it?
2: Nee, as jy shelter is, hy het vir DNA.
1: Wat is jy as op Taylor Swift alles gelek het hier? Ons praat hier van servette van ander mense.
2: Ja, maar dis hier. Daar is baie celebs nog gewees.
1: Ja, I don't know.
2: Sleeps. As daar nou iets is van een celebrity wat jy sou wil hê, is nou maar iets, hierdie specifieke ding gaan nou op seil.
1: Oh, wow.
2: Nee, soos een Patricia Lewis extension. As daar nou een specifieke ding... My pa sal be op een Patricia Lewis
1: extension. This escalated quickly.
2: Maar as daar nou een ding is... Wat sal het wees, wat jy nou, dit moet ek hee.
1: A Patricia Lewis extension, nou is uitstekend. Ok, in any case, wacht, you said words?
2: So as er nou iets van een celebrity is, wat, so ek nie servet hee van iemand nie, maar as er nou iets van een celebrity is, wat sal het wees, wat jy baie graag soek?
1: Nou nie een kar of een dingie, fysisk
2: nee,
1: van...
2: Nee, soos een Faf du Plessis se Faffie, of wat ook al. Jy weet, soos iets soos dit, wat is daai een ding wat jy rarig op sal bie?
1: Wow.
2: Of sal wil koop.
1: Wow.
2: So vir my is dit soos een van Elton John se brille.
1: Oh wow, ja, dit is cool.
2: Verkies dit een met glitter. Dit sal ek wil hê. Of share se platforms.
1: Ja. Yeah. Jo, dat is baie goed eindelijk, hoor.
2: Soos ek so dan
1: like al Gordon Ramsay se potte of something, ek smet jou.
2: Ja.
1: Ek smet jou.
2: Daai type goed sal ek nog wil doen. Maar as vet en ek weet nie wie sy nou te sien.
1: Nee. Maar mense is weird. Nou, daai tyd ook toe hulle die Taylor Swift show gehad het, en na die tyd, toe staan die mense in wacht, en niemand kan verstaan hoekom hy. Toe wacht hulle vir die skoonmakers, net om die
2: confetti net
1: krijg. Vir hulle te gooi, en dan verkoop hulle. Die ene het letterlijk rondgeloop met die sakkie, en die lig opgevang, en het verkoop, en mense het gekoop. Ek is jammer. Ek bedoel niks lelik op niemand nie. Jy is weird.
2: Ja.
1: Jy is weird as jy een sakkie lig koop. Ja. Onthou Leon Schuster het hierdie gedoen, op sy movie jare terug. Like it's been done. Daar is nie een celebrity op die hele aarde wie ek die lig rondom hom sal koop nie.
2: Nee.
1: Daar is letterlik niemand nie. Ek is lief vir my vrou. Tot einde van daad toe ek sy my lewe vir haar gee. En al kom iemand en sê ek het die lig geskep langs Rolandie en sê ek lekker. Ja, vat het huis toe. Ja. Pop het al by die huis. Skrik jou ma.
2: Jy weet, dis daai tipe ding. Dis my vreemd.
1: Dis weird. I don't know. En ADHD skop in, so ek sal nou na die weerste memorabilia gaan kyk en vir julle laat weet.
2: Nou, sy
1: net om julle te sê, hierdie man het 50 pocket garbage cubes gemaakt. Hy het verkoop teen $25 elk. Dit werk omtrent uit op rolweg dat hy so $1,250 gemaakt het met hierdie sales. Maar hulle sê ook dat dit kan ook meer wees. Maar $1,250 is baie geld. Dit
2: wow.
1: Is een paar rankies daar, is een paar rankies.
2: Ja, dit is nogal, dit is een hele paar weird. Ek sien nou hier so, quirkiest thing sold for millions. So ons gaan nou deurwerk en kyk wat is daar wat interessant is.
1: Hier gaan een paar gruis goed op. Kom ek weer het so my nou al. Kom ons krabbe die winkels nou terug met die verjaarsdag.
3: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vroolgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Dit spreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
4: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: True dat. Skrammekie rond op hierdie passive-aggressive luisteraars wat my so skel. Ek sien jammer. Ek vra om verskoning dat ek nie my WhatsApps antwoord het aan die Linnet. Maar ja, ons kan nou die bykie die aan die verjaarsdag boodskapies toe.
5: Morgen, Gerkie en Lisa Marie. Hoop julle het 'n lieflike naweek gehad. Wens asseblief vir Eris Pio, baie, baie geluk met haar verjaardag vandag. Eris, always stay the true to yourself like you are, girl. You are such a gorgeous girl. Love you very, very much. Auntie Lynette from Colchester. Have an awesome day. Bye bye.
6: Dankie my tannie, waardeer dit verskriklik baie.
2: Hierdie sê aan ons seun Keenan, baie geluk met jou 21ste verjaarsdag. Mag die Here jou seën op jou nuwe lewensreis vorentoe en mag die grootmens reistog net vol liefde, vreugde en geluk wees. Geniet jou dag van jou ouers Jacques en Nicoline.
6: En dan sê jy, wil net vir my man Jaf dat weet, sê baie dankie vir die wonderlike naweek. Liefie, mag jy ook 'n geseënde dag. Ek is baie lief vir jou en sien uit om jou weer vanaand te sien. Ag, stop het. Nee.
2: Hierdie kom van Sanette af en sy sê, goeiemôre julle twee mooi mense, ons geniet julle in die oggende, maar ek is so bly Theo is by die huis na maande in die Vrystaat en ons word ouma en oupa van ons kleinkind, nummer 3. Dis die grootste geskenk wat 'n blessing van gelukkig, Daisy en... ek kan nou nie, ek daai naam weet, ek weet het, is nie. Ons is baie lief vir julle, baie liefde van ma Sanette en pa Theo.
6: Ons sê lekker, lekker, lekker man, is omtrent die boodskampies, daar sal sê een of twee wat ons sal lees, maar kom ons gaan eers deur, Bernice West.

0: goeie woorde kan so baie beteken.
1: Vir my ou vroutjie baie geluk sê met haar 39ste huweliksherdenking. Ounooi, baie dankie vir al die jare se sout wat jy saam met my opgeëet het, en ek hoop daar gaan nog soveel meer daarvan wees. Baie dankie en ek hoop jy het 'n lieflike dag daar saam met die kindertjies by die nasorg. Geniet dit hoor. Love you.
0: Twee bye. Woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. In hierdie bulletin, minister Tel sê Suid-Afrika het wette om die invoer van dwangarbeidprodukte te voorkom en ten minste 27 mense is oorlede in 'n brand in 'n gewilde kroeg in Bangkok. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tel, het herhaal dat Suid-Afrika die wette het om 'n verbod af te dwing om die invoer van dwangarbeidprodukte. Die kantoor van die Amerikaanse handelsverteenwoordiger ondersoek tans minstens 60 ekonomie om te bepaal of die verbod op die invoer van dwangarbeidgoedere voldoende afgedwing word. Die regering het die VSA gevra om hom vry te stel van die voorgestelde tarief van 12,5% vir dwangarbeid. Tel sê die heffing van bykomende tariewe op Suid-Afrika sal werkers straf wat nie verantwoordelik is vir die dwangarbeid in aller lande nie. Die minister in die presidentie, Kombuzo Ntshavheni, sê die staatsveiligheidsagentskap is tans besig met die veiligheidskeuring van senior polisiebestuurders as deel van die regering se breër poging om integriteit, verantwoordbaarheid en openbare vertroue binne wetstoepassings te versterk. Die waarnemende minister van polisie, Veronica Kalia, sê 18 van die 23 luitenant-generaals wat tans landwyd dien, het reeds formeel in hulle aansoek 'n herkeuring ingedien.
2: We have strengthened the component of vetting that dealt with lifestyle audits. Though vetting, the security clearance certificate remains valid for 5 years. Lifestyle audits are annual, so that we can keep track of the process. And part of the improvements in the vetting outcomes is that if we fail you vetting and deny you a security clearance, we are now obliged to report you to law enforcement agencies.
0: Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, verskyn na verwagting vandag voor die Madlanga-kommissie. Dit volg na getuienis dat Johnson in 2018, toe sy 'n senior aanklaer by die nasionale vervolgingsgesag was, na bewering die inhoud van 'n vertroulike misdaadklagte laat uitlek het aan die hoof van misdaadintelligensie vir ons Kaan, wat 'n verdagte in die saak was. Sy het volgens berigte ook ondersoekbeamtes opdrag gegee om sekere aspekte van die saak nie te ondersoek nie. Senior ondersoek Zucker Brian Apparici sal ook later die week voor die kommissie verskyn. En dan ten slotte, minstens 27 mense is oorlede nadat 'n brand in die Rangbeer Nalat Prau, 'n gewilde kroeg in Thailand, se hoofstad Bangkok uitgebreek het. Nog 63 is beseer waarvan 22 se toestand bedenklik is. Volgens berigte het getuies gesien hoe rook uit 'n stoomverbreker naby die verhoog kom voor die krag afgegaan het en 'n ontploffing gehoor is. Talle slagoffers is op die vloer naby die kroeg se toilette gevind. Die brand is die ergste soortgelyke voorval in die gewilde toeristebestemming die afgelope jare. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
3: Die rand verhandel teen R16.38 in die dollar, R18.67 teen euro, R21.92 teen pond. Bitcoin verhandel teen $62,866. Die prys van goud is $4,060.12 per fyn ons, met Brent ruolie op $78.88 per vat.
0: Dankies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel en net vir jou. Ons volgende bulletin is stringe met tyd van 9, sy met JK op JKB en is trots gebring en geborg hier al, go maar stil. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Morning, bride or groom.
5: Groom.
4: This way.
5: Morning, bride.
4: Morning.

is lief, wat ding is stadig. Vergeet van gister, vergeet van môre. Tussen hierdie blomme en die bomme word ons hergebore.

0: Jong, dronken donen, gezellig zijn CV's ons op de beklimmen. En het is natuurlijk droomsom droom, niet voor de Dr. Week in de Rasta Rebels. Er ligt hier wat amper siluapon gekozen. If you want to be happy for the rest of your life, never make a pretty woman your life. I'm just crazy. Do you know what I'm saying, girls?
1: Controversial.
0: So much so, man. Toen brengen we natuurlijk een liedje uit. Men are smart, but women are smarter and it saved their lives. So, Jana is hier. Jullie lekker luisterstatie. Ons allemaal gaan lekker dieren. Ons smile and wave all the way to the bank om zeker te maken. Jullie is top of the charts. Met alles. Nieuwe liedje wat ik jullie net ook gaan geven. Een beetje dieper die zakheid van Lofi. Ja, ik kan niet wachten om dit met jullie te deal niet. Maar kus chat pikkie rugby, man. Dat is chat pikkie rugby. Natuurlijk, nou, ik was baie groot geweest. Engeland, die man. Bah, het irriteer mij dat hij mens zo baie gedruk het.
1: Ai, ai, ja. Dat is ook waar.
0: Nee,
1: dat
0: is ook
1: was niet in ons hier.
0: Ik hou niet van die brand.
1: Dat is ook waar.
0: I don't like it.
1: Nou, ik wil graag hierin lees, want John het na al die laatste 2 weken teen die bokke telling gegeven.
0: Wie dit gaan nie, wat John?
1: Maar John sê, as het by die boeken kom, is daar 2 goed waarin ek glo. Nummer 1, zodra ek enige boekkeim op TV kyk, verloor hulle. En nummer 2, zodra ek 'n telling voorspelling maak dat die boeken gaan wen, verloor hulle. So toe nou werk het. Ek het laas op 4 Oktober 2025 boek rugby gekyk op TV, waar hulle 29-27 verloor het teen Argentinië. John, mag jy nooit weer 'n boekkeim kyk. Ons waardeer nou jou negatieve telling. Maar jy het ook een baie mooi quote deurgestuur wat Rassie gesê die naweek, wat gesê het, you have 2 types of Springboks, those who will do anything to be in the team, and those who will do anything to make the team win, we prefer the latter. En dit is 100% waar, daar is 'n nederigheid in die Springbokspan. En elke nou en dan is daar soos 'n bietjie van 'n show-off.
0: Ja.
1: En dan ons hou nie so baie daarvan, ja. Want dit is 'n span speelietjie daai.
0: Ja, ek meen dit daar wat dit daar. Egos is maar 'n ongelukkige ding wat in sport is, veral as dit kom by testosteron sporte. En dis hoekom Rasie het daai tyd gesê dat hy op so groot celebrate.
1: Ja.
0: Ja, kry dit uit
1: Sasha.
0: En kom ons speel. Ja, kom ons speel die game.
1: Ja.
0: Ek weet hierdie naweek was al 'n bietjie celebration, maar dit was hardwerkende 3, so ek kan dit goed verstaan. Maar kom ons draf goed deur. Ek meen ons is nou die sportmanne hier nie so vergewe ons is van die goeders bietjie mis om weer spreek op dit, maar goed gespeel vir die bokke, maar kom ons haal ons hoedens af vir Skotland. Hulle het 'n verskriklike harde en goeie game gespeel, regtig 'n baie goeie game gespeel.
1: Hulle het baie fraai gelyk in hulle pink.
0: Hulle het redelik, nê? Nee? Ja. Hulle het redelik. Dit was baie goeie Skotland span ook, moet ek sê, dit was nie sommer net so nie. En halftyd 14-14, ek het gewaarie.
1: Ja.
0: Ek het gewaarie.
1: Ek sou baie graag gevlieg teen die muur wou wees in daai kleedkamer.
0: Ja, self.
1: Ek weet nie
0: you
1: wie...
0: You will not die for your country.
1: Nee, ek weet nie wie gepraat het nie, of het Rassie of het Pieter Steff was nie, maar iemand het gepraat en daar was geluister.
0: Ek het gedink, is die 1 asemhaal op Valle Aline in.
1: Nee, net so.
0: Maar het was een harde game. Het was een harde game geweest.
1: Definitief, en ek denk, jy weet, ons het net 5 spelers gehad wat oorgekom het van ons wedstrijd teen Engeland. Die rest van die span was maar heel onervare in een Springbok trui. Meeste van hulle onder 10 wat hulle games het hulle aangespeel het in die Springbok. So was baie nuwe gesiggies daar. Gesiggies wat ons het rarig, gaan hulle gel, gaan hulle nie gel nie. Maar iemand wat vir my definitief uitgestaan van Jessie Creel.
0: Ja, ja.
1: Hy het fenomenaal gespeel. Jy weet, sy 3 was rarig baie goed gewees. Maar ons...
0: Papierse 3 boerai skram was so my.
1: Dit was net so goed gewees. Maar ek moet sê, ons het baie in hulle doellijn gespeel. So dit was bietjie kommerwekkend elke nou en dan, ons defense is daar.
0: Ja, ek dink rarig dat die die voorspelers het die oorhand gekry in het en die plaasvervangers wat hulle ingebring het rarig die game verander toe Grant Williams opkom, draak het 'n baie vinniger spel. Ek het 'n paar negatiewe goed wat ek kan sê van 'n leuke fan af, maar het is moeilik om so game te kritiseer as jy weet die onervare spelers wat gespeel het, so foute gaan gemaak word en alles, maar kan ons net sê dat daai tipe beest span, as jy hom so wil sê, nog steeds daai tipe kaliber rugby opsit. Dis hoekom baie mense, ek meen jy het nou podcast, nou, op die naweek, podcast gehad, wat sê, kan ons net nou al sê, dat die Springbokke, wat ons nou het, met Rassie, is die beste coaching staff en rugby spelers ter wereld in geskiedenis. Mm-hmm. In geskiedenis.
1: Ja,
0: verstaan jy? Dit is crazy, man. Het is rarig baie goed, ja.
1: Okay, ek is baie blij, ek is 'n Suid-Afrikaner.
0: Ja, ja.
1: Want, joh, ek kan dink al die goed wat ander lande nou sê oor Suid-Afrika. Ons is nie 'n gunsteling nie, want ons speel fenomenale rugby.
0: Do we care?
1: Nee, nee, rarig nie.
0: Exactly, maar I don't care. Maar ek sê maar nie. Onthou, dit is die ongelukkige een ding wat ek moet bly wees dat hulle goed doen. Like, ja, wat moet ek doen? Ek moet bly wees, dis my land, dis my, dis oorlog sonder wapens en ja. Al die bedinge.
1: Maar net as jy kyk oor wanneer ons die volkslied sing.
0: Ja.
1: Daai alleen kan jy sien is soos Everyone United, dis Ubuntu op sy mooiste.
0: Ja, ene, Simonie. Mm-hmm. Ja, Simonie. Maar ja, maar Skotland ook, ek moet vir jou sê, hulle balantering, hulle spel, hulle deurdruk, hulle uithou vermoë, dit was fenomenaal. Ek het rarig, want onthou, ek het gesê met 22 punte.
1: Ja.
0: Marius gesê met 25.
1: Ja.
0: En toe sê ek vir my vrou, alles twee tries weg, aan sy gaan.
1: Ek was ook heel tyd as ons nou hier blij.
0: Ja, so dit was een baie interessante story gewees, maar ek is baie blij vir die bokke. Ek dink rarig die diepte het gewys die naweek, en ook die impakspelers wat hulle ingebring het vir dit. So ja, ek is baie blij. Ek is rarig baie blij. Crowd het great gelijk.
1: Ja, en
0: ja, die stadium was vol.
1: Ons het rarig enige fout in die sin van beserings of rooi kaarte of enig iets soos dit gehad nie. So, overall, good.
0: We had one yellow card,
1: geel kaart gehad, ja.
0: Wat ek ook eerlijk waar, die so 100% mee saamgestem met die manier van die tackle waar het ingegaan het, maar ek is nou nie...
1: Daar was een high tackle van Skotland, wat niemand hier
0: daar was een paar goed wat hulle gemis het daar hoor. Daar was een paar forward passes aan al twee kant. Meer Skotland, wat gemis was ook daar.
1: Maar die, ek weet nie of allemaal in Engeland kyk, ek het net highlights gesien van het op socials. Die aantal high tackles wat in die game gespeel was, genade. Dit was baie. Want high tackles op mense wat nie eens die bal het nie.
0: Ja.
1: So, hulle
0: ons het ook een paar light tackles gehad van die bokke af. Dit
1: is net een light reaksie. Maar ja.
0: Was een hele paar van hulle gewees. Maar goeie spel, die ref het ook baie goed gedoen en op die einde van die dag het ons het deurgetrek. So ons is baie, baie blij daarvoor. Sien uit vir die pad voor. Wie is volgende? Wie speel ons die naweek? Wallis.
1: Oh, ja, ons speel hier die naweek in Wallis.
0: Ay, shame. Ja, I say, I was rough.
1: The Welsh.
0: I was rough.
1: Ja.
0: Maar ja, dit is what it is. Maar het was een rarige goeie naweek geweest. En Nieuw-Zeeland was nog een game wat vinnig gedraai het.
1: Ja.
0: Vinnig
1: gedraai. Ek het nie gekyk, maar ek het baie gehoor daarvan.
0: Ja, so dit was, met die halfeindstryd was dit iets anders, het Nieuw-Zeeland deurgekom en het deurgetrek, maar ja, dit was een interessante...
1: Ek sê jou.
0: Ja, het was een interessante game.
1: Een vreemde ene daai.
0: Maar ek like het, ek hou daarvan, en ja, ons wacht nou maar net vir die naweek om bykie verder te kyk, natuurlijk Argentinië ook 35, Wallis 21, en dan Ierland, Japan... 36-20, ja. Dit sê baie. En Japan het ook radig hulle game opgespice oor die laaste paar jare. Het is van al die bokke gewen het met die pre-match.
1: Ja.
0: Wat is nou nog zwaar dra.
1: Dit is iets in die opgewakker is.
0: As jy nou nog met Marius praat oor, dan kyk elf. Hy hou glad die van die ding nie. Nie eers een bykie nie. En dan, dit was baie interessant om te sien hoe al die dingetjies deertrek. En ja, ons is opgewonde, man. Ek wonder wat net, want is maandag. So daar is die machtig ons sy span vandag al release.
1: Oh,
0: hy like it.
1: Ja, hy wil vooruit, jy weet, beplan.
0: Ja, maar een mysterie het begin achter die spanne van hoe laat gaan jy het laat gaan en wanneer. Asof jy nou die ouse kryptonite gaan laai in jou span. Is jou span, is jou span.
1: Jou span is jou. Maar ek denk dis wat het was. In die wereldbeker tyd was het hulle sê op 'n donderdag wat die span is, maar eigenlijk vrijdag ochend eers. En dan soos, maar hoekom, wie is daar nie? Nou is het meer een, dis a confident, like hier is die span. En dan gaan my, maar hoekom daar is die span? Jy weet, bly net stil. So, daar is die spekulasie nie.
0: Dat was een van my ginseling oomblikke was net voor die game, toe hulle met die mense gepraat het. Toe praat hulle met 3-1 tannie, toe sê, ja, wie gaan uitstaan vandag? Toe sê Cheslin Colby, tenminste die 3. En toe dit terug gaan na die commentary, toe sê hulle, wil nie veel, sê Cheslin speel nie vandag nie.
1: Cheslin speel nie vandag,
0: ja. Cheslin speel nie vandag nie. Maar dit wees net weer, raar, dit is baie goeie spoed, maar jy het gesien, daar waar daar een gaping was in die ervare spelers, wat het deurgekom het, maar ja, maar super cool. Ek is baie blij. Ek is so opgewonde vir die World Cup, nee. Like rarig opgewonde vir die World Cup. Mm-hmm. So ek sien verskriklik uit om te sien wat die bokke gaan doen. En wie wat geskiedenis tot geskiedenis. Oh, remember we got back-to-back?
1: Ja.
0: We got four.
1: Ja.
0: En nou gaan het vir die vijfde keer.
1: Gaan vir die vijfde.
0: En ons gaan omvat. As hulle so speel, so wat hulle nou speel, gaan ons om 100% vat. Wie al wie ek kan dink, ek men, is die top 5 van enig iemand. Ek men, jy het Engeland, jy het Frankrijk, jy het Nieuw-Zeeland, jy het Australië. En dis dit. Ek men, waar sal enige ander lande wat, daar is hy.
1: Nee, ek denk in die laatste wereldbeker was het ook net Argentinië wat so'n bietjie, Waar kom julle vandaan?
0: Nee, good. Maar, ja. Maar Argentinië, as jy enige game van hulle gaan kyk, hoe so goed soos wat hulle is, hulle sukkel om 80 minute. Teen, ja. Kijk, het is een paar groot seens in hierdie World Cup, hoor. Selfs ja, Engeland ook, het een paar jongelinge hier, hulle begin een goed gel. Mm-hmm. As jy gaan kyk ook na hulle score, en nou brag allemaal daar op die ding, jy weet... Laas week verloor, maar hierdie week het hulle gewys wie hulle is. Omdat, dis Fiji.
1: Ja, dis waar.
0: Fiji. Dis
1: waar,
0: ja. Die springbokke wat kom speel teen Red Hills. En dan sê, yes, die ouwens het julle die game. Dis Red Hills. Ek weet nie, as Red Hills een rugby span het, vraag ek nederig om verskoning. Maar ek kies juist een plek wat nie rugby span het nie. Want ek weet, een paar ouwens het buiten nagesie, bring die bokke, bro. Bring hulle.
1: Maar ons hou van wen, dis die ding. Ja. Ons hou van wen, het is lekker, mens voel goed aan al. Ras het gesê, al wen ons nie, maar ons gaan wen.
0: Luister hier, toe ons 14 was,
1: ja,
0: toe begin al die woorde by my spook, wat jy vir my gesê het, wat Ras het gesê het, al verloor ons hierdie game, gaan ons leer, en dan ek, no.
1: Ja, ek was gesê, die is nie die tijd verlees nie.
0: Ja, hierdie is nie. Maar dit was redelijk vir my super fenomenaal, toe hulle Grant Williams opbring, wat ook een groot favorite is, die is dan, hoe vinnig die spel verander, hoe vinnig het geraak het. Like die spelers kon nie bijblij nie, vooral in Engeland, is like, was jy al voorbij ons, ja. En daar was een paar offside calls, so vinnig het hulle gespeel.
1: Definitely.
0: En natuurlijk ook een groot reel, wat nou die game baie verander, is hier die 2050.
1: Ja, wat die Leon baie mooi vir ons
0: verduidelik. Ja, ek is super blij hy het, ek het so verstaan, maar hy het hom baie mooi vir ons verduidelik, maar ja, ek dink is die ding wat nogal groot opduik nou, en ek dink het gaan die game verander hoor.
1: Ek geloof so.
0: Want dat die ouwens kunnen achter te speel,
1: ja.
0: En selfs jy, wat ver is terug, en jy kry die deurbraak, man, it changes the game immediately to be in the, yo.
1: Dit maak my baie deur mekaar, maar ek verstaan dit nou bietjie beter.
0: Yo. It's gonna be good, man. It's gonna be good. So wat jy van die bonke gedink, laat ons bietjie weet. Ek sien baie van die manne het nou deurgekom hier. Ons gaan nou 'n bietjie luister daarna. En John sê, Wallis gaan wen. 28-19.
1: John, bly by daai telling.
0: Ja, so.
1: Ons is nou bly dat jy se getelling
0: Maar John, uit my hart uit, hou. Dit breek my, dat jy dit nie live kyk hier. Ons vertrou in die dokter. Die dokter het gesê, dis fine. Kyk het.
1: Ek dink John kan die recap kyk die volgende dag.
0: Hey?
1: Ek dink John kan die volgende dag kyk.
0: Ja.
1: Ons loop Lisa, sondag. Ons sal op 'n sondag saam met jou die game kom.
0: As 'n bygeloof is Lisa nou baie bang dat jy die game kyk.
1: Ja, verskriklik. Ja.
0: As 'n bygeloof is sy nou baie bang.
1: Sê die een wat kan klein kleed so erg
0: aan. We've never lost, Lies. Exactly. We've never lost.
1: Jy voel net so oor dit.
0: Ja, onthou ons
1: kyk, as ons nou Saterdag verloor, nie, dan gaan ons allemaal gaan John in die game gekyk.
0: Flippin' hell, John. Flippin' hell, man.
1: Ach, nee. Maar ons hou van wen. Dit is een van die dinge. En dit onthou, daar is nog iets wat ons kan wen. En dit is die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM. Ons gaan. John gaan nie stem nie. Hoe werd dit nou? Gaan stem vir Luister FM se country program. Die Country Hardloop met Chantel, wat op Sondag is tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is gaan op Facebook, na Luister FM se blad toe. Heel bo is die skakel waar jy kan gaan. Klik op hom, jy tik jou naam en het vat jou direct na die peiling toe, dan selecteer jy Chantel op Luister FM en jy klik Submit. Onthou om Submit te druk. Kom aan Luister FM familie, ons wil om huis toe bring, is so makkelijk, so eenvoudig. Doen het, dit vat letterlijk 10 secondes.
0: There we go. Natuurlijk ook, kom ons raak net gauw aan op die 8ste juli. Natuurlijk die onder 21s, maar hulle trek deur met die halfeindstrijd na Engeland.
1: Ja, baie opgewonde.
0: Baie opgewonde. Maar ons is super blij, man. Ons sport doen baie goed met alles. Maar dat sê so op die TV-verslag, die juniorbokke is dier al die halfijn strijd, maar dit was beslis nie makkelijk nie. Van alles het die Suid-Afrikaners vroeg verras en binnen minute met 2-3 voorgeloop. Vir 'n kort druk hier het gelijk of die kampioene onder ernstige druk is. Maar toe het die juniorbokke hulle kalmte herwin. Die voorspeler het beheer begin neem, die lijnstane en drijfmaal het begin werk en die achterlijn het die geleentheid klinies afgerond.
1: Wow.
0: Teen rusttijd was Suid-Afrika weer voor en in die tweede helft het hulle eenvoudig weggetrek. Paie mooi geskryf daar. En in die tweede helft het hulle eenvoudig weggetrek. Paie mooi geskryf daar.
1: Paie mooi geskryf daar.
0: Raak die rak.

0: geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: You have family. When you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: bid teen Iran uit. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
1: Alraai, dit is lekker, baie lekker luisterstasie, Grootberg Breakfast. Trek hom lekker deur. So ja, opskrif wat ek net wel gesien het, wat ek net wil aanhaal, 30 breide sien rooi oor fotoflops en die mekaar trouvideo's. Ja, gecheck.
0: Yeah.
1: So ja, so daar is 'n hele paar egpaartjies wat baie upset is oor besigheid wat verskriklik lang vat vir die foto's boom behalwe mekaar sin vir mestuur.
0: Oh wow.
1: Nee, can you imagine?
0: Imagine jy kry verkeerde foto's, jy wag so lank.
1: Nee. So daar's groot dinge wat op hef gemaak het rondom hierdie hele storie, maar die interessante ding vir my en ek gaan dit wel noem en die besigheid se naam word genoem. Ek het besluit ek gaan nou nie, maar ja, die besigheid se naam word genoem in die berig. So dis is Ever After is die begin. En dan hulle elke slag. Maar daar is 'n ander besigheid wat ook Ever After is.
0: Ou goeiste, I
1: so jy het, kom ek sê nou maar, hierdie is Ever After Cinematics.
0: Uh-huh.
1: En dan kry jy Ever After Studios,
0: oh,
1: Ever
0: wow,
1: After.
0: Yeah.
1: So baie mense kry nou boodskappe van mense aan wat niks met die storie te doen het hier.
0: I shine.
1: Nee, en
0: so... En hulle word geskel vir niks.
1: Verskrikkelijk, man, verskrikkelijk. Maar ja, kom ons dram gebykie die en ons het net gesê dat die ouwe Taylor Swift's dromme wat randomly daar gestaan het, goed het verkoop en oor amper $1,500 gemaakt het. Maar als je bietjie weer goed er so $25,000 betaal vir William Shatner's kidney stone.
0: Nee, ek het dit gesien. Dit is vreemd.
1: Een nierste. Why?
0: Why?
1: I don't know.
0: Hierdie ene is $5,000 is betaal in 2005 vir Britney Spears' swangerskaptoets. Why?
1: Hoe kry hulle dit? Hoe het sy gesê, is dit toetsie?
0: Hulle sê, in 'n asblik van die hotelkamer gevind.
1: Wow.
0: Met al die stads,
1: how do you know it's hers, though? Like, jy weet die iemand...
0: Want jy het skoon gemaakt, of is die laatste mense wat daar was?
1: Volgens jou.
0: O ja, dat is waar.
1: Volgens
0: dit
1: jou,
0: kon
1: like, ek kon randomly gewezen. Gaan peet op een stokje.
0: Jy sê, ek kan hierdie doen.
1: Ek het baie betaal vir Gerkie, dis wat jy nou het. So nog een ding is, Justin Timberlake het een competitie gedoen by a breakfast show, so by een radiostasie, en toast geëet, en nie alles klaargemaak, en die stuk toast verkoop vir $1,025.
0: Dit gaan ons nou mif.
1: Die ou wat het koop is mif. Dis weird.
0: So in 2005 was 'n glasvlees wat na bewering Brad Pitt en Angelina Jolie's awesomes bevat op dit was op eBay gesit vir $9.99 en het verkoop vir $75,000.
1: But you don't know.
0: Dis dit. Like, het hulle saamge...
1: Nee, verstaan jy? Maak
0: ook het jy het oopgemaak, dan ruik jy dit, dan is het weg.
1: Nou wat ruik jy disappointment?
0: Dis vreemd.
1: What the hell, opiel?
0: Ek weet nie.
1: Wow, ek sien Marilyn Monroe se chest x-ray.
0: Ja, ek het
1: $45,000.
0: Ek het dit gesien. Haar wit rok was ook op veiling gewees.
1: Die birthday dress?
0: Nee, die, okay. die ene wat sy so bo die drein stond.
1: Oh, wow, ja.
0: Die ene was ook. Die birthday dress het wel verkoop. Please believe it or not, het moest gekoop. En toe moorskiem het op.
1: Oh ja, ek kon daar en ek het moest nie dit genoem. Dit is nog een slaakje. Nee.
0: Hulle sê so Elvis Presley se haare. Sy haarkapper Homer Gilliland, wat die saarse haar op ture en filmstelle gesny het, het een stuk van sy haare verkoop vir $75,000.
1: Nee, goed. Want daar is DNA. Wow. I get that.
0: Ja, is vreemd. David Bowie se haare en Justin Bieber se haare is ook al verkoop.
1: Britney Spears se kauwgom is verkoop vir $14,000.
0: Eeuw.
1: Verstaan jy?
0: Russell Crowe se jockstrap.
1: How did you get it? And why are you wearing it? Wat doen jy? Russell?
0: So hulle sê so, in 2018 het John Oliver gedeel dat hy Russell Crowe se jockstrap wat hy in Cinderella Man gedra het vir $7,000 gekoop het.
1: Wow.
0: Why?
1: Wow. He's actually a cool ding.
0: En dan wat draam jy dit? Dan sit jy het al.
1: Sal jy... Dit lyk soos 'n kombuisstuk. Verstaan jy, daar langs die broodpluk.
0: Conversation
1: 100%.
0: Piece.
1: Een van die coolste goede wat ek hier sien is, jy kon 'n sakkie maanstof gekoop het, ja.
0: Like
1: en tot en met vandag toe sê dit, it's the most valuable bags ever sold at $1.8 million.
0: Ek wil nog steeds een van die skroewe van die Eiffel Tower.
1: Dit sal baie cool wees. Maar daai kan ek verstaan. Verstaan jy, daai is rarig baie cool. Ek sien John Lennon se toilet vir $10,000, Royal Underwear from Queen Victoria
0: ja,
1: for $10,000. Dit is net... Nee.
0: Hulle sê die most valuable celebrity memorabilia wat nog ooit verkoop was, was die ruby slippers wat Judy Garland gedra het. Toe sy Dorothy Gale gespeel het in Wizard of Oz, dit verkoop vir $28 miljoen. Wow.
1: Ek wil eendag so ryk wees.
0: Nee, voor jou skoene so baie werd is.
1: Nee.
0: Of voor jy dit kan koop.
1: Dis baie sad.
0: Oh, wat nou.
1: So Jurassic Park se Sam Neill, die oom wat... Ja. Hy is 28 minute terug, Barbara het laat weet, hy is oorlede. Hy het vir ons Jurassic Park natuurlijk gegeen, baie groot rolprentster gewees vir sy liefde vir die kassie en sy liefde vir diere, alles uitgespeel in dit jaar. Jurassic Park star Sam Neill dies at the age of 78.
0: Ek kan sê, een van sy items het ook redelijk in die miljoene geraak, die kiri met die
1: mosquito
0: boe.
1: I would buy that.
0: Is die type goed wat ek so koop, van iemand so awesome heen.
1: Yeah, I would buy that, 100% wow. Man. Maar ja, dit is wat het is. Het is tyd vir ons om amper te groet. Ek denk, ons draag piekie dier na een van die classics die ons is nou so op dit. Dit is DJ Sammy, dit vat ons reg uit dier na die Lofi release. So bly ingeskakeld.

0: Het is een lekker Trevor Nero, DJ Sammy Boys of Summer. Daar ging het gejol beginnen gebruikt, jong. Daar ging het gejol.
1: DJ Sammy was een vibe.
0: Nog steeds. Tot vandaag toe nog. Dit in Cascada.
1: Ja.
0: Ja, dat steekt voor mij absoluut fenomenaal. Maar ja, dat is wat het is. Die lekker luisterstatie, dames en heren. Het is allemaal tijd voor ons om te groeten. Amper.
1: Ons wil eerst vir julle 'n treffer bring.
0: Ons gaan vir julle 'n treffer bring. Maar ek wil net sê, baie dankie vir al die mense wat vir ons die dinge deurstuur. Hulle sê hierso dat Suid-Afrika is een van die spanne in geskiedenis wat ook nou al die 6 nasies en allemaal in die kalenderjaar skoonmaak, wat vir ons amazing is. Dit is rarig. Ja. So kom ons krap hierom, dit is nou tyd vir jou om 'n splinternuwe treffer vir julle te gee. Dit natuurlik is meneer Love Yourself nou betree 'n nuwe dieper musikale genre met sy enkels in het huis toe. Een rou eerlike en emosionele oor kinderdae, vaderskap, geloof, pyn, verlange en die ware betekenis van huis. Love is bekend vir sy musiek wat energiek en dansgedrewe is, maar huis toe wys 'n heel ander kant van hom. Die lied voel soos 'n oop gesprek in stilte, 'n terugblik in na die verlede, maar ook 'n keuse om 'n ander vorentoe te leef. Nou sê elke huis het maar sy eie kruis, sê Love. Daar is soveel mans en vrouens wat met hierdie sang gaan kan relate, want baie van ons is geleer om net daaroor te kom en aan te beweeg. Nee.
1: Rapture.
0: Ek sê tot vandag toe nog, nee.
1: Ware woorde.
0: Baie ware woorde. En ek sê baie dat toe ons groot geraak het, was altyd vir gesê, kinders word gesien en nie gehoor nie. En ek stem saam. As om groot mense is, kinders moet hulle plekke ken, om nie net in te kom nie, daar's maniere en whatnot. Maar luister na jou kinders.
1: Ja.
0: Soms leer jou kind vir jou iets wat jy nie geweet het nie. En op die einde van die dag, jou kind moet 'n stem hê, want wie wat die dag wat hulle uit jou huis uit beweeg, het hulle nog steeds die mentaliteit van ek word gesien en nie gehoor nie.
1: Ja.
0: En dis nie 'n goeie mentaliteit om te hê nie. En asseblief ook op dieselfde ding van moet ek jou gee iets om oor te huil? That doesn't fly.
1: Nie.
0: No, it doesn't fly. Jy create anxiety rondom 'n ding wat heeltemal verkeerd is. En op die einde van die dag, as jou verhouding reg is met jou kind, kan jou kind na jou toe kom. Is Floy wat na my, nie dat ek het nou fantasties doen nie, maar wat Floy na my toe kom en sy sê, papa, ek dink jy gaan kwaad raak oor die. Wat het jy gedoen? Ja. Of het mama jou gesê?
1: Maar die ding is dat, jy met 'n lewe leef as 'n kind, waar jy 'n liedjie kan skryf soos hierdie huis toe van Lofi, waar jy terugdink aan die goeie dae van jou kinderlewe. Ek het 'n wonderlike kinderlewe gehad en my ouers is fenomenale mense en ek is baie lief vir hulle en altyd is dit net soos dis my die lekkerste ding om net terug te gaan huis toe.
0: Ja, but they created that zone.
1: Ja, so dit is die een ding wat ek my hoed afhaal vir my ouers is hulle het nog altyd al die dinge wat ek is deur die lewe het, was ek nooit bang om te sê ek wil huis toe kom nie.
0: Ja, dit is 'n goeie ding man en dit is belangrik dat jy dit so doen want Dit is net baie belangrik. Dit is regtig net baie belangrik vir jou kinders om 'n sone te hê waar hulle kinders nog kan wees en leef hulle imagination uit, maar nog steeds goed is beproef ongelukkig, maar dit so maak. Ek sê baie vir my vrou, ek hoop net eendag is ek so sterk genoeg dat sy my bel as sy in die moeilikheid is. Dis al.
1: 100%.
0: En nie bang is om my te bel oor wat ek gaan sê nie.
1: Dit
0: is ek glo jy gaan nog steeds geskelm word.
1: Ja.
0: Nee, maar kom ons sort nou eers jou dinge uit en dan gesels ons later.
1: Maar ek laat eerder my ma en my pa my skels van die wêreld my skel.
0: Put it on a shirt.
1: Nee. Maar hierdie is net so. Hierdie liedjie is geskryf. Jy is so, Lofi se seentjie ook. Hy wil net hê dat hy die lewe kan leef wat hy gehad het en dat hy kan teruggaan.
0: Tot op 'n mate, nee. Lofi het 'n donker lewe gehad met baie van sy
1: goeders. Ja, en hy het wonderlike ouers en sy pa is gereeld die ingeskakel ook by ons. So dit maak dit net close to home vir ons werk.
0: Ja, let's go man. Nou sluit af. Sien julle weer op die volgende dag, which is tomorrow.
2: Gevra, dat hy hierdie van my vaat. Die gevoel in my hart, die memories van die

0: MyCar is die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Hey, het jy die nuus gekry?

Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Woesie Moesie Cat Matlala keer terug na die hof. Die Ooskaap polisie hersien die uitspraak oor die Imbojeni Tern geregtelike doodsondersoek. En dan cricket nuus, Butler skitter terwyl Engeland skoonskip in Raks reeks maak. Een man van die VSA en sy 14-jarige doelwit bereik om 'n elektrivalent van die aarde se omtrek te stap. Nou die vermeende onderwêreldfiguur Woesie Moesie Cat Matlala is na verwagting vandag terugkeer na die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof in Gauteng. Die hof het voorheen 'n pleit en 'n vonnis ooreenkoms tussen die staat en Matlala in die omstrede polisie tenderbedrog

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoiseduizel.co.za. Die mens

0: Is Tasha met die mense op die bus. Lorika Reagtreffer, daai altyd mooi om dan te luister. Kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum en maximum temperature op hier wonderlike maandag, die 13e Julie, lyk as volg: Pletterberg Baai 10, 18, Gramstad 9, 19, Umtata 9, 19, Queenstown 5, 17, Graaf-Reinet 2, 19, Kraddock 3, 19, Port St. John's 12, 21, Bishu 7, 19, Oos-London 10, 20, Port Elizabeth is op 11, 20, Jeffreys Bay, Hardkop na jou toe 10, 19, Uitenaag Dispatch, goeiemôre julle, 7 en 21 grade. So dis gedeeltelik bewolk in die oggend. Ja, met baie misdag vanmôre moet ek vir jou sê. En dan later raak het mooi weer. Jou wind is lig noordoostelik dan vandag. En as is daar na jou windspoed kyk 20 tot 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse weerdienste.

0: En kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou die naweek, 'n nuwe geboorte daar in die familie en selfs jou medelye. Stuur dit dan op die WhatsApp nommer 082-333-367. En 'n klankgreep nou nie langer as 30 sekondes nie. Dis tyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here. Pastor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos hier op JKB. Ek wil jou vandag bemoedig. Don't lose your first love. Moenie jou eerste liefde verloor nie. Ek praat van jou liefde vir Jesus. Onthou jy toe jy begin het met die Here, toe jy jou hart en lewe vir hom gegee het, hoe opgewonde was jy? Hoe aktief was jy? Hoe passievol was jy? Hoe het jy gecommit en daar kon op jou staat gemaak word, maar ergens langs die pad verloor party mense hulle eerste liefde. Die Bybel sê in Openbaring 2 vers 4 en 5, Jesus is self aan die woord. Hy sê, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Vers 5 sê, onthou waar jy vandaan begin het en bekeer jou en doen weer daai eerste goed. Galasiërs 3 sê dit eintlik krasser. Hy sê, weet jou betower, want jy het in die vlees geëindig, terwyl jy eindelijk in die gees begin het. En ek wil jou vandag bemoedig, moenie jou eerste liefde verloor nie. Weet jy hoe lyk dit wanneer iemand hulle eerste liefde verloor? Dit beteken dat hulle nie meer is waar hulle was nie. Dit beteken dat wat vir hulle belangrik was, is nie meer belangrik nie. Hier's tekens dat jy dalk jou eerste liefde verloor. Jou gebed beginne meganies raak. Jy doen dit want dis 'n lysie wat jy moet afhandel, nie iemand wat jy moet ontmoet nie. Jou Bybel lees raak vir jou vervelig. Jy lees vir informatie, nie vir transformatie nie. Om kerk toe te gaan is vir jou net nog 'n routine. Jy gaan maar sonder 'n verwagting. Jou aanbidding raak passief en jy doen dit maar want dis wat almal doen. Of hier's twee belangrike tekens dat jy jou eerste liefde verloor. Sonde raak makliker om te verdra. Dis maar net okay. Jou oortuiging raak minder en jou kompromie raak meer. Of miskien hierdie ene, die wêreld raak vir jou al hoe meer aanloklik. Dit wat hulle bied en offer. Ek wil jou bemoedig om jou eerste liefde te stir. Spandeer tyd met God alleen. Aanbid hom aanhoudend en gereeld. Bly in God se woord. Onthou die kruis en waar jy begin het. Wees onmiddellik gehoorsaam wanneer die Here praat. Berou en bely en laat staan vinnig as jy foute maak. Hou aan om te dien in die Here se huis, nie uit verantwoordelikheid nie, maar uit passie uit, en bly rondom passievolle aan die brand mense. Bewaar jou hart en vra die Here om jou liefde te vermeerder. Kom ons maak 'n punt daarvan om nie ons eerste liefde te verloor nie, maar om dit te kweek en te groei in die naam van die Here. Bid saam met my. Here, ons wil nie ons eerste liefde verloor nie. Ons wil op die merk wees en op die plek wees wat U van ons verwag. Sal asseblief elkeen wat hierna luister vandag inspireer om weer vas te vat met hulle eerste liefde. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankbaar Pastor Morne van die wonderlike geestelike inspirasie padkos. Hy praat so oor jou eerste liefde. Dani Botha en Piet Smit sê ware liefde deel hom mee.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Is Dani en Piet wat sê ware liefde deel om mee. 27 minuut oor 9, lekker om terug te wees, na ek so'n bietjie weg was laas week, en om weer terug te wees hier saam met die familie van Luister FM is altyd te voorreg. Nele is weer baie, baie dankie dat jy ingestaan het vir my. Ek weet, dit is altyd 'n lekker program wanneer Nele is in is, en hy keer altyd so met soveel passie saam met jou, nee. Maar dis daai tyd van die oggend waar ons amper met jou boodskappe begin. Jy kan het stuur op 082-333-667, standaard data tariewe geld. Dis nou soos 'n verjaarsdag boodskap, 'n huweliksherdenking, iemand wat trou die naweek, 'n nuwe geboorte, raak ouma en oupa dalk, nee. En selfs jou medelee kan jy vir my stuur, onthou dat hy klankgreep nou nie langer as 30 sekondes nie. Ons gaan een lied speel, dan gaan ons begin met die boodskappe tot en met 10 uur. Michael Lind, is jy dan nie meer lief vir my nie?

0: sê Michael in die man af van George se wêreld, is jy dan nou nie meer lief vir my? 9:32. Ons kyk so 'n bietjie na wat jou boodskappe gaan gebeur net hierna.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-3882483.
3: Johan Plummers!
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: sing. Dis die klanke van Jane Liani. May as jy sing, sing as jy wil sing, dis maandag.
1: My baby, as jy sing.
0: Kijk, ek sing in die atelier. Niemand keer my nie. Hierdie muziek is net te lekker. Tijd om te begin al met jou boodskap in 082-333-667. Nou, Omi, wat sê jy vanmorgen?
2: Moira Jack, ek wil net graag een boodskapje stuur vir George en Soreta Jonk, wat vandag hulle 30ste huweliksherdenking vier. Baie geluk daarmee. Julle baie sakke sout al saam opgeëet.
0: Ja.
2: So pas nog baie jare vir julle vorentoe. Met liefde en geduld. Baie lief vir julle en ek kom van ouma na oomie af. Bye.
0: Dankie nou, Omi, vir jou boodskap. Morgen, ek wil net vir Derek sê, baby, lekker werk, mis jou, en ook aan allemaal wat ek ken. Geniet die dag, dankie daar. En na jou honderd ben Sandra, dankie vir die boodskap. Ek hoop hulle kry om. Wat sê Rina?
3: Morgen sê J.K.
0: Morgen.
3: Het gaan goed met jou.
0: Gaan goed.
3: Welkom terug.
0: Dankbaar.
3: Het is nou nie een verjaarsdag of een huweliksherdenking of so'n boodskapie nie, maar ek wil net dankie sê vir elke dag se omroepers wat ons bemoedig.
0: En ja.
3: Pastoor Mornay, wat ons ook elke oggend kom bemoedig, wat ons weesel moet gee vir die dag wat voorlê, en dan wil ek ook net vir die Here dankie sê vir alles wat ek het, mens,
0: ja.
3: So veel om voor dankbaar te wees.
0: Rina, net tot dan gelukkig tyd, maar dankie, ons is dankbaar vandag. Rassie!
4: Hi JK, hoop het gaan goed.
0: Gaan goed, my maand.
4: Vakantie geniet.
0: Dankie.
4: Ek wil net sê, my vrou Chantel Meiburg, ek het baie, baie lief vir en sy het een prachtige dag en een beautiful week he.
0: Ja.
4: Sy is die rots in my lewe. Dankie, JK. Geniet die dag.
0: Nee, dankie, ons waardeer het ook aan Rassie, die heeft die selle vir jou. My maat, hierin sê al my liewe vriendin, Charmaine Basson, baie geluk met jou verjaarsdag, mag daar baie gesene jare op jou wacht. Dink aan jou met jou eerste verjaardag sonder jou tweelingsister, liefde Estelle en Kula. En is aan liewe vriendin Charmaine Basson met jou speciale verjaardag dan ook vandag. Hierin ek sê gelukkig verjaardag vir twee speciale mens wat gister verjaar het, Ephraim van Wyk en Sergey Higgins. Ek hoop ek spreek het reg uit, maar God julle seën van Zelda en AB McLean af. En dis aan Ephraim van Wyk en Sergey Higgins. Baie geluk daar, sê Zelda en AB McLean speciaal daar vir julle. Dit is altyd lekker om hierdie boodskappe te hoor, want ons stuur het ons deur nou vir mekaar in liefde en omgee, nê? Is tyd vir local, is lekker ons eie ooskaap talent, altyd lekker om hulle ook vir jou te kan speel en hulle vir jou deur te kan gee. En daarom het ons weer gekies vandag om so bietjie iets te speel van Moras Houtkap Bouter en Jolanda Swart sê jy koekeloer so vir my.

0: Lekker muziek van Jolanda Swart en sy sê, jy koekeloer so lekker vir my daar en ook Mora se houtkap bouter. Tyd is het 9:46, as werk om so stadig na die nuuse kant toe. Hierdie boodskap sê, countdown het begin 89 dae tot my kinders se huweliksbevestiging. Lief julle baie, dis nou Enrico Strydom en Vanessa Du Plessis, kom van mami Jenny af. Daar gaan 'n lekker troue wees as ek die ding so sien. Ja, altyd lekker om die boodskappe te kry, ons waardeer het. Goeiemorgen wil net om my twee dogters Zonia en Amy. Sy hulle maas baie lief vir hulle en aan my pragtige drie kleinkinders lief hulle ook baie. Het kom van Frida, ma Frida af, aan my twee dogters Zonia en Amy. Lekker dag vir julle ook spesiaal. So die boodskappe is daar, onthou jy het nog so 5 na 10 minute maximum om my boodskappe vinnig deur te kry. Na 10 uur, ongelukkig is daar nie meer tyd dan nie, dan is ons weer besig met boerepompie en dan kyk ons wat ek vir jou geskryf het daar op JKB se blad.
1: Do you have it a do-it-yourself challenge or project, feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
0: Nou sê 9:47, kyk bietjie na die tennisnuus, nê? Sinne wen stryd van tennis se lenige moker manne. Nou Jannik Sinner en Alexander Zverev het aan Sondag altwee die bal met mag en mening in die eindstryd van die ikoniese Wimbledon toernooi gemoker, maar dit was Italianer wat uiteindelik die hardste fees gevier het. Sinner het sy grasbaan titel suksesvol verdedig, toe hy sy Duitse teenstander in 4 stelle met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4 geklop het. Dit was sy 10de oorwinning op 'n streep teen Zverev en hy het die silverware met 'n kragtige voorhand hou beklink. Vierige afslaanwerk was aan die orde van die dag. Sinner het 15 kussoue afgevier, terwyl Zverev in die kol met 17 kussoue was. Zverev het in aanloop tot die eindstryd 14 stelle op 'n streep teen Sinner verloor. Toch beteken sy onlangse sukses op Roland Garros dat hy met hernieuwde selfvertroue speel en het hy nou die eerste stel dankse goeie afslaane en selfversekerende houe spel beklink. Nou Sinner is egter 'n kampioen wat nie vier met vier kan beveg nie, maar ook taktiese slim tennis kan speel en hy het stelselmatig die oorhand begin kry. Dit was 'n baie goeie finaal dan, hè? Maar ek het nog gedink Jannik Sinner sal hom vat, maar ek moet sê Zverev het probeer die beste wat hy kan.

herinnerings nooit vergaan nie. Jy weet dat niemand ooit in jou plek kan staan.

0: bekende klanke van die meester homself, Steve Hofmeyr, Liefland. Ons kyk so 'n bietjie, ons 'n bietjie verkeersnuus ontvang en ons hoor 'n bietjie wat sê Sakkie vir ons vandag.
1: Luister FM, verkeer.
2: Goeiemôre Luister FM luisteraars, Sakkie hierso. Ongeluk reg by die tronk noordeinde op die snelweg rigting Deal Party. Wees asseblief versigtig. Die beamptes is op die toneel. Wees versigtig asseblief.
0: Dankie Sakkie vir daai inligting. Ons waardeer dat jy altyd vir ons uitkyk ook daar, baie baie belangrik. Die boodskappe wat ingekom het sê JK, ons innige simpatie aan die Slabbert familie met die sterwe van Tannie Maggie B en die familie. Sê ja, sterkte daar aan die Slabbert familie van Tannie Maggie B en familie. Liewe daai spesiale boodskapie dan ook stuur. Môre ek met graaf my tannie Bella sê sy moet 'n lekker dag hê en dan ook vir my nig Mirsha. Jy is so spesiaal vir my liefde Corneille van Bloemfontein. Sê my tannie Bella sê met lekker dag hê en dan ook vir my nig Mirsha. 'n Spesiale dag liefde Corneille daai Bloemfontein. Ek wonder of dit lekker koud is aan Bloemfontein. Lekker om van julle te hoor. Ons werk om daarna die nuus se kant toe natuurlik. Die nuus is om die draai, mense, is om die draai. Hulle Ek wil net sê, happy birthday vir my sienkie, hy is 10 vandag, hy moet lekker verjaar, ek wil net hoor of jy kan sy liedjie speel, Olifant, lekker dag vir julle daar. So dis vir my sienkie, hy is 10 jaar oud vandag, so baie baie geluk, ek is dan nie seker wat sy naam nie, maar hy moet lekker verjaar en ons sal kyk of hy liedjie daar beskikbaar is. Ongelukkig nou nie liedjie keuses op 'n maandag nie, maar wel op 'n vrydag.

0: Hallo, ek is Rakke de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: La la la la la la la. Ja, ek is Manuel Escorcio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6,
2: jou lekker luisterstasie.
3: Luister FM nuus.
4: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 10:00 en Jean-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die FSA verwerp honderde wit Suid-Afrikaners vir sy vlugtelingprogram. Die IDAC hoof verskyn vandag voor die Matlanga kommissie en dan rugby nuus, halfeindstryd opstelling vir Karikap eerste afdeling bevestig. 100 wit Suid-Afrikaners is toegang tot die Verenigde State van Amerika, die VSA, geweier. Volgens rapport het hierdie Suid-Afrikaners briewe van die Amerikaanse regering ontvang, wat hulle inlig dat hulle aansoek om die land binnen te kom onsuksesvol was. Hulle het gehoop om na Amerika te verhuis, onder die Amerikaanse president Donald Trump se vlugtelingprogram vir minderheidsgroepe. Daar word beraamd dat tot 1000 aansoeke van Suid-Afrika verwerp is. Die hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC, Andrea Johnson, verskyn vandag voor die Matlanga kommissie van ondersoek. Die kommissie het vroeër beweringe aangehoor deur getuie O en die valke beamptes Kobus Roelofse en Mark McLean dat Johnson by die ondersoek na die geskorse hoof van misdaad intelligensie generaal Fairos Khan ingemeng het. Die klagte hou verband met die beweerde intimidasie en aanranding van brigadier Lenora Petele. Getuies beweer ook Johnson het die vertroulike klagte bekom en met Khan gedeel voordat hy ondervra is. Suid-Afrika se ouerskapverlofstelsel staan voor groot veranderinge nadat die konstitusionele hof beslis het dat die huidige verlofbepalings vir verskillende ouers ongrondwetlik is. Die wysigingswetontwerp op arbeidswetgewing stel 'n eenvormige ouerskapverlofstelsel met gelyke toegang vir gekwalifiseerde ouers voor. Indien albei ouers in diens is, sal hulle 4 maande en 10 dae verlof deel, terwyl 'n enkel werkende ouer op 4 maande geregtig sal wees. Die hof se tussentydse bevel is reeds wetlik bindend en werkgewers word aangeraai om hulle beleid diensooreenkomstig aan te pas. 'N Suid-Afrikaanse ouerskaptoepassing ParentSense het 'n internasionale erkenning ontvang nadat dit gekies is vir Georgetown Universiteit se Innovation Hub Fellowship in die Verenigde State. Die toepassing skep deur arbeidsterapeut Meg Verhare bied persoonlike bewysgebaseerde leiding oor baba slaap, voeding, gesondheid en ontwikkeling. Die toepassing bevat 'n KI assistent wat spesifiek ontwerp is om saamgestelde ouerskap ondersteuning te bied. Sportnies. 'N nuwe kampioen van die Kaling Karibeker Eerste Divisie sal gekroon word nadat die Griffins nie vir die halfeindstryd kon kwalifiseer nie. Die Datshore SWD Eagles sal as gasheer vir die Leipers optree terwyl Oostelike Provinsie teen die Valke in volgende naweek se uitspeelwedstryde te staan kom. Die Eagles het bo aan die punteleer geëindig met 22 punte ten spyte van opwindende tuisnederlaag van 52-45 teen die Oostelike Provinsie wat tweede geëindig het. Dan meer as 10.000 mense in Europa dood tydens hierdie maand se hittegolf. Wes-Europa ervaar hierdie maand 'n rekordbrekende hittegolf. Meer as 9.000 van die oorledenes is mense van 65 jaar en ouer. Wetenskaplikes blameer mensgemaakte klimaatsveranderinge vir die hittegolftoestande. Hulle sê klimaatsverandering maak hittegolftoestande meer gereeld en meer intens. Geld sake nou, as kyk na jou goud, goud is $4,062.09 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $78.98 per vat. Jou rand is R16.38 teen Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro, $21.93 teen die pond. 'N Bitcoin is $62,722. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: bekende klanke van Shania Twain en sy sê forever and always. Voordat Gerard Stein met jou parfum wat so lekker ruik. Nou goeie nuus vir die gemeenskap. Die CFAO Mobility Algoa Toyota Automark reik op 17 Julie 2026 uit na die minder bevoorregtes deur saam met ACVVH's DAS sop uit te deel aan kinders en volwassenes wat dit die nodigste het. Die geleentheid vind plaas by die ACVVH's DAS. Dis Vierkamp de Boestraat daar na Goa Park. Te veel mense begin steeds al dag op 'n leë maag en Algoa Toyota wil graag iets teruggee aan die gemeenskap wat hulle ondersteun. Daar's 'n mooi inisiatief, dankie aan julle. Dis 'n fantastiese werk wat julle natuurlik daar ook doen, ons waardeer.
1: Luister FM weer.
0: Kom ons kyk hoe lyk jou weer nou vir vandag nog, maandag die 13de Julie, Plettenberg Baai se by 10:18, Gramstad 9:19, Mthatha 9:19, Queenstown 5:17, Graaf-Reinet 2:19, Craddock 3:19, Port St. John's 12:21, Bishu 7:19, Oos-London 10:20. Port Elizabeth jy so by 11:20, Jeffreys Baai is hardop daar na jou toe 10:19, uit 'n nagte dispatch op 'n 7 en 'n 21 grade. Het was bewolke en mistig vanoggend, andersins raak dit mooi weer deur die dag en jou wind is lig in 'n noordoostelike rigting. Na jou windspoed kyk so 20 tot 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. Is daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry want dans gaan jy dans. Tyd vir boerepompie, som net lekker boere muziek. Erik Mel sê pad langs en Boetie Kallis is Swartland vastrap.

is 'n lekker balke toe met die klanke daarso van Boutique Kallis as ook Erik Mels. Weeks daar so 10:10. Nou mense, waar gaan die tyd heen? Dit hardloop net eenvoudig te vinnig weg. Ek meen hierdie maand van Julie is al halfpad. So ons moet eintlik alweer vir Kersfees regmaak. Maar ek wil jou herinner sommer nou al reeds om jou datum bietjie vas te maak. Ons sê mos maar save the date, né? So by die 3 Oktober is dit weer DRC se Spring Carnival en Auction. So jy moet hom nou al reg daar neerskryf in jou dag, want jy moet nêrens heen gaan behalwe die DRC Spring Carnival toe, die 3 Oktober, Saterdag 3 Oktober, met 'n auction natuurlik by hierdie keer, en natuurlik Luister FM, alles lekker sangers, al die stalletjies wat daar gaan wees, 3 Oktober, DRC Spring Carnival, ek hoop ek sien vir jou daar, gaan 'n lekker tyd wees van kuier en familie wat by mekaar kom, altyd lekker. Nou, jy luister, die 18 Julie is dit tyd vir die Toyota uit 'n na 4x4 dag, aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Dis by die uitnaag vliegveld. Die aksie begin 9:00 met alles van gewone 4x4 tot extreme 4x4. Uitdagings waar die modder laat spat, jong. Daar's kostalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Die toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op 10 Julie. Die dag is ten bate van Aunt Mynmering Ouethuis. Sy bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af.

0: Luister FM sal ook regstreeks uitsaai van die geleentheid uit. Vir navraag Karel by 082-827-7922 of Linda is 078-5422-466.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 068-820-2253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: Nou ja, ons gaan 'n bietjie kyk wat ek geskryf het. Dis nie normaal wat ek skryf hier nie. Ek vraai mos maar altyd 'n vragie. Maar aangesien ons nou so groot legende verloor het, laasweek het ons natuurlik die beminde wonderlike rasperstem Tannie Bonnie Tyler verloor. En ek wil jou vandag net gevra, wat is jou gunsteling lied van Bonnie? Ek weet daar's baie, maar wat sal jou gunsteling lied wees van Bonnie? En daar's tog 'n paar wat ek voel natuurlik uitstaan. Conroy sê daar vir my beslis Lost in France. Ja, dis 'n mooi enetjie, hy Conroy. Bella sê, jong, sy sê mooiste stem gehad, was altyd mal oor muziek, so iets a Hardyk. Oeh, daar is a groot ene. Marina Fremantle ook, jong, dis a Hardyk, sing soos sy dit gesing het, net die vrou met die gouwe stem, rus en vrede. Marina, ja, kyk, iets a Hardyk is groot. Nella de Jager, Bitter Blue, Fools Lullaby, en baie ander, want sy het haar unieke stem gehad. Louise Johnson Dobson, Louise sê vir my, haar liedjes was gesing met soveel passie, so amal is mooi. Annemarie Gerber, Last in France, een prachtige liekie, dit is. Rina de Klerk, alles wat's mooi, maar my gunsteling is iets a Hardyk. So nou, Harding, ek is mal oor alle liekies en niemand kan dit sing so sy nie. As ek een moet kies, Holding Out for a Hero, ook een groot een, so nou. Maria Edwards, alle liekies was mooi, Angel Heart, sê sy. Hardyk, iets a Hardyk, Karen Kap, Loretta Diedriks, een besonderse stem, en niemand kon die liedjie sing soos Last in France, soos sy nie. Rindia Landman sê, iets a Hardyk, ja, Estie en Rudolf, iets a Hardyk, wat baie, baie voorloop natuurlijk. Dianka Bosch, hier kom sy nou met 'n groot sang, Total Eclipse of the Heart, ja. Aletta van Ek, allemaal is prachtig, niemand kan enige liedjie sing soos sy nie, maar Bitter Blue is in my mooi. Diane Rode Hancock sê, jong, alle liedjies, iets a Hardyk, Bitter Blue staan vir my uit, dankie daarvoor. Ricky Knoes en Total Eclipse of the Heart, yes, ook Doopie sê my Total Eclipse of the Heart, Anikita Holding Out for a Hero, Lydia Ridder Simpson sê my Fool's Lullaby, Beatrice Meyer sê iets a Hardyk, Dimpie Kraus a la Likies, Gerkie de Bruin iets a Hardyk, Liana Kritzinger Brown, Bitter Blue, Magda Grywenstein sê Holding Out for a Hero, Babsie de Toy iets a Hardyk, ek dink ons gaan eerst net tot daar gaan, nou ons gaan drie liekies van haar speel vandag, as net te veel, maar die een wat die meeste uitstaan, is hierdie ene. Rus en vrede, Bonnie Tyler, die muziek sal nog jare by ons bly.

0: bring my gilde vandag aan die beminde sanger Bonnie Tyler. Daai is 'n groot ene, aan meeste mense sê dis haar grootste treffer. Ek dink definitief een van haar grootste. It's a heartache, definitief. Kilian Meiberg sê, jong, nee, kyk, sy was 'n legende en ook deel van my teenage jare daar in die 80s met 'n ongelooflike mooi husky stem. Met Bonnie se musiek kon jy nie 'n favorite een kies nie. Elkeen is uniek. Nee, dis baie waar. Ek stem met jou 100% saam. Belinda Snyman sê, meeste van haar liedjies, maar It's a Heartache and Total Eclipse of the Heart het vir my gewerk. Rita Conway, have you ever seen the rain? Sê Rita. Ok, Rita, vir daai ene. Hierdie sê, Christel, jy het vir ons 'n klankgreep gestuur. Kom ons hoor.
1: Hallo, JK.
0: Hallo.
1: Christel hier. My gunsteling liedjie van Bonnie Tyler was, of is, Total Eclipse of the Heart.
0: Ah, sy Christel, definitief. Hierdie enetjie ook ingestuur, wat vir my gesê het, hierdie een is my gunsteling Wild Side of Life. Ja, het jy geweet dat sy het oorspronkelijk The Best gesing, voor Tina Turner hulle daai jare dit gesing het? So ja, daar is ook 'n groot enetjie wat baie min mense van geweet het. Maar ons bring hulde aan 'n legende. Ek moet sê, ek love haar muziek nog al die jare en jy sal hom baie haar muziek gehoor het op die JKB. Hierdie ene ook baie aangevraag, Fools Lullaby.

so mooi daai Bonnie Tyler Fools Lullaby. Ek sien Daphne sê welkom terug. JK Fools Lullaby nog altyd een van my gunsteling. John Roberts sê James Dean. Ek het amper vergeet van daai nou hoor. Ag goeie sang daai John. Dankie dat jy ons herinner het aan ons. Nou ja, ons bring so 'n bietjie hulde aan Bonnie Tyler wat laas week afgesterf het. En nie baie lank terug was sy in Suid-Afrika, nê? En toe sê bietjie hier kom optree. Sy was lekker om haar te verwelkom en ek dink 'n legende in haar eie reg. Ja, kyk iets Haardijk het ons nou gespeel, Bonnie Tyler se Fools Lullaby, maar vir my, ook een van die grootste treffers, dink ek, is definitief Total Eclipse of the Heart. So die laaste lied wat ons dan in vandag se tribute bring, en ek hoop jy gaan hierdie kan geniet en ons 'n bietjie harder draai.

is Roan van der Kuil met Leo Kuil en net voor het ons 'n bietjie hulde gebring aan Bonnie Tyler. Drie liedjies, Total Eclipse of the Heart, Fool's Lullaby en Heartache. It's a Heartache, drie van die groot treffertjies en dan ons eie Roan van der Kuil. Nou ja, ek wil vir jou kyk wat sê Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, SA op die rand van munisipale ineenstorting. Nou Business Leadership South Africa, as noem hulle BLSA, sê Suid-Afrika die punt bereik, waar wyd verspreide munisipale ineenstorting dreig en dat aanspreeklikheid nou voorrang moet geniet. Die waarskuwing volg nadat die nasionale tesorie die Julie oordrag van die billike aandeeltoekenning van 69 munisipaliteite teruggehou het. Volgens Besisiwe Mabuza, die uitvoerende hoof van BLSA, volg die stap na meer as 'n dekade van waarskuwings deur die ouditeur-generaal oor die agteruitgang van munisipaliteite en toenemende onreëlmatige besteding. Ondersteuning kan nie vir ewig voortduur nie. Iets moes meegee en nou moet aanspreeklikheid die prioriteit word, sê Mavuzo. BLSA sê die ineenstorting van munisipaliteite, wat nou drie van Suid-Afrika se 8 metropole, Johannesburg, Nelson Mandela Bay ook raak, weerspeel 'n mislukking van leierskap en aanspreeklikheid. So ja, dit besef ons al lank al.

0: Andre Swiegers en Rihanna en Elmet met blou. Net die hemel is blou. Ons glo nie in blou maandag nie. Nee, net goeie maandag. Nou ja, dis weer Kersfees in Julie. Begin jou advertering avontuur hierdie Julie maand met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Mense, 20% af in Julie by Luister FM op by geselekteerde pakkette. Sê jou al wat jy doen, stuur net 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za. Ek wil ook dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van die steeners vriende by Clinicare. Natuurlik King Cars wat my so 'n bietjie laat ry elke dag in styl, en hulle is net daarna op die lys, en dan nou ook Tony's Aircon wat ons koud hou.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family. When you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
5: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
4: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
5: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.
6: Is jou lekker luisterstasie op hierdie maandag. Ek hoop jy het 'n goeie naweek gehad. Kyk hier, dit was lekker koud, nee, en is nog steeds 'n bietjie koud in die oggende. Die winter is definitief hier, maar kyk, as Augustus maand kom, dan draai alles weer. Kyk, ek het ook nou gesê dat ek is baie lus vir die winter, maar ek weet nie baie keer as jy so vroeg uit die huis uit moet gaan, as jy ook die weer lus vir hy kou in die maandag gelaat. As hierdie lied beskikbaar is, dan speel ons hom, want hy is mooi. David A. James, Die Laaste Trein.

Luister mooi lied daai, nee, die laaste trein. Ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media. Nou ons weet, almal praat maar oor Matlala en dat hulle die pleit oor ooreenkoms wat hy wil hê, maar Matlala laat vaar pleit oor ooreenkoms. Woesie Musie Cat Matlala, die omstrede sakeman, het om maandag, dis nou vandag, aan die pleit oor ooreenkoms wat hy met die staat aangegaan het, onttrek. Vroeger is berig dat Matlala was van plan om skuld te beken op 7 aanklagte, raak in 'n tenderbedrog saak teen hom en verskeie polisie hoërs. Dit sluit in die geskorse generaal Fanny Masemola in en die nasionale polisie kommissaris. In ruil vir effektiewe 8 jaar tronkstraf sou Matlala die staat tydens die verhoor bystaan. Malandros Ignatius de Pree het echter voor verlede week die voorgestelde vonnis as te lig bevind en hy het 'n vonnis van 'n effektiewe 12 jaar voorgestel, as ook dat Matlala instem om as 'n artikel 204 staatsgetuig tye vir die staat te getuig. Nou, Matlala se regspan is tot maandag vandag gegin om die nuwe voorstel te oorweeg. Hulle het hulle kort gelede aangedui dat hulle dit verwerp. Hierna het Matlala hom amptelik aan die pleit ooreenkoms onttrek en is die saak uitgestel tot 11 September, wanneer hy weer saam met die res van sy mede beskuldigdes gevoeg sal word vir 'n verhoor wat op 'n later stadium bevestig sal word. So dis die nuutste nou. Woesie Musie Cat Matlala, hy verwerp die pleit ooreenkoms.

Jy luister na Luister FM, dit is nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin die Valk ontken beweringe dat hulle die waarnemende nasionale polisie kommissaris ondersoek. Die Ooskaap drankraad hersien die bevindinge van die Enyobeni ondersoek en dan Iran sê hulle het die straat van Hormuz gesluit. Die Valk het berigte ontken dat hulle die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dumpane ondersoek. Die Valk het egter bevestig dat hulle klagte teen Dumpane ontvang het. Hulle sê die klagte is gekoppel aan 'n bestaande saak wat deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie hanteer word. 'N Valke woordvoerder kolonel Katlego Mogale sê die klagte is verwys weens die bestaande ondersoek. Die Ooskaapse drankraad sê dat hulle die uitspraak van die Enyobeni taverne ondersoek en die moontlike regs- en operasionele implikasies daarvan beoordeel. Die Oos-London streekhof het onlangs sy bevindinge oor die dood van 21 jongmense by die taverne in 2022 gelewer. Dit het bevind dat die jaar prima facie bewys is van die voormalige taverne eienaars, 'n amptenaar van die raad, 'n polisiebeampte en 'n voormalige uitsmyter impliseer. Die drankraad sê dat sy beoordeling van die hofse bevindinge sal verseker dat sy besluite oor die saak verantwoordelik en in lyn met die wet is. Hy doen 'n beroep op lede van die publiek om spekulasie te vermy terwyl die proses aan die gang is. Die polisie sal sekuriteit versterk om veiligheid te verseker tydens die volgende kiesregistrasie naweek. Die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK, sal volgende maand die volgende kiesregistrasie naweek hou. 2,9 miljoen Suid-Afrikaners het verlede maand geregistreer om te stem. Die waarnemende minister van polisie, professor Fairos Kachalia, sê sy departement sal die nodige hulpbronne beskikbaar stel om 'n veilige verkiesing vanjaar te verseker. Die organisasie FMD Response SA het 'n beroep gedoen op vinniger inentingsveldtogte teen bek en klouseer. Die oproep volg nadat het departement van landbou ingestem het om kommersiële boere en die privaat sektor toe te laat om enstowwe te verkry en te versprei. Die FMD Response SA sê ten minste 80% van alle beeste in die land moet gelyktydig immuun wees om die oordrag van die siekte voorkom. Die uitbreking het verskeie boere in die land geraak en tot groot finansiële verliese in die landbousektor gelei. Sportnuus. Die Suid-Afrikaanse middelveldspeler Jaden Adams is op die ouderdom van 25 oorlede. Met die minister van Sportkuns en Kultuur, Gaita McKenzie, wat sy afsterwe as 'n groot verlies vir die land se sokkergemeenskap beskryf het. Adams het Bafana Bafana by die Wêreldbeker verteenwoordig, waar hy dan 3 groepwedstryde gespeel het toe Suid-Afrika vir die eerste keer die ronde van 32 gehaal het, met FIFA-president Gianni Infantino onder diegene wat hulde gebring het. Die middelveldspeler het deur die geleedere van Stellenbosch FC se akademie gevorder en 139 keer vir die klub uitgedraf voordat hy vir Mamelodi Sundowns aangesluit het, waar hy die Premiersliga CAF Kampioenskap Liga titel gewen het. En dan Iran sê dat hulle die straat van Hormuz weer gesluit het na mate spanning met die VSA hierdie naweek voortgeduur het. Die twee lande het hierdie naweek missiel en hommeltuigaanvalle uitgeruil nadat hulle vredesooreenkoms in duie gestort het. Iran het aanvalle in Kuwait, Qatar en Saudi-Arabië uitgevoer. Dit beweer dat die aanvalle teen Amerikaanse bates was. Oliepryse het aanhou styg, sê dit die eskalasie wat aanvalle tussen die twee nasies verlede week. Geldsake nou, die rand is R16.38 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.92 teen die pond. Bitcoin is $62,713. Die prys van goud is $4,053 $12 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $78.67. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Hulle sal ons lieflinge bly. Rudy Klaas en Corlie Abota, Broken Souvenirs. Derm met oorwurm. Hy ding bly net in jou kop, nee. Kom ons kyk wat maak jou weer nog vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature vir vandag, hierdie maandag die 13de Julie, Plettenberg Baai 10, 18, Gramstad 9, 19, Mthatha 9, 19, Queenstown 5, 17, Graaffreinet 2, 19, Cradock 3, 19, Port St. John's 12, 21, Bishu 7, 19, Oos-London op 10, 20, Port Elizabeth op 11, 20, Jeffreys Baai 10, 19, Uitenaag Dispatch 7, 21. Jou weer was bewolk en mistig vanmorgen, en is mooi weer dan die rest van die dag. En jou wind is lig in die noordoostelike richting. Jou windspoed dan 20 tot 22 km uur. Môre is dit basies ook so 24 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Elvis Blue met Kalahari Reën. Nou ja, lekker, ons gaan nou nie vandag toekas doen nie, want ons het vandag ons quota vir Engels bereik, natuurlik, met Bonnie Tyler, wat so 'n bietjie hulde in haar lewe gebring het, maar sal definitief nog lekker musiek vir jou maak. Hey, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands, en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk luister FM se TikTok volg, soek net at luister FM live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video agter die skerms oomblikke hoop pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis die gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
3: Kali Kleptre was 'n ou man,

0: Ferrari daar.
1: Se Kalahari Ferrari sê Rikus Nel. Nou as jy aanhanger is van Jurassic Park, dan sien ek ongelukkig die hartseer nuus dat die ster Sam Neill op die ouderdom van 78 oorlede. So Jurassic Park se ster Sam Neill wat op die ouderdom van 78 dan oorlede is, dink ook aan sy familie.

0: Kutiki. Jij luistert naar Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hij.
1: Het is weer die tijd van die jaar vir die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program, dis die Country Hardklop, met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebookblad te gaan, dis na Luister FM, druk op die skakel, en vra waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct na die peiling toe, en gaan na Chantel op Luister FM onthou om te submit. Kom aan Luister FM, kom ons bring om huis toe, mense, dis baie belangrik, gaan stem so'n bykie vir die SACMAF Country Awards, natuurlijk Chantel, en ek weet, jy gaan dit heeft sommer nou gaan doen.

hulle stemme gaan mooi saam. Christyn op plakkie saam met Demi Lee Moore by jou, by jou. Nou, ons kyk so 'n bietjie volgens die sportfront met Marula Media. Rassie wyser na Loftus se lesse. Nou ja, Rassie Erasmus en sy afritte groep word wyser met elke wedstryd wat die Springbok in die aanloop tot volgende jaar se Wêreldbeker toernooi speel. Die Bokke moes Saterdag weliswaar by tye spook en spartel om 'n begeesterde Skotse span in toom te hou. Maar het uiteindelik die besoekers met 42-28 op Loftus Versveld geklop. Hy sê mos, dit is baie lekkerder om lesse te leer terwyl jy wen, as wanneer jy verloor. In 2018 het ons byvoorbeeld baie geleer, maar ons het verloor. En het is belangrik om uit te vind wie kan wat op watter vlak doen. En hy had, ons weet ook dat 12 van die spelers in die wedstrydgroep het minder as 10 toetse en ervaring agter die naam gehad. Ek weet vanoggend op die breakfast het hulle ook bietjie daaroor gepraat. Maar een ding wat ek kan sê, die Skotte was reg vir ons. Ek ben hulle het 'n sterk span gehad en die Skotte speel goeie rugby en ek dink nie ons het die slegste span gehad en natuurlik nie die beste span nie, maar ek dink Rassie is besig om die jongelinge sterk kans voor te berei vir die Wêreldbeker. So as hulle teen die sterkste kan speel en nog steeds wen, dan dink ek ons is besig op die regte pad.

0: die Walt Wasserval, ongelooflike talent. Eendag as ons groot is, wanneer raak mens regtig groot? Hulle sê die manne, ons raak nie groter, die speelgoed raak nie dieder. Weet nie wat waar is nie, nee? Maar daar gelaat in die dames, the diamonds are a girl's best friend, nee? Nou ja, lekker om saam weer te gekeier het vandag hierdie maandag, lekker om weer terug te wees. Ek gaan bietjie uitspeel aan met Bless Bridges en Ray Dillon, Appel en natuurlik kan nie worry soos die ouder gewoonte. Ek wil ook baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12 van die Steengerus, ons vriende daar by Clinicare. Nou ja, net hiernaas Etienne Kalit, hy staan by, hy gaan die middag samen sein tussen 12 en 3 bring, dan van 3 tot 6 het die grootman Biknik op die Biknik Drive, en dan die Albertsbroers hier van 6 uur af vanavond wat vir jou verder gaan vat. Was heerlik om saam met jou keer, het was JK wat saam met jou gekeer het, soos ouder gewoonte gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Honger? Ons het jou gedek. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: dit
3: altyd ons...
4: Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier geris by Spiedico. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Spiedico is...
5: Man, Spiedico is die beste.
4: Wel, daar het hier dit. Spiedico.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Ramaphosa vra vir 'n inklusiewe herdenking van die Eerste Wêreldoorlog, 5 verdagtes wat verbind word met die Edelmetaalsaak verskyn in die hof, en in jou rugbynuus, 'n junior bokaanvrugter verwag uitdagende half-eindstryd teen Engeland. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het die noodsaaklikheid beklemtoon dat Suid-Afrika almal wat gedien en gesterf het tydens die Eerste Wêreldoorlog, ongeag hul ras, moet vereer. Ramaphosa het gepraat tydens die herdenking van die slag van Delville in Frankryk. Hy sê in demokratiese Suid-Afrika moet ook erkenning gee aan diegene wie se bydraes onder vorige regerings misken is. Hy sê die land kan nie die slag van Delville herdenk terwyl die manne van die SS Mendi en die Suid-Afrikaanse naturelle arbeidsmag afgeskeep word nie. Ramaphosa sê Suid-Afrika moet ook verbind bly tot die vreedsame oplossing van konflik en nooit die menslike koste van oorlog uit die oog verloor nie. 5 verdagtes wat daarvan beskuldig word dat hulle in gesteelde onbewerkte edelmetale handel gedryf het, sal na verwagting vandag in die Germiston Landdroshof in Gauteng verskyn. Die valke het verlede donderdag 4 van die verdagtes in Bedford View en die ander in Tabazimbi in hegtenis geneem. Dit volg op 'n ondersoek na die beweerde diefstal en verkoop van goud en platinum in Limpopo, Noordwes en Gauteng. Die ondersoek het bevind dat werknemers by die mynmaatskappye na bewering die edelmetale gesteel het wat by 'n besigheid in Bedford View verkoop is. Die valke sê die gesteelde metale is meer as R150,000 werd en dat nog 2 verdagtes na verwagting binnekort in hegtenis geneem sal word. Die waarnemende minister van polisie, professor Feroz Khachalia, het die verspreiding van waninligting en opruiende retoriek teen Suid-Afrika gekritiseer. Volgens Khachalia sê mense van ander Afrika-lande baie negatiewe dinge oor die land op sosiale media. Suid-Afrika word deur ander Afrika-state gekritiseer oor beweringe van xenofobie. Die beweringe volg op 'n reeks optogte van jaar teen onwettige buitelandse burgers. Khachalia sê selfs politici in ander lande maak opruiende opmerkings teen Suid-Afrika. Suid-Afrikaners is gewaarsku om op te let vir swendelary wanneer hulle na aanlyn inkomste geleenthede soek. Volgens Just Money se Erika Liebenberg gebruik baie vals aanlyn inkomste skemas soortgelyke taktieke, insluitend die eis van voorafbetalings. Sy sê wettige aanlyn geleenthede sal nie vereis dat mense vooraf fooie betaal om toegang tot werk of verdienste te verkry nie. Sy voeg by dat druktaktieke en dringendheid ook algemene tekens van swendelary is. Liebenberg sê posbeskrywings, veral op sosiale media platforms, is nog 'n waarskuwingsteken van potensiële swendelary. In jou sportnuus, die junior Springbok aanvrugter Kevin Foot sê hulle is goed voorbereid vir vanaand se junior wêreldkampioenskaps half-eindstryd teen Engeland in Tbilisi, Georgië. Hy het 2 veranderinge aangebring aan die agterlyn en 2 aan die voorry van die span wat Wallis in 'n laaste groep A-kragmeting gewen het. Daar is ook 6 voorspelers en 2 agterspelers op die plaasvervangersbank. Foot sê hulle het 'n opwindende span gekies en 'n kombinasie wat die beste pas by hul wedstrydmodel teen 'n baie goeie Engelse span. En ten slotte, die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres het sy ernstige kommer uitgespreek oor die hernieuwde militêre konflik in die Midde-Ooste na Iraanse aanvalle op skepe in die Straat van Hormuz en buurlande in die Golf, as ook Amerikaanse aanvalle op Iran. Guterres doen 'n beroep op albei partye om die aanvalle te staak, uiterste selfbeheersing aan die dag te lê en na onderhandelinge terug te keer. Hy waarsku dat 'n hervatting van grootskaalse vyandlikhede rampspoedige gevolge vir die streek, wêreldvrede, die wêreldekonomie en vrye skeepvaart deur die Straat van Hormuz sal hê. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.90
teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,971. Die prys van goud is $4,076.25 per fyn ons en die prys van Brent olie is $77.95 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 14 Julie. Luister FM.

In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 14de Julie, ek skop aan van Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 17. Bishu staan op 11.22, Kraanhoek 8 met 'n maksimum van 18. Oos-London 15.21, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 20. Graaf-Reinet 9 met 'n maksimum van 20. Graamstad 11.22, Mthatha 8.21. Port Elfred staan op 14 met 'n maksimum van 20. Port Elizabeth 14.20, Port St. John's 14.22, Queenstown 5 met 'n maximum van 19, Uitnagen Dispatch 13.21 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Die klanke van Ray Dillon met warm girls en koue bier. Net vir het Bok van Blank met 19 Game en Rod Stewart gee vir ons Have You Ever Seen The Rain? Tyd is so 17 minute oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Kanitz en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie welkom terug sê en natuurlik dankie vir 'n pynk program. Ek hoef vir Jacques weksdag kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou dit is maandag in die kontry vriende, nuwe week, nuwe dinge en ek sal die dag vir jou so kort as moontlik maak vir diegene wat by die werk sit, as jy by die huis sit, lekker en jy ingeskakel op Luister FM, sit terug en luister na ons heerlike musiek en natuurlik 'n heerlike geselskap wat ek vandag met julle gaan voer. Ek het 'n hele lekker onderwerp wat ek met julle wil deel vandag. Maar vandag in Kombuiskans Kanaris, vriende, deel ek nou met julle 'n macaroni, kaas en biltong gebak. Nou kyk, ek sien nou deesdae as die inding mense wat so die geelvet biltong geniet. Nou geelvet biltong is een van die spesifieke, sal ek sê, sal ek nou vir julle sê, dit is een van die bestanddele wat saam met hierdie macaroni en kaas kom. Baie makliker resep, hy kry maar jou gewone melk en hy kry so 'n bietjie room, wit eie sop, poeier en dan natuurlik 'n lekker stukkie geelvet biltong wat jy nou saam met hierdie macaroni en kaas dan nou sal bak in die oond. Dit is 'n baie makliker resep en natuurlik lekker vinnig om te maak ook as jy nou van die werk af kom en jy het nou nie regtig lus om agter die kospotte te staan heel middag of heel aand. Nie, jy weet, ons weet mos nou maar, dis nou de winter en hou wil net so gou moontlik die dinge klaar kry, so dat hou in die bed kan kom, want die aande is daarom nou vir jou vreselik koud die laaste ruk. 'N baie lekker resep, vriende, met 'n groen slaai is hy 'n absolute wenner, probeer hom gerus, en dan deel ek ook met julle, ek het nou met julle baie melktaarte in die verlede gedeel, maar ek het nou vandag 'n spesifieke melktaart wat ek met julle wil deel, en dis 'n kondensmelk melktaart, wat jy nou in twee, jy kan om twee maniere maak, jy kan om die gewone manier maak wat ek met julle gaan deel, en dan kan jy om in 'n sjokolade sal ek sê manier ook maak, of alternatief waar jy om sjokolade kan maak, wat jy net so bietjie kakao poeier by jou beslag deurmeng, en dan in steede van kaneel, wat jy bo oor jou gewone ou melktaart sal sprinkel, gaan jy nou 'n vlyk vat en om rasper bo oor hierdie melktaart. Hy is baie, baie lekker julle, en hy is so, so makkelijk om te maak, en wie kan nou nee sê vir 'n lekker stukkie melktaart? Ek deel hom vandag vir jou vriende, maak 'n merk na resepteboek vandag, kondensmelk melktaart, en dan ook hierdie macaroni, kaas en biltong gebak. Hy is op my Facebook blad Etienne Kanitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Kom ons gaan terug na die muziek toe.
1: En as ek jou asem hoor en jy stil weer deel van my bed en die slaap val jou aan en die reën probeer my reën

0: Tibega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Die klanke van Armand Hofmeyr en hy sê vir ons vuur en vlam. Net voor het ampie met Annie Brand en Rian Benani hier voor ons Boks en Dice. Tijd is so 12:30. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tijd vir kombuiskas, kanades, vriende. En ek deel vandag met julle hierdie heerlijke macaroni en kaas en biltong gebak. Natuurlijk geel vet biltong op sy beste. Saam met macaroni en kaas kan ons nou glad nie te versmaai wees. En is altyd lekker dis maar mekaar te slaan. Dan ook natuurlijk die kondensmelk melktaart. Wat ek nou vir jou twee opties gaan gee. Wat jy hom so kan maak met die kondensmelk, so gewoon, soos 'n gewone melktaart. En dan kan jy dan ook alternatief, kan jy 'n bietjie kakaopoeier by die beslag meng, om jou chokoladesmaak te gee, en dan in stede van om, jy kan natuurlijk 'n vlek oorasper, in stede van om gewone kaneel, nou natuurlijk oor te sprinkel, soos 'n gewone melktaart. Maar dit is nou jou keuse, jy kan met hom doen wat jy wil, hy is baie lekker, al twee is baie lekker, maar ek hou van so nou en dan om so ietsie anders te maak. So ek sou voorstel, probeer eers die een met die chokolade, en so ietsie anders, vooral as jy nou gaste oorgenooi het, en jy wil nou so iets anders vir hulle voorlê of bedien, dan sal so'n chokolade melktaart ons nou lekker wees, saam met 'n koppie tee of 'n koppie boeretroos. Kom ons kop aan vir my die macaroni en kaas biltong gemaak, vriende, so wat jy nodig het, baie makkelijk. Jy braai saam 1 ui grof gekap en 2 knoffeldoentjies grof gekap. Dan roer jy by mekaar 'n pakkie macaroni wat jy natuurlijk gaar gekook en gedraineer het, so die macaroni is klaar gaar. Jy meng roer by dit 2 koppies gerasperde kaas en 'n koppie geel vet biltong wat lekker grof gekap is. Ek stel voor, kyk, ek is nou maar, as ek geel vet biltong of as ek vir my biltong koop, dat hy nog so bietjie pink is, want as jy hem nou gaan bak in die oond, dan gaan hy nou net reg wees. Hy wil ook nou nie sit met 'n droë stuk biltong nie, maar ek sou sê lekker pink stukkie geel vet biltong sal die ding definitief doen. Dan wat jy doen is jy klit saam 'n koppie room, 3 koppies melk, 4 eiers en 'n pakkie wit eiersop poeier. Dan het jy nou net ekstra kaas nodig wat jy nou booor gaan sprinkel gerasperde kaas, net om nou so lekker kaas, net so weet jy, is kaas so bo op 'n macaroni bak en hy so lekker hard en so donker van kleur, so bruin van kleur, hy is mis op sy beste so. So dit is waarvoor jy die ekstra kaas gaan nodig hê. So wat jy doen is jy voorfrit jou oond op 180 grade. Jy braai nou daai eie en knoffel tot hy nou sag is. Dan meng jy nou die gaar macaroni, jou 2 koppies kaas en biltong by die eie mengsel. Skep die mengsel dan nou in 'n gesmeerde oondbak. Klits jou room, jou melk, jou eiers en jou eie soppoeier saam tot glad, sonder klonte, baie belangrik. En dan giet jy nou net daai mengsel egalig oor jou macaroni. Strooi jou ekstra gerasperde kaas boor en dan bak jy hom vir 45 minute of totdat die gebak nou goudbruin en borrelend is, dan weet jy nou hy is reg. Geniet hom saam met 'n vars groenslaai, is 'n heerlike aandete en ou kan hom sommer enige tyd van die dag ook geniet. As so 'n bietjie oorbly vir die volgende dag, kan jy nou lekker in jou kosblik sit en saam werk toe vat, want hy bly nou maar wenner. Koud of warm, bly hy lekker. En hy is so maklik om te maak, vriende. Probeer hom gerus, jy gaan definitief nie spyt wees nie. Dan vir diegene wat ou lief is vir ou melktaart, die resep, soos ek sê, kan jy aanpas met kakaopoeier vir 'n chokoladesmaak. So, wat jy nodig het vir die kors, is 'n pakkie tennisbeskuitjies of mariebeskuitjies, fyn gemaak. Jy kan kies wat is een van die twee. Die mariebeskuitjies werk nogal goed saam, maar soos ek sê, as jy nou tennisbeskuitjies aan die kas, dan kan jy dit ook gebruik. En natuurlik net 100 ml gesmelte botter, wat jy nou gewone korsel maak vir jou melktaart. Nou as ek die melktaart maak, ek hou wel van om die kors teen aan die taartbakkie op te bring, sodat hy nou reg rondom 'n lekker kors het om die melktaart. So, vir die vulsel het jy nodig 1 blikkie kondensmelk, en dan 3 blikkies melk. As ek sê 3 blikkies melk, bedoel ek dieselfde blikkie wat die kondensmelk in was. Jy gaan jou melk daarin afmeet, 3 van daai blikkies. Dan meng jy apart 'n halwe blikkie melk, 2 eiers, so 45 ml mazina, 15 ml vlaapoeier, 'n knippie sout en 'n teelepel vanilla geursel. So wat jy doen is baie maklik. Meng jou beskuitjie krummels met die gesmelte botter en druk hom stewig vas in 'n taartbak of 2 klein taartbakkies net soos wat jy wil. Verhit jou kondensmelk saam met 2,5 blikkies melk, totdat dit begin kook. Klits die halve blikkie melk saam met die eiers, mazina, vlaapoeier, sout en jou vanilla tot glad. Haal die warm mengsel van die hitte af en klits dan nou daai eiermengsel geleidelik daarby.
plaas hom te rig op die hitte, of jy kan sommer in die mikrogolf oontoek druk, net tot hy, en dan kook jy hom nou net tot hy dik is, as jy hom op die plaat doen, roer hom net en laat hom net lekker dik raak, jy sal sien, hy raak sommer gauw dik, roer hom net gereeld om 'n gladde tekstuur te bou, dit is baie, baie belangrik. Dan skep jy nou net die vulsel bo op jou voorbereide kors, sprinkel kaneel oor, laat hom effens afkoel en dan verkoel jy hom in die yskas totdat hy nou heeltemal gestol is. Die sjokolade opsie is baie maklik julle. Jy sal dan nou net 60 ml kakao poeier by jou vulsel mengsel. Dis nou wanneer jy die mesina en die vla poeier en die ander bestanddele saamklits, sal jy nou die kakao poeier saam met dit klits. Dan kook jy hom ook soos normaal, skep hom oor die voorbereide kors, laat hom ook afkoel net soos wat jy die vorige ene sal doen. En dan wat ek sou voorstel is rasper 'n vlek bo-oor vir versiering en so ekstra sjokolade smaak. Vriende, probeer hom gerus, hy is baie, baie lekker en hy is ook op my Facebookblad Etienne Karlitz op Luister FM en ook op die Luister FM recepte groepie. Is welkom om vir my die atelier boodskapie te stuur. Ek sal met graagte vir jou die recept aanstuur 082 33 33 67.

Die klanke van Brendan Piper en hy gee vir ons die Buddy Holly medley. Net vir het Steve Hofmeyer met Godse Bedelaar en Danny Smoke sê vir ons, wees jou kat. Tijd so 5 minute voor 1, amper tijd vir die 1 uur nuus boodskap van Jacques. Hallo Etienne, mooi dag vir amal. Net veilig gerit aan my sister en swaar wat op pad is Johannesburg toe vir werk. Groete, so kom het van Jacques staan. Daar sal jylle veilig ry Johannesburg toe, die pad is ver soen toe. Nog een wat sê, hallo Etienne, kan jy asblief my kleindochter Kishia Kleine, baie geluk met haar verjaarsdag toewens, en so kom het van ouma Lynn Robson, en sy vraag vir een early bee nommerkie. Ek sal kyk wat ek vir jou kan doen, maar baie geluk aan kleindochter Kisha Klein, met jou verjaarsdag vandag, hoop jy 'n mooi dag, en mag die Here vir jou ryklik seën. Ek het 'n boodskapie van Clarice afmiddag, Etienne, ek wil net my innige meegevoel, toe aan die, vir Clarice wil sy al innige meegevoel vir die 2 maande ouwe babedochterkie wat oorlede is. God het die mooiste blom kom pluk vir sy tuin. As het moontlik is, Etienne, kan jy vir ons trane in die hemel speel van David James. Ha, sy is net vir julle.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Midlanga-kommissie kritiseer die IDAK hoof se mediese sertifikaat. Mkhwanazi en Lerutla word volgende maand terug in die hof verwag. En in jou tennisnuus, Noskova triomfeer terwyl Zverev topposisie teiken. Die tyd is nou 1 uur. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Midlanga-kommissie van ondersoek kritiseer die siektebrief wat namens die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnson ingedien is. Johnson het vandag nie voor die kommissie verskyn nie omdat sy siek is. Haar regsverteenwoordigers het een mediese sertifikaat ingedien waarin aangedui word dat sy vanochtend met een onbekende siektetoestand in der Haas hospitaal toegeneem is. Daar is van haar verwag om te getuig oor korrupsie-aantuigings teen haar, insluitend haar onbehoorlike verhouding met misdaad-intelligentiebeampte, generaal-majoor Feroz Khan. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuye Sally Madlanga, sê Johnson se mediese sertifikaat is soortgelyk aan ander vaasiektebriewe wat die kommissie ontvang het. Die saak teen die geskorste adjunk polisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Mkhwanazi, en die stadsbestuurder van Ekurhuleni, Kagiso Lerutla, is tot 21 Augustus uitgestel. Die twee het vandag in die Boksburg Streekhof in Gauteng verskyn en bly uit op borgtog van R30.000. Die saak is uitgestel om die staat meer tyd te gee om die verdediging van uitstaande dokumente te voorsien. Die twee staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling in verband met beweerde identiteitsbedrog in 2019. Die staat beweer dat hulle saamgewerk het om Lerutla te help om nie in die hof te verskyn nadat hy vir 'n spoedoortreding in hegtenis geneem is nie. In Zimbabwe se burger wat daarvan beskuldig word dat hy sy gesin in die Verenigde Koninkryk vermoor het, het vandag in Johannesburg se Landdroshof in Gauteng verskyn. Ndodana Nchuma het na bewering sy vrou en twee jong dogters by hul huis in Bedfordshire vermoor voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. Die slagoffers is verlede maandag dood aangetref 2 dae nadat Nchuma die land verlaat het. Chuma is vrijdag in hegtenis geneem tydens een gesamentlike operasie waarby die Suid-Afrikaanse polisiediens en Interpol betrokke was. Polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Mate het aan die media gesê dat hy aangekla is van die onwettige besit van een vuurwapen en ammunisie. Suid-Afrikaners wat een outomatiese belastingaanslag van die Suid-Afrikaanse inkomstediens ontvang het, kan van vandag af een gewysigde belastingopgawe indien, sou inligting ontbreek of verkeerd is. Kenners waarsku dat aftrekkings vir aftreeanniteite dikwels misgekyk word. Belastingbetalers moet ook seker maak dat oorskot aftrekkings uit vorige belastingjare korrek oorgedra is, as ook dat tuiskantoor uitgawes, reiseise, huurinkomste en vryskutverdienste korrek aangedui is, voordat hulle hul aanslag aanvaar. In jou sportnuus, Linda Noskova het haar eerste Grand Slam titel verower deur Karolina Muchova met 6-2, 5-7 en 6-3 in die Wimbledon finaal te verslaan, nadat sy herstel het van die teleurstelling om 5 wedstrydpunte in die tweede stel te verloor. Noskova sê dat sy die Wimbledon trofee tydens 'n badkamerpouse gesien het, wat haar geïnspireer het om te hergroepeer, terwyl die emosionele oorwinning ook spesiale betekenis gehad het toe sy hulde gebring het aan haar oorlede ma, nadat sy die Venus Rosewater skuld opgelig het. Intussen het Alexander Zverev beloof om Jannik Sinner en Carlos Alcaraz vir die grootste titels uit te daag, nadat hy die mansfinaal teen die wêreldse nommer 1 Sinner in 4 stelle verloor het. Ten spyte van die nederlaag sê Zverev om sy eerste Wimbledon finaal te behaal en die Franse Ope vroeër van jaar te wen, hom oortuig dat hy die gaping op die wêreldse voorste speler sluit en gereed is om vir die topposisie mee te ding. En ten slotte, minstens 27 mense is dood en 22 ander is kritiek beseer nadat 'n brand omstreeks middernag by 'n kroeg in Bangkok, Thailand ontstaan het. Die brand het na bewering naby die verhoog van die kroeg uitgebreek en vinnig deur die lokaal versprei. Brandbestryders het daarin geslaag om die brand vinnig te blus. Die BBC berig dat die liggame van die meeste van die slagoffers in 'n badkamer gevind is waar hulle blykbaar skuiling gesoek het. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat 'n elektriese kortsluiting in 'n ligversorger die brand moontlik veroorsaak het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,053. Die prys van goud is $4,074.35 per fyn ons en die prys van Brent olie is $77.36 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag, die 14de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 14de Julie, ek skop af vanuit Nagen Dispatch 13 met 'n maksimum van 21. Queenstown staan op 5 met 'n maksimum van 19. Port St. John's 14:22, Port Elizabeth 14:20, Port Alfred 14:20, Mtata 8 met 'n maksimum van 21, Gramstad 11:22, Graafreinet 9 met 'n maksimum van 20, Fort Beaufort 9:20, Oos-London 15:21, Craddock 8 met 'n maksimum van 18, Bishu 22, Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 17 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

lifelong. Langs boer in my boerskas voel ek lifelong.

Dick Longo van der Luke Brian and I say a kiss, good morrow, goodbye. Net voor Danny Jacobs met Lifelame en Robbie Wessels geef ons een pedioener. Die tijd so 15 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Vriend, ek wil vandag bykie by julle hoor. Kijk, ou, kry maar nou die dag, vooral nou maandag is nou maar so vir meeste mense. As jy nou opstaan die ochend, dan besef jy nou, dit is nou weer nog een week van werk voor het nou weer naweek is. Het voel asof jy net nog een dag nodig het, net om te herstel nie, maar net om jouself weer in die rechte, sal ek sê, die rechte bui te kry om weer werk toe te gaan. Is nou nie van allemaal, kyk die opgewondenheid om nou elke maandagochtend by die werk uit te kom, is nou nie by, sit nou nie by allemaal nie, as ek nou so kan stel. Maar dan kry mys nou die tye wat is al spesifieke liedjie speel. Dis net, hulle noem het, die Engelsman noem om die go-to song, of die go-to, net die liedjie wat jou, as jy ook nie een goeie dag gehad het by die werk nie, jy het miskien harde tyd by die werk gehad of by die huis het iets verkeerd geloop waar jy nou miskien iets het gebreek by die huis en dan moet jy het laat regmaak of jou motor het gebreek of iets het gebeur wat jou net ontstel en jy dink, ach, weet jy, al niks gaan loop reg in my lewe nie. En dan sit jy jou radio aan op Luister FM en dan speel daai een liedjie wat nou net vir jou weer terug in daai bui sit en daai woema gee. Ek wil by jou weet vandag, wat is daai go-to song van jou wat jou net in daai regte, wat jou huppel in jou stap gee die dag, as jy dalk 'n slegte dag gehad het. Ek nou so vir myself moet dink, was hele paar liedjies wat my natuurlik vinnig in 'n goeie bygang kry, en die heel eerste een wat ek kan dink is definitief hierdie ene. Maar deel met my 082-333-667.

0: Die klanke van Bernice West en sy sê vir ons Lyfie. Tyd so 1:30. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek. Dis Luister FM. Ons gesels bietjie vandag oor daai huppel en daai stap liedjie. Wat jou as jy net nie 'n goeie dag het nie, wat is daai een liedjie wat jou net in daai goeie bywees sit en dat hou maar vergeet van die dag en positief dink en positiewe denke. Want hy ook nou nie altyd dat 'n slegte dag jou onder kry nie, maar ongelukkig gebeur dit, ons is menslik en het gebeur nou maar so. Maar hou kry daarom daai een liedjie of hy twee liedjies of hoeveel ook al wat jou net aan die goeie bywee terugstoot of net so vorentoe stoot en sê Etiens of wie ook al skrik wakker, as hy die lewe is nie so erg nie. En ek wil by jou weet, wat is daai liedjie? Jenny het vir my gesê, Lyfie van Bernice West is nou liedjie. Marina sê, haat, jou my heart, jou my soul, natuurlijk van Modern Talking, baie dankie Marina vir jou. En Mora sê vir ons, Summer of 69, natuurlijk legend liedjie, as ek nou so vir jou kan sê, dit is nou maar net een van die liedjies wat hy ook sommer vannacht in 'n goeie by sal sit van Bryan Adams. Dankie Moras vir jou boodskap. Maria sê, hallo Etienne, my go-to liedjie is Swak op Moed van Thysie Bosveld klong, of If Anything's Left van Jamie Fine. Niks ruk my so gauw reg soos die twee, en die daar kom het van Maria. Baie dankie Maria, baie twee baie goeie liedjies en ook van my gunstelinge. Riek sê vir my Win Again van die Bee Gees. Tanya sê definitief Jean Belcher nommerkie bring my in een gebei. Sy sê, hallo, ons brandsisters, luister lekker saam, wil graag vandag aan brandsister nommer 2 sê, baie geluk met jou verjaardag, Mersha Jonker, ons wens vir jou alles wat mooi is en nog vele meer. Jy moet lekker verjaar en vandag is jy ver van ons brandsisters in Secunda, maar ons glo die mense in Secunda bederf jou lekker vandag, lekker verjaar. Jy is baie spesiaal vir al ons brandsisters, speel asseblief vir ons veels geluk, liewe maaikie. Lekker verjaar Mersha, al ons liefde en so kom het van die brandsisters af. Daar sê Mersha, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy het 'n wonderlike dag en ons weet sommer die mense aan Secunda gaan vir jou lekker bederf vandag. Mag jy wonderlike dag hê en mag die Here vir jou ryklik seën. En ons weet sommer, jy gaan 'n fantastiese dag hê. Ek gaan vir jou daai liedjie laai, veels geluk, liewe maatjie, natuurlik Desmond Wells. Dis ook een van daai tipe liedjies wat hy in 'n goeie by sit. Al verjaar jy ook nie eers nie. Dis net een van daai liedjies en nou Desmond weet mos nou maar net hoe om dit te doen. Hier's 'n boodskap wat sê, Stick Figure Angels Above Me. So kom dit van Emily af. Nog enigie so wat vir my sê, Annie sê pantoffels en pyjamas van Gerard Stein, net so goeie liedjie, dankie Annie. Esther sê vir my, my liedjie is wat my spirit ophelder, is môre sal die son weer skyn. So kom het van Esther af. Daar sê jy die gemoeds, dit gee jou so 'n bietjie van 'n hupstoot, is 'n ou nou nie 'n lekker dag het hier, dis definitief een van daai liedjies, want môre sal die son weer skyn, en dit is so waar. Dankie Esther vir jou boodskap. Susan sê, Scallywag, I know you're scared, dankie vir jou boodskap. John Vermeulen sê, Spanish Eddie of Going Back West. Nou kyk, Going Back West is ook nog een van die liedjies wat die ou, vir alles jy nou so om een dansbaan staan en jy weet nie wat te doen nie, en is die, die plate jochie nou vir jou Going Back West speel, is net een van die liedjies wat so lekker vastdans, en hoe kan die ou nou dan nou nie in 'n goeie bykom met die ou Going Back West nie. Baie dankie vir jou boodskap, Johnny. Hier's 'n boodskap wat sê, my go-to song is Ding Ding Dong. This my song, of this is my song. So kom het van Annie. Waar is hy, Annie? Baie dankie vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, my song is Timothy Trumpet. Maak my dag sommer 100% beter. Sandra sê, Starship, nothing's gonna stop us now. Net so goeie liedjie. Baie dankie, Sandra. Hier's ons enetjie wat sê, hallo Etienne, Michael Bolton, Back on My Feet Again. Net so goeie liedjie. Baie dankie, Nicolien, vir jou boodskap. André is in die huis, kom ons hoor wat sê hy.
1: Yes, Etienne, ja, nee, kyk hier so, soos jy sê, maandag, nuwe week, maar dis 'n week, 12-dag week. Werk Saterdag, werk Sondag, werk die hele volgende week. En dan eers Vrydagmiddag 2:00, as my skof eindig, dan is dit naweek. So ja, dis 'n lang, baie lang week.
0: Daar sê, baie dankie André vir jou boodskap, en ons weet, daar is nie lekker om so 12 dae in een te werkie, maar ons gaan vir jou musiek maak, sodat die dag vir jou so bietjie korter is. Hierdie ene kom van Moras af, hy sê Brian Adams, Summer of 69.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die NVG sê Matlala se beëdigde verklaring kan nie gebruik word na pleit oor ooreenkoms misluk nie. Die NSRI ontruim Filippynse seeman na 'n mediese noodgeval. En in jou rugby nuus, Junior Bokke maak 4 veranderinge vir kragmetinge teen Engeland. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die nasionale vervolgingsgesag sê Woezi Musiekat Matlala se beëdigde verklaring wat gekoppel is aan sy pleit oor ooreenkoms kan nie meer in enige ondersoeke of vervolgings gebruik word nie. Dit kom nadat die vermeende onderwêreld figuur vandag sy pleit oor ooreenkoms met die NVG in die omstrede polisie tenderbedrogsaak van 228 miljoen rand teruggetrek het. Hy sal nou saam met die ander beskuldigdes in die saak teregstaan, insluitend die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Mazimola. Die NVG sê die pleit ooreenkoms het in beëdigde verklaring ingesluit waarin Matlala na bewering senior polisiebeamptes by die tendersaak betrek het. Matlala sal na verwagting weer as beskuldigde nommer 1 aangewys word wanneer die saak in September na die hof terugkeer. Die Nasionale Seereddingsinstituut in die Hoogskaap het 'n Filippynse seeman na 'n mediese noodgeval aan boord van 'n skip veilig ontruim. Die NSRI in Port Elizabeth het die operasie gister uitgevoer na 'n dringende versoek van hawe-owerhede. Die pasiënt is aan boord gestabiliseer voordat hy na 'n reddingsvaartuig oorgeplaas en aan wal geneem is. Hy is toe in 'n ernstige maar stabiele toestand na 'n hospitaal vervoer. Die NSRI se Craig Lambinon sê die operasie is suksesvol voltooi met die ondersteuning van verskeie nood- en maritieme agentskappe. 'n Zimbabwese burger wat daarvan beskuldig word dat hy sy gesin in die Verenigde Koninkryk vermoor het, het vandag in die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng verskyn. Ndodana Njuma is nou met na bewering sy vrou en 2 jong dogters by hul huis in Bedfordshire vermoor voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. Die slagoffers is verlede maandag dood aangetref, 2 dae nadat Njuma die land verlaat het. Njuma is Vrydag in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie waarby die Suid-Afrikaanse polisiediens en Interpol betrokke was. Polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Mate het aan die media gesê dat hy aangekla is van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Business and Leadership South Africa sê die land is op die rand van wydverspreide munisipale verval en politici en plaaslike regering is 'n groot oorsaak van die probleem. Die nasionale tesourier het besluit om 69 munisipaliteite se befondsing terug te hou weens finansiële wanbestuur. BLS Suid-Afrika sê sy hoof Busisiwe Mavuso sê munisipale verval insluitend 3 van Suid-Afrika se 8 metro's weerspieël mislukte leierskap en aanspreeklikheid. Die metro is Johannesburg, Mangaung en Nelson Mandela Bay. Mavuso sê die munisipale krisis beklemtoon die dringende behoefte aan algemene munisipale hervorming. In jou sportnuus, die junior Springbok-afrigter Kevin Foot het 4 veranderinge aan sy beginspan aangebring vir vanaand se halfeindstryd in die onder 20 wêreldbeker rugbykampioenskap teen Engeland in Tbilisi. Kebotile Make, Luke Cannon, Marcus Miller en Luan Gilumi word almal in die beginspan ingesluit terwyl Foot in 6-2 verdeling op die bank gekies het om die verwagte fisieke stryd die hoof te bied. Foot sê die ekstra rusdag na die groepfase het die span in staat gestel om te herstel en glo dat die kombinasie die geskikte is om teen 'n onoorwonne Engelse span te speel. Foot sê sy spelers is goed voorbereid en gretig om Suid-Afrika te verteenwoordig in hulle strewe na plek in die eindstryd. En ten slotte, die veteraan akteur Sam Neill, veral bekend vir sy rol as die paleontoloog Dr. Alan Grant in Jurassic Park, is in die ouderdom van 78 jaar oorlede. Sy familie sê hy is vandag in Australië oorlede, omring deur sy geliefdes nadat hy kankervry gebly het. Neill het in 2023 aangekondig dat bloedkanker by hom gediagnoseer is, maar het vroeër vanjaar onthul dat hy kankervry is. Hy het gedurende 'n loopbaan van dekades in meer as 50 rolprente verskyn. Volgens Reuters laat hy 2 seuns en 2 dogters agter. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,056. Die prys van goud is $4,068.47 per fyn ons en die prys van Brent olie is $77.93 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 14de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 14de Julie skop af in Aliwal Noord, maksimum van 17, Bisho staan op 22, Kraddock maksimum van 18, Oos-London 21, Fort Beaufort staan op 20, Graaf-Reinet 20, Gramstad maksimum van 22, Mthatha 21, Port Elfrid maksimum van 20, Port Elizabeth 20, Port St. John's 22, Queenstown staan op 19, Uitnagende Spatch maksimum van 21, en Jeffreys Bay staan op 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Luister FM.
1: Elke keer als ik je zie.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms.

Die klanke van Teens Jordaan met sy loslappie mengelmoes. Net vir het Jakkels Vibes met Jiltemal Stom en Elevation Worship met Praise. Ons gesels vandag bykie oor jou ginstering liekie, die liekie wat jou huppel in jou stap gee, as jy dalk een slechte dag by die werk gehad het. Heel wat mense wat gesê, Teens Jordaan is die ding. Ek het een boodskap hier van Marita, wat sê, goeiemiddag Etienne, vir my werk Riding on a Rainbow van Chris de Burg. Kan ek asblief vra dat jy die liekie speel vir een goeie vriend van my, ou Zona, en het opdraan om, so kom het van Marita en ouma Kelly. Zona, langklaas vir hom gehoor, groete daar vir Zona. Ek sal kyk of ek die liekie vir jou kan indruk. Baie dankie Marita vir jou boodskap. Anisha sê hallo, myne sal wees Cotton Eye Joe. Dis ook 'n goeie liekie daar. Baie dankie. Marleen sê Simply the Best, Tina Turner. Nog 'n persoon wat vir my sê Sweet Child of Mine. Liefde uit die stunning Kaap af. Dankie Marleen vir jou boodskap al die pad van die Kaap af. Francine sê Manic Monday. Hier is whatever you want. Natuurlik van, wie is die persoon? Ek kan nie die naam sien nie, maar daar, dankie vir jou boodskap. Rian sê Mozambique my nou of gaat type Marai. Ook twee van my gunstelinge. Baie dankie Rian vir jou boodskap. Hier is nog boodskap wat gesê het. Goeiemiddag Etienne. Ek wil nie, vandag vier ons my seun Keenan se 21ste verjaarsdag. Keenan, en ek en papa is baie lief vir jou, jy maak ons baie trots, mag die Here jou seën en nog baie jare vir ons spaar, wat 'n voorreg om jou ouers te wees, liefde van ma en pa. Daar is hy Keenan, 21 jaar oud vandag, baie geluk met jou verjaarsdag seën, hoop jy 'n mooi dag, en mag die Here vir jou ryklik spaar, jou ma en jou pa is baie, baie lief vir jou. Is 'n boodskapie wat my sê, goeiemiddag met resepte mannetjie, ek wil net vir die De Kok familie, ons innige sympathie met die heengaan van hulle moeder Sina, sterk aan allemaal, God sal julle vertroos in hierdie moeilike tyd, speel asblief ons Angels Above Me van Stick Figure. So kom het van Veronica. Baie dankie Veronica vir jou boodskap en ons innige meegevoel aan die De Kok familie met die heengaan van hulle moeder Sina. Sherlyn sê vir my, Don't Stop the Car van Nicholas, dit is ook natuurlijk een populaire liedjie. Baie dankie Sherlyn vir jou boodskap en so gaan die boodskappe aan, baie baie dankie. Hier is nog een keer Andrew wat sê, Wake Me Up Before You Go. Dit is ook een goeie liekie gewees op sy tyd gewees. Baie dankie vir hom. En dit is ook definitief een liekie wat die ou in die buis sal sit of een huppel in jou stap sal gee. Vrienden, voor ek verder gaan, is weer daar die tyd van die jaar vir die SAC MAV Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program. Die Country Hardklop met Chantel Bosch op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vraag vir jou naam, tik jou naam in. Dit vat jou direct na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

0: Die klanke van Wikus Botman, hy sê vir ons my nanas. Net vir Tamlin Wessels met klein bykie in WGNL sê vir ons 7 sakke sout. Tyd is so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie dankie vir amal sy boodskap in die atelier. Ek kon nou nie by amal uitkom nie, ek het nou ongelukkig uit tyd uitgehardloop. Maar ek kan sien in die mense het heel wat dieselfde type smaak as het kom by die liekie wat jou die huppel in jou stap gee. Baie dankie vir amal sy terugvoering. Ek waardeer jylle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy van die stuurwiel oor by my en hou vir jou geselskap. Tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is morgen terug met die middag samen zijn, selde tyd, selde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, discipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur, bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebouw op traditie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekomst.
4: Broom, broom, Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het het recht gehoor, goedkoper as jou opa se saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag, 6-6 en saterdag 6-1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Jy luister aan Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die NVG is vol vertroue oor hulle saak nadat Matlala se pleit oor die inkomste verval. Oliepryse styg terwyl die Amerikaans-Iraanse konflik voortduur en die Jurassic Park akteur Sam Neill sterf op 78. Die nasionale vervolgingsgesag kan nie die omstrede sakeman Wusimusi Katmatala se verklaring as bewys gebruik nie nadat hy in ooreenkoms vir 12 jaar tronkstraf verwerp het wat die Pretoria se handelsmisdaadhof voorgestel het. Die hof het sy pleit oor die inkomste in die Medicare 24 tenderbedrogsaak van 286 miljoen rand nietig verklaar nadat die staat se voorgestelde vonnis van 8 jaar verwerp is. Die NVG se woordvoerder Kaiser Ganyago glo hulle kan 'n skuldigbevinding verseker teen Matlala.
1: It was not within our control and they had the right to either agree or not agree. Our matter in the other case was not dependent entirely on the plea. We had already arrested people on the basis of the evidence we have. Therefore, the plea agreement, it was just to add other people that were going to be mentioned in the plea.
0: Die Matlanga-kommissie het sy verrigtinge uitgestel nadat advokaat Andrea Johnson van die ondersoekdirektoraat in korrupsie oornag in die hospitaal opgeneem is. Sy sou getuig oor beweringe van wangedrag wat generaal-majoor Feroz Khan betrek en ligwerp op die verhouding tussen belangrike wetstoepassingsagentskappe. Kommissaris se kritiseer Johnson se mediese sertifikaat as nutteloos. Getuienisleier Mahlampe Selo en voorsitter Mbuyisele Madlanga stem saam dat Johnson persoonlik moet getuig sodra sy herstel.
2: The nature of Advocate Johnson's testimony does not lend itself to that kind of approach.
3: That would not serve much purpose because we would want to probe her on the narrative that she gives.
2: Yeah. Especially because I'm sure as I, the commissioners have prepared on the basis of the very statements.
0: Oliepryse het met meer as 3% gestyg nadat hernieuwde militêre aanvalle tussen Amerika en Iran kommer oor energieverskepings deur die seestraat van Hormuz aangewakker het. Brent-olie oliepryse vir langtermynlewering het met 3,51% gestyg tot bo $78 per vat. Reuters haal ontleders van Australiese en Nieu-Seelandse bankgroep aan wat sê skeepvaartoperateurs volg 'n versigtige benadering en inkomende bewegings deur die seestraat het verlangsaam weens toenemende veiligheidsbekommernisse. Nuwe Amerikaanse en Iranse aanvalle het vrese laat toeneem dat spanning weer kan opvlam. Die geliefde Nieu-Seelandse akteur Sam Neill, bekend vir sy rolle in Jurassic Park en die van kaptein Borodin in die spionasie-thriller The Hunt for Red October, het in die ouderdom van 78 gesterf. Hy was omring deur sy familie in die St. Vincent's Private Hospital in Sydney, Australië. Hulde blyk die stroom van oral in. Die Nieu-Seelandse eerste minister Christopher Luxon onthou hom as een van die groot name wat gehelp het om die land se rolprentbedryf wêreldwyd bekend te maak. In jou geldsaak het die rand R16.34 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin is $62,912. Die prys van goud $4,064.30 per fynons en Brent olie $78.39 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Raise a Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Raise a Wall, transforming properties with strength and style.
2: Luister FM, weer.
3: Ons kyk wat maak jou weer dinge. Môre Dinsdag die 14de Julie, Aliwal Noord 617, Bishu 1122, Kraddock 818, Dispatch 1320, Oost-London 1521, Fort Beaufort 920, Graaf-Reinet 920, Gramstad 1122, Jeffreys Bay 1420, Mthatha 821, Port Alfred 1420, Port Elizabeth 1420, Port St. John's 1422, Queenstown 519 en uit 'n naag 1321. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag die 14de Julie.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport op Luister FM en ons begin dinge met sokker. Die Duitse africhter Ernst Middendorp het die Suid-Afrikaanse sokkervereniging versoek om nie Hugo Broos in 'n ander rol binne die Bafana tegniese span te behou nadat hy as hoofafrigter bedank het nie. Middendorp sê enige nuwe afrigter moet volle gesag en of onafhanklikheid hê om die span te bou sonder die invloed van 'n voorganger. Hy sê Broos moet of as hoofafrigter aanbly of die span heeltemal verlaat. Middendorp waarskynlik dat sy voortgesette teenwoordigheid die nuwe tegniese leierskap se gesag en identiteit kan ondermyn. En dan by die Bokke hoofafrigter Rassie Erasmus slaak 'n sug van verligting na 'n Springbokspan met baie veranderinge gesukkel het deur hulle nasieskampioenskap wedstryd teen Skotland op Loftus. Terwyl die Bokke met 42-28 gewen het, sê Erasmus die span het gewys waar die gapings is en wat geleer moet word. Hy sê dis baie lekkerder as jy wen en leer as wanneer jy verloor en leer. Hy sê hulle het geweet samehorigheid sou 'n probleem wees met 12 spelers wat minder as 10 wedstryde elk in 'n boktrui gespeel het. Cricket Brendan McCullum gaan na 4 jaar uittreë as Engelandse hoofafrigter. Dit volg na 'n reeks swak uitslae insluitend verlede jaar se 4-1 nederlaag in die reeks om die as teen Australië en talle voorvalle van die veld af. Engeland het 8 van hulle 12 toetse onder die 44-jarige McCullum verloor en slegs 3 gewen. Hulle jongste nederlaag van 2-1 was op hulle tuisveld teen Nieu-Seeland. McCullum wat steeds die man se witbalspanne sal lei, sê hy is uiters teleurgesteld maar baie trots op wat hulle as 'n span bereik het. Tennisnuus wêreldnommer 1 Jannik Sinner het die 10de speler geword wat sy mans enkelspeltitel suksesvol verdedig op Wimbledon. Die Italiaaner het Alexander Zverev van Duitsland in 4 stelle verslaan vir sy 5de Grand Slam. Zverev, wat verlede maand die Franse Open gewen het, wou die eerste man sedert 1968 word wat sy 2de Grand Slam titel onmiddellik na sy eerste opraap. Sinner sê dis baie spesiaal om Wimbledon weer te wen.
5: For me this one means a lot because it was a tough one after Paris again. This last year was also tough. By coming here, you know, I tried to put myself in the best possible position to be as competitive as possible and having this achievement means a lot to me.
4: Golfnieus, Tom Kim van Suid-Korea het sy eerste PGA Tour titel in 3 jaar opgeraap toe hy die Skotse Open by die Renaissance Club gewen het. Die 24-jarige Kim het 'n oorwinning van 2 houe oor die Australier Min Woo Lee behaal om sy 4de PGA Tour titel te byt. Die Skot Robert McIntyre is met 4 houe minder gelyk op 3de saam met die Brit Matt Fitzpatrick. Kita Nakajima van Japan en die Amerikaner Johnny Kiefer. Rory McIlroy van Noord-Ierland is 7de. Kim sê na 'n paar moeilike jare waardeer hy hierdie oorwinning selfs meer.
6: I played probably as good as I could have down the stretch, you know, with the pressure and you know, I executed when I needed to. I'm very proud of myself for just being calm out there and just treating each shot as every shot out there and that last putt, I've hit a similar putt like that a lot in my life just in practice. So I just told myself this is the same at home and now this is awesome.
4: Nog rugby, die junior bokke aanvrugter Kevin Foot sê hulle is goed voorbereid vir vanaand se junior wêreldkampioenskapshalfeindstryd teen Engeland in Tbilisi, Georgia. Hy het 4 veranderings aangebring aan die span wat Wallis in hulle laaste groepskragmeting gewen het met 6 voorspelers en 2 agterspelers op die bank. Foot sê hulle het 'n opwindende span en 'n kombinasie gekies wat die beste pas by hulle wedstrydplan teen 'n baie goeie Engelse span.
7: We're expecting another physical battle. We know they've got a good kicking game, England, and they've also showed some good attacking flair. So, yep, we're expecting another physical battle, but I think our pool stages have set us up really, really well for that. We're very comfortable in the high pressure environment, so I think the main thing is giving the guys clarity on how we want to play, which they've seen, and if it gets tight, we also understand, you know, what we're going to do about that.
4: In tennis, Alexander Zverev het opgeskuif na die 2de plek op die wêreldranglys nadat hy Wimbledon se eindstryd gehaal het. Die Duitser het verloor teen nommer 1 Jannik Sinner toe die Italiaaner sy titel suksesvol verdedig het. Die beseerde Spanjaard Carlos Alcaraz het teruggesak na 3de en die Amerikaner Taylor Fritz na 10de. Die Australier Alex de Minaur het sy hoogste loopbaanposisie bereik toe hy tot 5de opgeskuif het. Die Britse promotorskeuse Arthur Ferry het 78 plekke opgeskuif na 36ste nadat hy die halfeindronde gehaal het. En nog cricket, Engelandse voormalige afrigter Andy Flower en die gewese Australiese afrigter Justin Langer is van die voorste aanspraakmakers om Brendan McCullum as Engelandse toetshoofafrigter te vervang. Flower het Engeland tussen 2009 en 2013 tot 3 as oorwinnings gelei en is tans by die Indiese Premier Liga span Royal Challengers Bengaluru. Langer het 15 oorwinnings behaal as afrigter van Australië en die A's in 2019 in Brittanje behou. Ander name wat genoem word is die voormalige Engelse kaptein Andrew Flintoff, die gewese Protea afrigter Mickey Arthur en Surrey se hoofafrigter Gareth Batty. En sokker FIFA se president Gianni Infantino sê hulle ondersoek die moontlikheid om die wêreldbeker toernooi voor 2013 met nog 16 lande uit te brei tot 64 nadat vanjaar tot 48 vergroot is. Hy sê dit sal elke land toelaat om te droom om vir die sport se grootste geleentheid te kwalifiseer. 2030 se toernooi sal in 6 lande in 3 vaste lande plaasvind. Uruguay, Argentinië en Paraguay in Suid-Amerika sal elke wedstryd aanbied terwyl die oorblywende wedstryde verdeel word tussen Marokko in Afrika en Portugal en Spanje in Europa. Nog tennis, die pasgekroonde Wimbledon kampioen Linda Noskova het 5 plekke na 7de verbeter op die jongste WTA wêreldranglys. Haar Tsjechiese landgenoot wat sy in die eindstryd geklop het, Karolina Muchova, is nou 6de. Verlede jaar se kampioen Iga Swiatek van Polen het 5 plekke teruggesak na 8de nadat sy in die 3de ronde verloor het. Arina Sabalenka van Belarus is steeds nommer 1, gevolg deur Elina Rybakina van Kazakhstan. Die Amerikaners Jessica Pegula en Coco Gauff en die Rus Mira Andreeva. Die Amerikaner Amanda Anisimova is 9de en Elina Svitolina van Oekraïne is 10de. En ons sluit hem af met rugby, die stud Carlo Sadi, die slot Ruben van Heerden, die vleel Jaco Williams en die loskakel Woosie Moyo sal allemaal saterdag die eerste keer vir die bokke uitdraf nadat hulle in Rassie se beginspan ingesluit is vir die Nasieskampioenskap wedstryd teen Wallis in Durban. Moyo en Kobus Reinach is die skakelpaar terwyl kaptein Pieter Steef de Tooi saam met Paul de Villiers en Jasper Wieser die los trio sal vorm. Erasmus sê Wallis maak goeie vordering en sal hierdie naweek 'n punt wil bewys. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: that Musio Gesoenet in Backstreet Boys, as long as you love me. Maandag is vir mooi musiek. Jy heb jou lekker luisterstasie. Ons kyk na jou topic, net na die.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, jylle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Spiedikoop dit nie heet nie, kry dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Spiedikoop. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
3: Man, Spiedikoop is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Spiedikoop.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Big Nick saam met jou en ons gesels. Kom ons kyk na vandag se topic. Hoe het ek op vandag se vraag gekom? Saterdag toe... Eerstens, ek weet nie of jy al gesien het daar op TikTok of die Facebook nie. Dat ek het een nieuwe girl, een nieuwe baby. En by dit bedoel ek een brompony, een scooter. Haar naam is Bibi. En sy is daar op die TikTok en jy gaan kyk en sy is ook daar op Facebook en kyk nie daar vir Big Nick Radio. In elk geval, ek het toe gerei bykie met haar rondgerits op saterdag en soos ek nou terugrei, terwyl ek rei skielik, voel ek net hierdie eina pyn in my rechter, op my rechterarm ergens. Toe is daar waar, wrachtig, toe sit daar by en hy is besig om my aan te val hierso. Hy sit so op my mou van my teemp en hy gaan te kere en hy steek hy angel van hom wild in en uit daar in my arm en eina en ek klap hom toe af dat hy wegwaai. Maar in elk geval, ek nog nooit is ek is nie allergies verby nie, ek is nog steeds nie allergies, maar in elk geval, hierdie ding het nou so rooi geraak en geswel en ek het toe maar goed gesmeer en een pilliekie wat ek drink en al die ding en dit laat met die ding aan, want allemaal vraag vir my, is jy nie allergies nie? Ek is dus nie, ek is nie allergies nie, maar toe denk ek, ek vraag vir jou vandag een bykie, is jy allergies vir enig iets? En hoe het jy uitgevind? Is dit nou ietsie wat jy nou al vanaf geboorte is, wat jy allergies is vir ietsie? Het sy dit nou melk is, of een bysteek, of jinning, of miskien is dit neete, of iets in die lijn? Of het jy uitgevind op 'n dag? Was dit so skielik, jy was 8 jaar oud, en toe eet jy ietsie niets? Miskien is jy allergies vir seekos of skulp? Ek weet nie, sê jy my bykie, is jy allergies vir enig iets? En hoe het jy uitgevind? Is dit erg? Wat is jy allergies voor? 082-333-667, miskien soos ou Howard in The Big Bang Theory, is dit erg soos venete en jy swel op, erg, soos in jou oor is toegeswel, lippe dik, like of jy botox ingespuit het. Sê my een bykie, is jy allergies vir enig iets? En hoe het jy uitgevind? Is dit erg? Is dit soos gevaarlik? Of is dit net soos nie lekker nie? Jy swel op en het juk en het gaan tekeer. 082-333-667, is jy allergies vir enig iets? En hoe het jy uitgevind? Dit is vandag sy topic. Kom ons gesê.

0: Nu die klasse, ek haal weer asem. Mooi muziek vir 'n maandag. Lucky Rothman sing hierdie Whiskey, die Polytones, I'll Be There. Ons kyk na jou topic vandag. Ek vra vir jou, is jy allergies vir enigiets? Jy weet ietsie wat jou, jy begin juk of swel of jy kan nie asemhaal nie. Hoe het jy uitgevind? Kijk, is jy altyd die lekkerste dinge nie. Party van ons is erg allergies, soos en dit is levensgevaarlik. En ek dink is interessant, ons vraag bykie vir die luister van die familie. Is daar iets wat jy voor allergies is? Wat is dit? En moes jy op die harde manier uitvind, dat jy miskien een dag net skielik iets vir die eerste keer probeer? Of, mens hoor al baie van mense wat nooit allergies was vir iets nie, en toe skielik een dag, boom, nou kan jy nie meer daai dinge vat. Jy kan hom nie eet, jy kan hom nie drink, of jy kan nie hom raak nie. Nou is jy allergies vir die ding wat jy nog nooit was nie. Vertel my 'n bietjie, het jy iets soos dit? Ons laat my nou dink aan Mark Marshall, wat as gevolg van haar bosluis, is hy allergies vir vleis. Hy kan nie meer steak eet nie, so hy kan glad nie meer lekker vleis eet nie. Hy kry allergies reaksie daar uit. En dit was iets wat nooit daar was nie. Maar vertel my 'n bietjie, is jy allergies vir iets? Is dit erg? Hoe het jy uitgevind? Miskien was dit net een dag gewees. Of miskien het jy vir die eerste keer sushi probeer. Of 'n sekere vis. Vertel my 'n bietjie daar op die WhatsApp. Lyn 082-333-667. Kom ons gaan loer. Wat gaan aan in jou nuus?
1: Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die staat ondersoek die wettigheid van 'n Britse moordvoortvlugtige en 'n prokureur ontken Belarmin Mugabe is terug in Suid-Afrika. Die Zimbabwe's Britse burger en Dodana Chuma se borgtog aansoek in die Johannesburgse Landdroshof is tot volgende woensdag uitgestel om sy wettige posisie te oorweeg. Hy word in Brittanje gesoek vir verlede week se moord op sy vrou en twee kinders en is die naweek in Johannesburg aangekeer. Chuma staan ook tereg op 'n Suid-Afrikaanse aanklag vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Polisiewoordvoerder Athlenda Mathe sê Brittanje het 'n voorlopige uitleweringsversoek ingedien.
2: Can't divulge obviously the conversations that the investigators are having between SAPS and UK authorities. They are cooperating with our police officers in terms of sharing of important documentation. So what is outstanding is the full extradition request, the background of the case.
0: Die prokureur van die voormalige Zimbabwese president Robert Mugabe se seun, Belarmin, het sosiale media beweringe verwerp dat hy onlangs in Gauteng inkopies gedoen het. Sien en Slam Guni het aan die SABC gesê, die foto's is oud en Mugabe het sedert sy deportasie nie na Suid-Afrika teruggekeer nie. Hy het in April skuldig gepleit op vuurwapen en immigrasie oortredings na 'n skietvoorval by sy huis in Johannesburg. Mguni sê die beweringe is misleidend.
3: Our instructions are clear. Mr. Mugabe is currently not in the Republic of South Africa. I'm not at liberty to disclose where he is. I can assure you that he's not within the borders of the Republic of South Africa. He certainly would not want to flout the laws or a court order. If the need or the desire to enter the borders of South Africa arise, then of course we will follow the proper channels.
0: Die Kaapse Vlakte Veiligheidsforum veroordeel gisteroggend se massaskietery in Wesbank Kaapstad, waar 'n 22-jarige man en 'n 21-jarige vrou dood en 'n baba en nog 6 mense gewond is. Die polisie het begin met 'n ondersoek. Die voorsitter, A.B. Isaac, sê die skietery beklemtoon 'n dringende behoefte om vuurwapengeweld te bekamp en bepleit die inhegtenisneming van die skuldiges. Hy sê die Wes-Kaapse regering het die gemeenskap ook gevra om met die polisie saam te werk. Action SA is bekommerd omdat die Gautengse Departement van Gesondheid in die huidige boekjaar meer as 612 miljoen rand begroot het vir buitelandse gesondheidswerkers se salarisse, terwyl talle gekwalifiseerde Suid-Afrikaanse dokters en verpleegkundiges steeds werkloos is. Woordvoerder Mongezi en Sebenzi sê 551 buitelandse burgers werk vir die departement en vra dat die aanstelling van gekwalifiseerde plaaslike gesondheidswerkers voorrang kry. Hy eis 'n omvattende audit van alle buitelandse aanstellings.
4: This shocking revelation highlights a government that continues to overlook the country's own healthcare professionals despite persistent staff shortages across public health facilities. At a time when South African doctors and nurses are unable to secure employment, the Gauteng Department of Health must explain why local talent is sidelined.
0: En in jou geldsake, die rand R16.36 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin is $62,789. Die prijs van goud $4,056.57 per fynons en Brent olie $78.69 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: And that's the truth. Beautiful song. En dit is 'n maandag en ons maak mooi musiek op 'n maandag hier op die Big Nick Drive. Ons kyk nou vandag se topic. Ek wil by jou hoor, is jy allergies vir enigiets? En ja, weet jy wat, so kan ons ook uitvind soos jy hulle deel, dat ons is nie alleen. Jy is nie die enigste een wat allergies is vir suiwel nie, of vir neute nie, of miskien is jy regtig gestraf. Jy is allergies vir iets soos biltong. Wat het jy verkeerd gedoen? Wat het jy gedoen? Ons deel dit. Ons kyk op die WhatsApp lyn 0823333667 op Facebook. Wat sê hulle vir my hierso? Jean sê dust mites. Dust mites. Hy is allergies vir die dust mites. Die Colleen sê, ek is allergies vir daai gom wat hulle gebruik om die gel nails mee vast te maak. Ek het uit die bloutheid begin snaaks voel en oomblikke later my bewussyn verloor. My liggaam het in skok ingegaan en my bloeddruk het geval en adrenaline inspuiting op pad na die hospitaal het my lewe gered. Dit is crazy. Ietsie soos dit. Jong. Kom ons kyk wat sê julle hierso vir my. Is daar nog hierso stof, neute, 'n bysteek en aspirin sê Marlies. Jong. Dit lyk straf. Dit lyk moeilik. Jong. Kom ons kyk, Shani sê vir my, ek is allergie vir skulpvis, vir gras, vir hondehare en perdehare, vader. Vanessa sê, my seun is allergies vir broefyn, aspirien, parasietemol, grondboetjie, sy gesigswal op. Hy het nie geweet dat ek om medikasie gegee het nie. Toe ek weer sien, was sy oë amper toegeswel en sy hele gesig opgepof. Dit is daai erg reaksies, soos ek genoem het, soos daai Leonard op die TV wat ons gesien het in Big Bang Theory. Kom ons kyk, hier is ook, Lizelle sê ook, ek is nog wat allergies vir 'n klomp goed, soos die ibuprofen, aspirin, dit laat my maag brandpyn en ek swel op. Sekere skoonmaakmiddels laat my hande blaase knoppies wat juk en uitstaan en dan my ergste allergie was chilies wat ek gesny het. My hande het vir ure gebrand, asof ek op 'n warm plaat gedruk het, vader weet. Hier sê Nadia sê vir my penicillin, Itromizin, ook penicillin het ek begin uitslaan na en ek kleersel bygevoeg het. Met die Itromizin het hulle gegee toe hulle my aan die slaap maak as 'n kind voor operasie en my hart het gaan staan, vader. Gelukkig het ek baie goeie professors by Tygerberg Hospitaal en hulle kon my hart weer in die gang kry. En vandag is ek 36 jaar oud en leef gesond as gevolg van hulle professor Budgie Kling en Kuchlenberg. Dit is fantasties. Nee, wat sal ons nou doen sonder dokters, dat hulle ons so kan uitpel? Alet sê penicillin, aspirin, het uitgevind na ek begin swel en siek word. Nogals in die hospitaal as 'n kind, daar is nog 'n paar, maar mense leef om dit. Ja, mense moet nou die dinge leer en dan moet jy nou weet. Ek dink die moeilikste is as dit ietsie is wat in kos ingeweg gesteek kan word. Ek dink dit moet verskriklik wees. As jy daai persoon wees wat moet vra, is daar neute hier binne? Of is daar vis, een of ander soort vis hier binne? Miskien is jy allergies vir enige see tipe. Ja, nee wat. Kom ons kyk, dis omtrent dit vir Facebook. Praat saam. Ek wil weet, wat is jy allergies voor? Is daar iets, miskien kry jy 'n verskriklike reaksie, opswel, kan nie op 'n aas. Daar het ons gesien, iemand sy hart het gaan staan. Ons het nou gehoor daar op Facebook. Sê vir my op die WhatsApp lyn. Dit is baie interessant dat julle deel so met my. Dankie dat julle so deel. Ek wil by jou hoor, dis vandag se topic. Is jy allergies vir enigiets? En hoe het jy uitgevind? Vertel my, was daar 'n storie agter dit gewees? Onthou jy dit was 'n dag gewees, iets het net gebeur? Of miskien het jy groot geword en jy kan nie onthou hoe jy uitgevind het jy is allergies? Jou ma en pa het vir jou gesê, jy kan nie so en so eet of drink nie. Onthou, jy is allergies. 0823333667. As jy nie allergies vir TikTok is nie, gaan volg vir Luister FM op TikTok @LuisterFM Live. Jou weer is om die draai, kry boodskappe vir my deur. Vandag se topic, wat is jy allergies voor? Is jy allergies vir enigiets? En hoe het jy uitgevind?
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.
2: Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
5: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge. Môre, Dinsdag die 14de Julie, Aliwal Noord 617, Bishu 1122, Kraddock 818, Dispatch 1320, Oos-London 1521, Fort Beaufort 920, Graaf-Reinet 920, Gramstad 1122, Jeffreys Bay 1420, Mthatha 821, Port Alfred 1420, Port Elizabeth ook 1420, Port St. John's 1422, Queenstown 519 en Uitenhaag 1321. Dis jou weer vir môre, Dinsdag die 14de Julie.

0: Freelancer, gebore by jou, de Wes. Alleen Tashai sing vir ons, het jy iemand piknik? Is mooi muziek op 'n maandag en ons kyk wat jy alles vir my sê, wat jy voor allergies is. Maggie sê, hi piknik, ek is allergies vir penicillin van geboorte af. En ek sien 'n paar van die, mense wat so allergies is vir penicillin.
1: Goeiemiddag.
0: Hallo.
1: Ek hoop het gaan goed.
0: Dankie, ja.
1: Man, my klein seun is allergies aan muskiete. En as 'n muskiet hom bel, byt, nee, dan swel sy hele oog op, soos 'n ballon. Ons is geskrik, want hulle kom van Joburg af en hulle kom kyk hier, en hier is baie muskiete, want allemaal het swembaddens en alles. En hy slaap hier, en die volgende oomblik is sy gesig opgeswel. En ek jaag hom dokter toe, die dokter sê, mevrou, hierdie is 'n muskietbyt. So ja, ons het nie eens geweet, hy is allergies aan muskietbyt. So ons is so geskrik, want al twee sy oë was opgeswel en sy arm, whatever die muskiet hom gebyt het, het groot soos groot bolletjies gemaak, joh.

0: En nou weet ons, hy is allergies aan muskiete.
1: Dankie, Dorie. Ek denk, my kleintjie is ook allergies aan muskiete, en my dochterkie, en ja, nee, dit is erg. En dit is die ergste, want die muskiet, jy weet, hoe moeilik is dit, ons weet hoe moeilik is dit om een muskiet te keer, ek bedoel, of hy gaan ergens inkom in jou huis, en jy kan hom nie altyd kry nie, of hulle vlieg al hoogte in die plafond, vader weet. En ja, Dorien sê ek vir my, al manne weer is dan allergies vir bysteke, of vader, weet jy wat, hierdie ding op my arm, so ongemakkelijk, ek weet ook jy, miskien, mense sê, is jy nie allergies nie? En dis nou ook op die topic gekom het vandag. Haibieknik jaaks, baie allergies vir bysteke, neete, gras, honde en kathare, stof, pollen, ach, noem maar op, kos, is het vis, eiers en sovoorts, maar het kry my nie onder die jong Willemien, dis erg luist daar, nee, kyk, ek dink altyd, as jy moet begin vra, wat is in die kos, dan is het ongerieflik. Jy weet, jaar is gevaarlik, maar ek dink die ongerief is vir my meer irriterend as die gevaar daarachter vir party van die goede, as het nou kossoorte en dinge is. Leonie sê, sekere soort seep, ek het gedog, ek gaan dood, was by die dokter, na die soort seep het ek gelos, die gejik en die gekrap, was nie lekker nie, dis die ding nie, die gejikkerij, nie die bysteek van my, hy jik nog so, maar ek krap hom nie, so ek los hom. Smeer goeikies aan, ek het een pilliekie wat ek moet vat, en dan die dinge, so ons hoop nou maar die dinge kom reg, anders te weet jy wat ergste, is ek kap die arm af, ek het vir my baas gesê, ek het nie die een arm nodig, weet, ek het ons nou maar my stem vir die radio.
2: Dit is net Andrew, man.
1: Hallo, Andrew.
2: By as jy steek, dan doe jy. Het is een parabij wat jy steek, aan en aan en aan en aan. Jy moet dat gewees met boete, aan en aan en aan. Maar by, jy steek en dan sy voorbij boete.
1: Ja nee, kijk Andrew, ek het ook nie mooi gekykie. Dit maar vir my gelijk soos een by. Ek was op die scooter gewees, krachelkamer weg. En die ding is bezig om my arm aan te tas, asof het een Jack Russell is met een keiergasse been. En ek weet rarig nie, maar is hier. En ja, is ok, ek sal oorleef. Toepie sê vir my, ek is allergies vir bysteek. Omtrent 10 jaar terug by die werk het ons containers rondgeskuif met een virkeiser. En toe die een container opgetel word, bestorm een swerm by my. Ek drink allergiepille. Ja nee, kijk, ek het ook die pilletjie wat ek nou drink. Maar kan hom nie drink voordat ek by die huis kom, want die ding knock my uit. So groot soos wat ek is. Kom ons hoor wat sê Adrie.
0: Hi Bieknik.
1: Hallo.
0: Ja, selfde het my oor gekom. Ek het ook met my scooter gery en toe word ek ook aangeval deur perebye.
1: Huis.
0: En ja, nou is ek verskriklik allergies vir hulle as ek hulle sien aan hardop ek. Want as ek nou deur hulle gesteek word, dan moet ek 'n inspuiting kry, anders trek my bors toe en my oë en goeie swel op. My been was omtrent vir 2 weke opgeswel en kliphard rondom my bysteek. So ja nie, ek is, as jy my sien, hulle moet jy weet, is 'n klomp perebye wat my jaag. Maar sterkte met jou perebysteek of bysteek wat jy gekry, dis nie lekker nie, dis eina seer. Mooie middag verder, is Adrie van het naag.
1: Dankie Adrie, ja, kyk gewoonlik, ek was al baie deur bye gesteek in die verlede, en dan sê ek soos, okay, hy's, jy weet, die volgende dag is het fyn. Maar hierdie ene is nou, dit is saterdag gebeur, so ek was soos, weet jy wat, voel snaaks, ek weet die, toe vraag ek nou maar vir mami, toe ek my dochterkie was, toe vraag ek daarvan, kyk gegooi, so jylle ken ons nou, die mamas ken ons nou, die goggos en die buiten, die dinge beter as allemaal. Toe sê sy, nee, dis normaal, my arm gaan nie afval of iets nie. Middag Niek, Tannie is allergies vir pineappel, sê Wilna, van kindertijd af, ek kry seertjies in my mond, al snui mens alles amper weg. Mooi gesien, die dag vir jou verder. Ai, dit beteken, as jy nou een van die mense is wat gehou het van pineapple op pizza, kan jy ook nie eens sê. Middag, interessante onderwerp, sê Elna. Ek is nie allergies vir enig iets wat ek eet nie, maar wel penicillin. Het was erg genoeg, ek dra een medical alert bandje. Ek wil nie so iets weer deurgaan nie, sê Elna. Ek kan so dink. Jessica sê, ek het uitgevind toe ek het, ek is allergies vir blikkie vis. Sy sê, ek slaan groot bulte uit op my lichaam, uitgevind hoe ek een tuna broodjie geëet het. Shaleen sê, hallo Bieknik, die dokter sê altyd drink baie water, maar ek is allergies vir water. Hoe werk dit? Want water is mos in alles, so ek kan dink, dit is omtrent erg. Sê die boodskappe vir my deur, as nog heel wat hier so leek, vraag vir jou, wat is jy allergies voor? So deel ons, het jy nie alleen saffer nie, jy weet, ons allemaal het maar die dinge, baie van ons wat allergies is vir iets, is interessant om uit te vind oor die dinge. Partij wat ek nooit van gehoor het nie, ander nou weer 'n bietjie meer normaal soos 'n bysteek of ietsie. 0823336. Ek het vir jou lekker nuwe musiek om die draai van Jesse Clegg, maar ons gaan eers winkelrakke toe gaan en ons het nog jou kiekie kyk. Vandag se is glad nie moeilik nie. Julle gaan maklik wen. So vandag gaan dit wees oor wie kan vir my vinnigste sê wat is 'n baie kiekie kyk, maar dit is om die draai nog, hy's nog nie nou op nie. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.
2: Ons kyk vir jou 'n bietjie nuwe musiek hier so op Luister FM. Dis die seun van Johnny Clegg, Jesse Clegg, saam met hom Saki, en die liedjie se naam is How Dare You. En weet jy wat, dit klink verskriklik baie soos The Weeknd. Hoe kan hoor te sê, as jy dit nie The Weeknd nie. Mooi musiek op 'n maandag hier is, dit is Saki, saam met Jesse Clegg, How Dare You. Nou, maar kyk ons nie die res van jou boodskappe.

0: Nivea Musik op Langster FM, im Sack in JC Clegg. How dare you, sê hy. En dis wat ek gesê het vir die bui of wat hy, wat het was, wat my gesteek het, saterig. Wat het ek aan jou gedoen, hè? Ons praat oor dinge wat ons voor allergies is. Altabek is in middag nie, keep ek as allergies vir varkvleis. My hele lyf slaan bloedrooi uit van knoppe en my bors trek toe, dat ek geen asem kry nie. So ook allergies vir mushrooms. Begin met erge maagpijn, dan swel my gesig oë toe en sulke dik lippe. Was twee keer in die hospitaal, wat ek my bewussyn verloor het, toetse deurloop om vast te stel waarvoor is ek allergies. Die dokter het spot in onderwys vir my, hoe ledeman gesê, as hy moeg is vir my, met die maskelle mushrooms in my kos sit. Hey.
1: Goedemiddag, Nick.
0: Hallo, Marina.
1: Ek het jare terug, het ek een procedure ondergaan. En net voor die procedure het ek verskriklik pyn en hulle geet of my Voltaren wat vir my voorgeskryf was. En ek het een allergie gekry vir dit. Ek kon nie asemhaal nie en hulle het ook die bloeddruk gekry nie. Die dokter het met my gespook om my aan die lewe te hou en so aan. En ek dra nou een medical alert kaart en ander medikasie ook.
0: Dankie Marina. Ek was enig in die mall en ek het een broodjie gekoop met pepadew op. Na 10 minute te swel my tong en my lippe voel dood. Ek moes by die apteek antihistamine gaan kry om weer recht te kom. Nooit weer dit geëet, die sê Beryl Jong. Dis daai wat mys uitvind, skielik net uitvind. Daarna sê middag, ek is allergies vir alcohol en het een koek geëet. Wat het ingehaald het, toe word ek siek. Oh ja nie. En weet jy wat, my gunsteling taart of koek het alcohol en is my oma's koffie taart. Mariana sê, hi Biek, ek allergies vir mushrooms. Weet jy regtig hoe dit smaakie? Ek was 30 jaar toe dit my die eerste keer getref het. Nie geweet wat gebeur het die man nou. Ja, glad die nice nie. Ander mense moet het maar geniet. Ja nee, mens wonder maar. Partykeer keer, maar soos ek sê, partykeer is het eers later in die lewe waar jy skielik allergies is vir iets. Ek het 2003 vir die eerste keer een oester probeer in Frankrijk, sê Dirk. Paar jaar later toe swel my gesig op, asemhaling raak moeilik en ek juk verskrikkelijk. Gelukkig doen dokters nog huisbezoek na hier en kon ek gelukkig antihistamine betijds kry. Nooit ooit weer die slijmapie probeer nie. Kyk, ek sal ook nie, ek het ook nog nooit. Hey, hi Big Nick, my sisters and I are all allergic to the glue in plasters, sê Rolls. Nou, hoe maak mens dan?
2: Hai, goeiemôre Nick, hoop het gaan goed.
0: Andrei?
2: Ja, ek is allergies vir bysteke. En die beste van alles, ek was nooit allergies vir dit nie. En ek was nog klein of jonk. Toe het ons by my oupa hulle wegkruipertjie gespeel. En ek het so gehurk en my knie so in 'n blombedding ingesak. En toe steek hy by my. En het was fijn. Ek het meen, het was seer en alles, maar toe daai aand, toe het ek uitslag wat amper lyk soos waterpokkies en het heel verskriklik. En van daar af toe ek agtergekom, ek is allergies vir bysteke. Dankie, lekker middag verder, lekker program, André Kemps en Francis Bay.
0: Dankie baie André, hierdie sê vir my, Linda sê, ek is allergies vir suiwel, my tong het verskriklik begin brand vir 6 maande. Het in my keel afgewerk en kon vir 6 maande nie praat nie. Het geen stem gehad en was iets verskrikkelijk, kon nie my mond toehou nie. Was by 3 specialiste, die 3, een het vir my ook genoem, hy is amper seker ek is allergies vir suiwel. Ek moet het stop. Na ruk van stop het het begin verbeter en ek het weer een stem. Ook allergies vir sulfur en salicylate. Kry dadelik een rooi tong begin en die van tong en lig weer begin swel en druk teen die longe. Bring geweldig stres, ek begin benauwd voel. Joch, Linda, is erg jong. Middag, sê Lisa, ek en my kind is allergies vir jening. Ek word dronk daarvan en my kind kry erg migraine. Jo?
3: Goeiemiddag, Big Nick. Jaycee,
0: no.
3: Blue Bull, Ferrari, so.
0: Yes.
3: Ja, nee, ek is allergies vir vlakke. Ek het een keer daar by Admiral van eet jare terug. Ek het vlakke gehad, het my boor toegetrek. En ek het niks daarvan eindelijk, ek het my nie gedacht, misschien is ek maar een beetje vloerig en ek weer terug aan een keer, die volgende keer. Toe eet ek weer slakke en toe trek my bord weer toe.
0: Toe leer jy.
3: Toe sê jy my nie, ek is allergies vir slakke.
0: So, ja.
3: Maar verder, dit is die enigste ding waarvan ek weet. Maar is recht, lekker dag verder, wees veilig. Ons in YouTube program en ek het al ons weer.
0: Dankie, dankie. Karin sê sekere pleisters kan ek hier gebruik nie, het hier achtergekom na operasie. Karin, dit is sekere die cel is hy gom ding. Ashlyn sê, pineapple, my keel trek toe, so laat ek nie kan asem kry nie. Ek is allergies vir kat, daar sê Chriselle, van dat ek kan onthou, kan ek nie naby 'n kat of in 'n vertrek instap waar 'n kat is of was nie, dan kry ek erg hooikoors, my oë swel op en ek voel sommer net goor. En daai is moeilike dinge, want party mense het net katte, wat kan 'n mens doen? En as kat daar oral, is moeilik. Christina sê, middag bykiniek, interessante onderwerp, ek is allergies vir aspirien en veel ander medikasie, want ek is 'n porfirieleier, babetriderite, sulfonamides ensovoorts, maar interessant ook vir varkvleis, maar snaaks genoeg bruin chokolade, maar ek kan net wit chokolade eet. En dankie vir die oulike program en my sê, dis interessant. Hierdien sê vir my anti-tetanus, staan in 'n rij by die army vir die inspuiting en vra die medic waarvoor, hy sê tetinspuiting, ei na. dankie toch vir die medische backup, sê hy. Marinda sê, allergies vir iemand wat rook en langs my sit, die rook gee my sinus erg hard as iemand rook. Ai Marinda, nou kan ons dus nooit saam sit en belasting doen nie. Priscilla sê, Bieknik is hier seker, dit was 'n by nie, 'n perebei nie, 'n by steek net een keer, 'n perebei steek aan houden, smeer 'n bietjie alcohol aan. Hankie Priscilla, ek kan nie onthou nie. Ek het hom gesien, maar ek het hom nog nie so mooi uitgekyk, en met hom gepraat, en sê, hoor jy, is jy 'n by of 'n perebei nie? Ek het hom net afgeklap, dat hy ophou, whatever hy besig was om te doen, maar ook met het gesê, ek sal liever sy alcohol drink, as wat ek het gaan smeer aan my. Rina gee ook vir my raad, sê smeer 'n bietjie heuning aan, dis sy eie medisyne, dit werk, glo my. Gaan kyk of ek heuning in die hande kan kry, miskien werk het. Maar ek het 'n bietjie dingetjie aangesmeer vandag, ek het 'n roompie gekry. Marie sê span spek, ek is allergie vir span spek. Netta sê, toe ek vir knieoperasie gegaan het in Johannesburg, toe het ek uitgevind ek is allergies vir iets in die narkose, penicillin, aspirien en doodmaakmiddel. En 4 jaar terug uitgevind, ek kan nie seekos eet nie, ook nie wildsvleis nie. Joch, is een lys. Tola sê, as by jou steek smeer rou eie aan, het brand het mooi middag. Iemand het ook vir my gesê, ek moet die ander skoonmaak goed aan, smeer, het trek die gif uit, maar het nie veel gedoen nie. Kom ons kyk. Hi Nico, ek het my donker pers seep gestort, bly weg van die seep af, ek was amper dood. Ek moes weer gaan stort om my seep af te kry. Ek moes dit buiten in die drom gaan gooi, keel opgeswel doodlik. Jongens, die seep, nie, party seep en skoonmaak goed. Geel wat die sê ook penicillin vir my. So sê, kan glad tee en haai goeders wat jy aansmeer as jy spieren seer is. Anisha sê, stil sit en niks doen nie. Anisha, praat saam man. Hi Bieknik, ek is allergies vir pakkie spisserye wat hulle by die braai pakkie sit. Een of ander spisserye daarin waarvoor ek allergies is. Miskien is dit soos die mense wat hier die spice wat hulle saam met die noodles het, kan jy mos nie eet nie, ai. Aspirina sê Mariana ook vir my, wat is daar nog hier so? Kom ons kyk of wat nog is hier vir my, ek moet nou mooi kyk. Ook pleister sê iemand vir my, daar ook ja, in Qatar. Dis omtrent allemaal, as daar nog so paar nie so leeg, as ek nie by allemaal uitgekom het nie. Die wat ek ook nou nie by uitgekom het nie, is vir julle wat gesê het, jou skoonma of verdrank, al die dinge. Nou nie genoeg tyd om allemaal te deel nie, so ek wil maar uitkom by net die wat nou eindelijk allergies is. Kom, ons gaan muziek toe. As ons terugkom, is het amper tyd vir Kiki Kijk. Dis Journey met When You Love a Woman.

0: Prachtig Journey. Steve Perry, When You Love a Woman. Dis mooi musiek vir 'n maandag op Luister FM. Gaan jou laaste boodskapie.
1: Hi Nick.
0: Hallo.
1: Ek is allergies vir aminophylline.
0: Wat is dit?
1: Aminophylline is 'n medikasie wat hulle binne aars vir jou gee in 'n drip vir asma. Ek het asma. So ook uitgevind toe die nood tot baie baie hoog was. In die ambulans toe hulle vir my bors was toe en toe spuit hulle my die aminophylline en toe is dit ICU sake en so het hulle uitgevind ek is vir aminophylline allergies en baie dokters kan dit nie glo nie en is een van die seldsame goed waarvoor 'n mens allergies kan wees. So as ek 'n asma aanval kry, dan sit ons maar met 'n probleem hier.
0: Jessie, en daar is nie niks alternatieve nie, dit is verskriklik. Maar dankie vir die deel, ek het altyd, weet jy wat, met asma, is 'n interessante ding altyd, as mense asma, lei aan asma. Want vir iemand soos ek, wat nog nooit gesukkel het met iets dit, met asma nie, jy denk wel altyd by jouself, ek sien altyd in die movies met die asma pompies en die dinge, denk jy by jouself, man, haal net asem, hou op stres. Dit is ons makkelijk om asem te haal, maar mens weet nooit. Die jongens, het die al weet jy nie. Is tyd vir Kiki kyk, ek gaan hom druk op die knopje so. Ek sê die voete op die WhatsApp status, Kiki kyk, hy gaan nou daar verskyn. En dan moet jy vir my raai wat daar is. Vandaag sin is makkelijk, hy sien moeilik nie, ek denk jy gaan sikkel nie. Maar ek wil weet wie gaan hom vinnigste kry. Vinnigste 5, wat vir my kan sê, wat gaan aan op vandag sê Kiki kyk. Wat sien jy daar? Wie of wat, partykeer is dit 'n persoon, partykeer is dit 'n movie, 'n liedjie, 'n musiekvideo. Vandag sê jy my, wat sien jy daar? 082-333-667, dis vandag sy kiekie, kyk op die WhatsApp status, gaan loer daar en sê jy vir my daar, wat sien jy daar?

0: Christian Dixie Clouds, Edens en net een oomblik. Is Luister FM Picnic saam met jou. Ons kyk na wat jy sê oor vandag se kiekie kyk en ek gesê is maklik hier en vandag verskriklik maklik. Ek dink vandag sien ons net lekker om te kyk wie was vinnigste en ek sal nou daarna kyk in die laaste uur van die program en ook weet jy wat nee. Ek dink as ons as jy nou uitgewerk het wat en ek is seker jy het wat vandag se kiekie is, dan dit bring ook terug nostalgie, ek moet sê. En ek sal deel wat daar nostalgie is as ons daarna kyk om die draai. Maar vir nou, dink kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou nuus. Dis Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 5:04 en ek is Picnic met jou nuus in die bulletin. Reddingspogings duur voort nadat 'n gebou in KwaZulu-Natal ineenstort. En die SAPD stel een eerste eenheid vir vermiste persone bekend. Paramedici sê meer as 10 mense is beseer toe 'n gebou in die Bushleni Village in Enanda in die noorde van Durban ineengestort het. Kerklidmate het met reddingspogings begin voor noodpersoneel op die toneel was. Die oorsaak word ondersoek. Woordvoerder Gareth Jameson sê minstens 8 mense is hospitaal toegeneem voor paramedici opgedaag het, terwyl ongeveer 7 vermoedelik steeds onder die puin vasgekeer is.
2: Paramedics from multiple ambulance services together with the Itikweni Fire Department search and rescue are all in attendance. The Itikweni Fire Department is leading the rescue and rescuers are using excavators and spades to dig to confirm if people are still entrapped below rubble and sand.
0: Suid-Afrikaanse eerste toegewese polisieeenheid vir vermiste persone is in Kaapstad bekendgestel om die aksie oor vermiste persone te versterk. Die initiatief is 'n gesamentlike projek van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Nasionale Vervolgingsgesag, die Departement van Binnelandse Sake en die Faith and Hope Missing Persons organisasie. Die stigter Veronique Williams sê die eenheid sal polisieondersoeke ondersteun deur opgeleide vrywilligers aan te wend, gesinne by te staan, gemeenskapsoektogte te koördineer en bewustheid te verhoog om die kanse te verbeter om vermiste persone te vind. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid neem kennis van oproepe vir nasionale betogings teen hom wat op sosiale media versprei word. SASSA sê dit word volgens berigte gelei deur 'n TikTok-inhoudskepper en sluit beplande optrede in die Wes-Kaap en ander dele van die land in. Andile Shona van SASSA sê die agentskap respekteer die reg om te betoog en is steeds bereid om met enige belangegroepe in gesprek te tree in die beste belange van begunstigdes.
3: SASSA is not privy to the details surrounding the planned picket. The agency's CEO, Themba Matlou, said SASSA respects the views of any individuals or groups expressing discontent as well as their right to protest peacefully. However, Mr. Matlou urged any individuals to follow the appropriate channels.
0: Namibia en China het 8 ooreenkomste oor infrastruktuur, energie, mynbou, landbou en ekonomiese samewerking onderteken tydens president Netumbo Nandi Ndaitwa se staatsbesoek aan Beijing. Die Chinese president Xi Jinping het hom verbind tot nouer samewerking met onder meer die ontwikkeling van uraan, lithium en seldsame aardminerale. Namibia is op soek na beleggings om werk te skep en sy ekonomie uit te brei. Die ooreenkomste bevorder ook plaaslike mineraalverwerking, tegnologieoordrag en vaardigheidsontwikkeling na mate die land se mynbou en energie sektor vergroot. In jou geldsaake die rand R16.35 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin $62,578. Die prys van goud $4,063.38 per fyn ons en Brent olie $78.56 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Jy luister na Big Nick op Luister FM.

is How Deep Is Your Love. Picnic saam met jou, kom ons kyk na julle boodskappe oor Kiki. Kyk, vandag is bitter maklik en ek is seker almal gaan hom reg kry. So ek kan maar net sê, Lizzie, ja, Norman, Donovan, Jeanette, Carla, julle het hom almal reg. Erik, yes, het hom reg. Paul, 100% Adele, Ellen, Linda, Hassay, Anisha, mooi, Mornette, Ronel, Mackie het om reg, Kenny het om reg, ek sê ons makkelijk vandag, Nicolien, Nari, Marleen, en Maarten ook, Antoinette en Tessa, Estelle, jy kyk nou net daar, Cornei sê ook so vir my, Jennifer, Leon, Andrei, allemaal so manne, Omi, Doopie, Leanne, Wilna, Matilda, Anthony en Rachel, elke lieve persoon, het om reg, Anthony, ek sal seker maak dat jy van morgen af kan sien, die Kiki, ek moet jou net aan my kant add, so dankie dat jy meer vir my daar noem. Jy sal van morgen af beslis, sal jy alles sien wat ons daar op jou WhatsApp status sit vir jou. Hy is natuurlijk, dit is een oud telefoon ook, jy Tiki box, een phone booth, soos hulle in Engels sê. Wie was die vinnigste 5 geweest? En jy, jylle was vinnig geweest. So, die 5ste vinnigste was Carla, Jeanette was 4de, 3de vinnigste was Donovan, Norman, 2de vinnigste en die vinnigste vir vandag sê Kiki, kyk, op my foon van jou is Lizzie. Baie, baie geluk. Ja, telefoonhokkies, nee. En weet jy wat, ek sal altyd onthou skoolkampe. Dan gaan ek op een skoolkamp saam met die ander kinders en dan kry ek altyd een kaart wat ek saamvat, van die belkaarte, 20 rand of wat ook al. En dan was altyd een Tiki box gewees by die kamp waar ons gegaan het, ook op hoërskool was. En dan kan jy nou terugbel en bel jy nou jou ma of wie ook al of jou oma. Sê, hoe gaan het? Nee, die tyd voor cellfone, lekker. Daar met die tikiebokse gebel. En ek is seker, jy het ook baie stories as jy aan dink van tikiebokse, as jy nou groot geword het met daai. Dankie vir allemaal wat so saam gesels. Ek dink ons moet hardstaf speel net na die.

0: Rob and all love women. Luister FM Big Mix saam met jou. Altijd lekker om saam met jou te kuier hier op die drive. Die 18de Julie is dit tyd vir Toyota uit 'n naagse 4x4 dag aangebied hier die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die uit 'n naag vliegveld. Die aksie begin om 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4s tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder gaan laat spat. Daar's kostalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is R50 per toeskouer, kinders onder 12 gratis toegang. Deelnemer inskrywings het klaar gesluit. Die dag is ten bate van aandmeimering ouer tuis, so bring gerus 'n skenkings saam en gee dit by die hek af. Luister FM gaan natuurlik regstreeks uitsaai vanaf die geleentheid. Vir enige navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of vir Linda by 078-542-2466. Dit is tyd vir ons om te kyk na jou hot stuff.
1: En jy, jou hot stuff. Laat ons hoor.
0: Asai, kom ons luur na vandag se woord. En vandag se woord is so lekker om te sê. Ons kry net party Afrikaanse woorde wat net, jy weet, dit is eintlik prettig om hom te sê. Vandag se woord is skorrimorrie. Skorrimorrie. S-K-O-R-R-I-E-M-O-R-R-I-E. Skorrimorrie. S-K-O-R-R-I-E-M-O-R-R-I-E. Dit is vandag se woord vir hot stuff. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn 082-333-367. Moenie net vir my die betekenis stuur nie, ek soek 'n woord. Vandag se woord is skorrimorrie. Stuur hom vir my naam in die WhatsApp lyn toe. S-K-O-R-R-I-E-M-O-R-R-I-E. Dit is vandag se woord vir hot stuff. Skorrimorrie.
1: Luister FM weer.
0: Kyk vir Oulaas, want jou weer dinge doen vir môre, Dinsdag 14 Julie, Aliwal Noord 6:17, Bishu 11:22, Kraddock 8:18, Dispatch 13:20, Oos London 15:21, Fort Beaufort 9:20, Graaf-Reinet 9:20, Gramstad 11:22, Jeffreys Bay 14:20, Mthatha 8:21, Port Alfred 14:20, Port Elizabeth 14:20, Port St. John's 14:22, Queenstown 5:19 en uit 'n naag 13:21. Dis jou weerdinge vir môre, Dinsdag die 14de Julie.

0: trying to help my ox skin.
1: Luister FM.

0: die landrijf. Met zijn weergave van The Boss. Bruce Springsteen, tougher than the rest.
1: Ken jij jouw hardstaf? Laat ons hoor.
0: Kom eens kijken wat ze jullie van mij vandaag oor hardstaf. Een lekker eentje vandaag, Scotty Morrie. Doepie sê die klomp wat so stil. Is sommer een klomp Scotty Morries. Hulle is. Is hulle nie? Die gemeenskap het die Scotty Morrie uit die dorp uit gejaag. So sê Nolien vir ons. Baie dankie Nolien. Dan sê die eentje sommer reg uit van my. Net Edwin sê net jy. Is een Scotty Morrie. Wat is ek nou gedoen? As ek nou een Scotty Morrie is. wat sê die nie? Hi, hier het alweer een klomp Scotty Morries ingetrek in die huis langsaan. Ons gaan weer baie probleme hê met die nieuwe biere. So sê Cynthia vir ons. Dankie baie, Cynthia. Kom ons kyk. Brian sê, die ou met die half jack in die achterzak is regtig een Scotty Morrie. Ek noem hom sommer een gatter-katter. Wat een woord, gatter-katter. Nick, ons het sulke oulike biere op die plaas, maar onlangs het hulle regte Scotty Morrie in diens geneem en almal moet op die uitkyk bly. Baie dankie. Kom ons hoor, wat sê Marina Kilian?
2: Geleer om eerder uit die pad, ervaring het my geleer, om eerder uit die pad van het Scotty Morrie te bly.
0: Dankie Marina. En Marinda sê, hy is een rechte Scotty Morrie. Wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal vir ons? Dit sê, Scotty Morrie, gespuis, gepepel, onopgevoede klas. Bijvoorbeeld, hy behoort tot die Scotty Morrie van die stad. So is een gespuis of een gepepel. Ek onthou die gepepel. Die gepepel onthou ek van school. Onopgevoede klas. Oh, die klom Scotty Morries jong. Anders, ek gaan het nie lees, jy soek moeilikheid. Maar ja, hy sê, sekere area is vol Scotty Morries. Dis jou hardstaf. Dankie vir allemaal wat so lekker saamgespeel het. Jou woord van hardstaf, Scotty Morrie. Ja, dis seker maar nie mooi om vir iemand een Scotty Morrie te noem nie, nee. Ek sal nie so dink nie, maar dankie vir allemaal wat so lekker saamgesels. Ons moet winkelrakke toe gaan, nog een paar liedjies uit jou kant te kom. En jy kyk vanavond weer, saam met maandag lekkerte, Vinkel en Koljander, soos ouder gewoonte. Maar van nou, ons gaan winkelrakke toe. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15.000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansiering, oplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daarin dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Een regskenner sê die nasionale vervolgingsgesag dra na die bewyslas in Matlana verhoor en Salga vra tesourie om die terughou van munisipale befondsing te hersien. Die stichter van Dubazana Prokureurs in Tabiseng Dubazana sê die nasionale vervolgingsgesag moet sy saak teen sakeman Wusimusi Katmatlana bo redelike twyfel bewys nadat sy pleit oor die inkoms in duie gestort het. Matlana het 'n voorgestelde vonnis van 12 jaar verwerp in die SAPS Medicare 24 tender bedrogsaak van 288 miljoen rand. Dubazana sê die verhoor sal van vooraf begin en vorige erkennings onder die pleit oor die inkoms sal uitgesluit word. Sy voeg by die staat met nou onafhanklik elke element van die beweerde oortredings in die hof bewys. Die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging in Gauteng het die nasionale tesourie versoek om direk met munisipaliteite te skakel voordat befondsing teruggehou word. Die vereniging waarskynlik die terughouding van fondse kan dienslewering verswak deur munisipaliteite se vermoë te beperk om basiese dienste te lewer en finansiële verpligtinge na te kom. Mota Tatala Madiba van Salga sê afdwingingsmaatreëls moet regverdig en op bewyse gegrond wees en by elke munisipaliteit se omstandighede aangepas word. Hy sê hulle beloof ondersteuning om munisipaliteite te help om finansiële bestuur te versterk, nakoming te verbeter en volhoubare dienslewering te verseker. 'N totaal van 383 verdagtes is die naweek in Mamelodi en Silverton vir verskeie oortredings in hegtenis geneem tydens 'n multidissiplinêre misdaadvoorkomingsoperasie. Polisiewoordvoerder Marinda Austin sê die verdagtes is aangekeer vir misdade wat wissel van moord, poging tot moord en aanranding tot verkrachting. Sy sê 'n totaal van 67 ongedokumenteerde buitelandse burgers word aangehou en is aan immigrasiebeamptes oorhandig vir verdere verwerking.
1: Operasionele spanne het ook 16 drankpersele geïnspekteer, waarvan 5 gesluit is, omdat hulle nie aan die toepaslike drankwetgewing voldoen het nie. Tydens hierdie operasie is 484 persone en 256 voertuie deursoek. Daar is 22 arrestasies vir dronkbestuur.
0: Die nasionale energiereguleerder het die redes gepubliseer vir sy besluit om Eskom se batebasis vir die regulering van kragopwekking te herbepaal. Die Hooggeregshof in Pretoria het NERSA in Desember opdrag gegee om die waarde van Eskom se databasis en toelaatbare inkomste uit waardevermindering te herbepaal. NERSA woordvoerder Charles Lebela sê hulle het Eskom se bykomende toelaatbare inkomste van 54.734 miljoen rand in Februarie goedgekeur.
2: NERSA conducted public consultation in accordance with the National Energy Regulator Act and the requirements of the Promotion of Administrative Justice Act. Written submissions were received from stakeholders. NERSA considered all submissions and the reasons for decision reflect a balanced consideration of these concerns within the confines of the law and the evidentiary record before it.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.37 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin is $62,271. Die prys van goud $4,043.24 per fynons en Brent olie $78.36 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
3: Kobus en Andre Alberts op Luister FM.

Nou ja, dit is altyd lekker soos 'n cracker saam met jou hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. Maandag lekkerte. Dit is my voorreg om saam met jou te kuier op so 'n heerlike maandag aand. Nou ja, ongelukkig is Koljander nou nie, hy het alweer gedros. Dis nou die tweede week in 'n ry, ek wil dit nou net onder die aandag bring. Maar nee, die man is siek, hy is nog in die bed. So ja, Boeta, vannacht en gauw gezond word. En hy het vir hom plat, hy het vir hom plat vir meer as 'n week nou al. So ja, kom ons kuier lekker saam, soos ouder gewoonte. En dan wil ek ook net sê, Big Nick, baie dankie vir die drive, baie dankie vir die mooi liedjie wat jy nou so begin het vir my. Ek waardeer het en baie mooi hier hy huis toe. En skakel elke dag in tussen 3 en 6 saam met hom op die Big Nick Drive. Nou ja, vanavond kan jy hier saam met my en ek hoop ek maak die aand vir jou lekker, want ek gaan het geniet saam met jou en hy klink so.

0: Jy het lekker afgegaan daar so, die Klipwerf Orkest met die Parel is 'n wonderlike plek. Good Darren Spinnekop, Wiekus van der Merwe, ek en jy, jy en ek, ons maak mos hierdie lekker plek en het is so. En dan was die Baaskeres Bos Orkest met Lienkie gewees. Jy man, hy laat die voete juk. Dan het ek enige gekry van Wayne af, hierso voordat ons aangaan met die muziek en is, hy klink so.
1: Hi, naand, luister FM, asseblief, wees net baie, baie versigtig vir die mense wat travel. As 'n mens van Gramsa se kant af kom, net so voor Blouwater Baai se brug, staan 'n manganese lorry in die vinnige baan, met niks ligte nie. Ons was amper nou in 'n baie groot ongeluk gewees, asseblief. Waarsku maar net die mense, want die karre kom verskriklik vinnig afgevlieg en hy's, jy sien hom, man, sit amper te laat.
0: Daar sê Wayne, baie dankie vir die boodskap, so as jy miskien in die richting terugkom PE se kant toe, wees maar uiters versigtig, soos hy sê, hou maar die oë oop, want dit is allemaal skielik ook, ja, baie dankie Wayne, dat jy daai nuus vir ons gebring het, en as jy miskien so op die pad is, en daar is nuus van miskien ongeruimdhede op die pad, kan jy vir my laat weet op 082-333-367, nou ja, terwyl jy koffie nou klaar maak, of die tee, en die skoene uitskop na lekker dagse werk, hulle sê ons is mos 'n blou maandag altyd, ek weet nie hoekom nie, maar nou ja, as jy hy laaste skoen uitgeskop het, sit lekker achter oor en kuier saam met my hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie en hy val so lekker op die tong. Nou ja, kom ons maak so en dan gaan ons hier na die WhatsApps toe.

0: Jee, hoor nou net daar so. Dis Jody Jantjies met die Guma koor. Wouter van de Venter, as die hippies begin dans. Jay met Melanie en Teens Jordaan, so hongerhart. Jee, man, hy het lekker geloop. Ek glo jy dit saam my geniet. En dan het ek enige kry van hom, Bram. En hy klink so.
1: Ja, jylle twee eisters. Nanda, so. Dankie vir die opkomst. Ek luister lekker daar vir jylle. Die weer het weer recht met visvang, joh. Joh, lieflike weer het ons het. See toe gaan of wie sê. Baie lekker weer. Ek luister vir jylle. Laat het maar goed gaan. Ek luister. Mooi aand. Mooi staan.
0: As hy baie dankjewel en Bram waardeer het. Ja, nou so praat ook so van die heerlijke weer. Het is lekker weer. En toe ek nou hierdie kant toe kom, toe sê ek vir Nick, jy sal moet daar so paar liedjes laai, want ek weet nie of ek het gaan maak. Want toe is ek nog seker so 2 kilos van Cotswold afdraai af. Ek is nog op die N2. Kiek, toe staan hy vir jou stil. En toe gaan kom die gedagtes of so die deur my. Weet wat is was die kwaad is, dan ding jy was enige ding. En toe sien ek nou nog, toe ek nog so afdraai daar na Cotswold se kant, toe sien ek nog, hier lê nou mooie robot ook plat. Toe dink ek so myself, ja nee, kyk, dat is niks wat werk hier. Of het lê voor die munisipaliteit of was dit om. Hier kan het nie glo nie. Ja, daai dit was nog open. Jy sal tronk toe gaan, jy sê, hy goede, as jy gevang was, word daai goede. Maar ja, dit is nou so moeilik op die paie deesda. En ek lag so vir myself ook, want nou dink ek so, jy kry maar so 1 keer 1 jaar, dan kry jy ons daarom so tyd wat jy nou, hulle noem nou boomplantdag. Nou, dink nou net, as jy nou in al hierdie, kyk, ons kan nie praat van potholes, of slaggate nie, ons kan praat van gate. As jy nou een boom in elkeen sit nie, kyk, ja, ga jy van jou verskrikkelijk baie bome plant. Maar ja, dis nou maar net my gedagtes. So ja, hierdie ene sê, Beverly, sy sê, een braai is nie een braai, sonder die Albers broers, die gooi rooi manne. Nou ja, kiekie, sy die nummer 9 choppies, lyk heerlijk. Dankie, Beverly. Die ouwe sê, naand, ja, toe, wanneer gaan ons Hartenbos toe? Goeie naand aan die twee besonderse boetas. Dankie vir julle opoffering om ons maandag ligter te maak met julle briljante keuse van musiek en die gelag, dit word erg waardeer. Leonie sê net, laat waai, ek wag. Nou ja, die een boetie is nou onderste boog, hy is in die bed, ek dink hy sê net vir mama so nou en dan, kom maak die asjeblief, of so iets, jy weet. Nee, die man is regtig plat, hy klinkie lekker. Pieterus sê, hallo André, sien uit na vanaand saam met jou. Baie, baie dankie, Pieterus, waardeer het, ek sien net so uit om saam met jou te kuier. En hier het ek so voortoegie gekry nou, van nou Jax af, en hy sê, naand, weet jy dalk wat op die N2 aangaan? Dit beweeg baie stadig. Nou, ek weet, daar was so ongeluk gewees, net so bietjie boontoor, en natuurlijk het jy nou die ouwens wat hier in die kantlijn, soos een onkant flank, hier in die kantlijn afgaan, so dat maak ook die pad nog moeiliker. Maar ja, geduld, hulle sê geduld. Louise sê hier so, ach nee, net die boeremuziekie. Hey Louise, is lekker. Hy boeremuziek is lekker, kyk, dit laat my so voete juk, want die man wil dans dan. En nou Lien sê, goeie aanslapjes, altyd welkom, met of sonder koljander in die huis. Nou ja, Baatjes, baie dankie. En Gars is ook ingeskakel, Gars Viljoen. Hy sê, daar vat hy mater. Nou ja, dankie Gars, waardeer dit oprecht vir die inskakel. Goeienaand André, die boetie van jou moet bietjie biltong inkry. Daar is baie koljander in die goed. Speel sommer vir hom boy van die suburbs. Kyk of hy uit daar die bed uitkom. Groete ook vir die krokodil van Jeffrey's Bay. Hy is bietjie stil. Dalk vir sy voor die braai in die jacuzzi, ek weet die. Hoe die spook van Langkloof daar. So sal sy nou hoor. Wat aangaan daar so met die ou krokodil. Oh, en Jack Landman. Jo, nou moet ek vir jou sê, die kole is bloedrooi. En hy sê, naand André, welkom by ons. Jammer om te hoor, Grootboet is nog siek. Hoop, hy voel gauw beter, ons maak weer vlamme. Wil net vir vrou lief sê, ek lief haar baie. Dankie André, veilig wees allemaal. Baie dankie vir die boodskap, o Jack. En het wat jy nou daar doen is, joh, dat lyk sommer lekker man. Ek proe hom al. Goeienaand André, welkom terug. Saam met ons hier in Jeffreys Bay met jou prachtige muziek. Die klanke vul die huis met warmte. Baie dankie daarvoor. Beterskap aan Kobus. Ek luister graag saam. Seegroete vanaf Jeffreys Bay. Baie dankie Alta. Waardeer het, ek sal dit so vir hom oordra ook. As jy draadloos hier nie anders sien. En ek moet vir jou ook dankie sê, dat jy ingeskakel is op maandag lekkerte, hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. Die Luister FM familie is wonderlik, dis heerlik om te kuier, so op 'n maandag aand, saam met jou. Nou ja, kom ons maak so, dis die tyd, dat 'n man sy voete weer wil jik, laat ons gaan.

0: Jy gee my maar die vitamine C. Ja, ek is maar liever die C. En dit is definitief die vitamine C waarvan hy praat. En ons, hy praat van die C. Rian Benadi. En dan net voor om Rikus Nel met Tannie met die rooi rokkie. Korsetina Buddies Klip Rivier Polka. Nou kyk jy, die polka was dan lekker gewees. En dan Bok van Blerk, sy dis raak. Jo. Maar hierdie WhatsApp stroom in, baie dankie vir elkeen. Dankie dat jy jou tyd afstaan om vir my WhatsApp te stuur. En nou Andrew en Karen is ingeskakel. Hulle was van KZN en hulle is nou hier so in PE. En hulle altoe sê hulle geniet. En Karen sê vir al die boeremusiek, sy sê sy geniet het. Sy verlang sommer na iemand wat sy nie ken nie. En nou Andrew, hy geniet net so. Baie dankie vir hy boodskappe, waardeer. Mornay sê, goeienaand André en baie welkom in ons huis op die lekker maandag aand. Wil net vir Kobus sê, moet gauw gezond word. Baie dankie vir jou tyd, wat jy elke maandag aand opoffer om ons luisteraars te vermaak met pyk muziek. Die muziek laat die mense voete juk. Vir lekker dans. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Baie dankie Mornay, waardeer het opreg. En ek is bly as hy voete juk. Dit is wat waaroor dit gaan. En dan, ek sien hier so, ja, 'n vuurtjie hier so, wat brand. Nou kyk jy, hy gaan gestook word. Goeienaand, raad asseblief, ek het laas jaar met gewigsprobleme na my dokter toe gegaan. Sy raad was, watch wat jy eet. Dit was precies wat ek gedoen het, maar een jaar later weeg ek 20 kilogram meer. Moet ek vir my een groter spiel koop, want myne is maar klein. O, John, hoe sê hulle altyd, kyk jy so as een man een bietjie maar so groter raak. Daar is wel so groter nommers om te koop ook, jy weet, in klere. So, nee man, moet nie worry oor dit nie, daar is niks lekkerder as eet nie. Hier is een droster, ek sien hom. Johan Kloete, hy sê, naanmater, ons is nie vanavond op die liggie, maar ek is morgen aan tussen 6 en 9 in vir Erika. So hy staan morgen aan, en hy gaan nie jakkels draf nie, daar gaan nie gedraf wees vanavond nie. Maar jy kan morgen aan inskakel tussen 6 en 9 en dan saam met Johan lekker kuier. Ek is jammer oor raai een van droster, ek het nou nie so bedoel, Johan, want nou nie teem my hou nie. Naan sê, manne, en het kom van Antoni af, hey, baie welkom. En nou wei na die haven van Kruisrivier, groot vuur wat brand, kyk hier so, is die beste ding op een maandag aand, is hy vuur wat brand. So geniet vir hom. Hai André, ons is nie kombuis. Lekker, lekker, ou Anton. Baie welkom uit Karedo se wêreld uit en Edward is ingeskakel daar uit Calvinia uit en hy sê lekker om saam te kuier. Blomme gekyk rondom Calvinia so 30 km om die dorp. So ek gaan toe en ek gaan maak hierdie foto's oop. Jesus, ek en hoe mooi is dit al die blommetjies daar af so ver as wat jy kyk. Dit is allemaal baie mooi. Baie dankie vir die deel, Edward, waardeer het opreg. En as ek recht kyk, staan na Toyota Rabo. Hey, praat hy ding. Beverly Speel, sê as die speel asseblief die nieuwe ekie breikie. Wat nou, ja kyk, daar is ook betie mense wat nou nie van hom gaan hou nie, nee, maar ek het eniekie gelaai hier so, wat al reeds op my lys was. Ons gaat nou by hom uitkom. En nou teen sê so krokodil, hy sê, luister na julle program, dankie vir die lekkere muziek, groete daar, vir die spook van Langkloof, ek nog nie verdrinkie. O, jong, Karina sê, hy nie boere muziek, asseblief. Karina, hy maak al so lekker, ja, man wil net dans. En nou Dani Gerber sê, hallo André, ek was in start 4, toe vra een boelie vir my, boere muziek of pop muziek? Ek sê toe boere muziek. Toe swing hy en hy mis. Hy, toe kom ek vir hom by. Mooi aand. Hy sê, dit was 48 jaar gelede. Hey, dan is het soos gister, dan was het een goeie hou gewees. Goeienaand, daar die klipwerf het sommer mooi geklink. Jy kan maar nog van dit inwerk. Dankie vir die program, geseende aand verder. En het kom van Marleen af. Baie dankie Marleen, ek is bly jy geniet. En so die laaste eniekie, voordat ons gaan aan die muziek toe. Hai, dit is Mina, ek geniet jou muziek, want ek het my man gister verloor. Ai, ek is so jammer om te hoor, Mina, en alle sterkte vir julle ook daar, in hierdie moeilike tyd. En Sy sê, ek het muziek nodig vanavond. Nou, kyk nou net daar so, hoe maak muziek een mens hart so klein bietjie anders te in hierdie hartseer tyd. So ek is bly, ek kan dit daarom vir jou doen. Nou kom ons gaan, en dit is daai tyd van die aand. Julle weet mos, as die daai tyd was, wil opklim, hy klink so.
1: Alle luisteren van vrienden, klim saam ons op die trein aan gister. Ons gereis na die nostalgie stasie. Kobus en André, vat jou op een goeie.

WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM. Dust in my boots.

0: Nou ja, ek is nou gedeer om hom te speel. Ek wonder wat het jy gedink van hom. En dit was gewees old school met Eikie Breikie Haar. Dan was gewees Maywood met Rio. Yellow River, A Good Heart. En dan se Tina Turner, The Best. And The Walkers, Jack of Diamonds, Abba, So Waterloo. Jee man, ek het hierdie muziek geniet. Ek hoop jy dit saam mee geniet. Nou Doopie sê hier so, Naanbanne, dis Doopie van die Baai, ons is ingeskakel. Nou, baie welkom, ou Doopie. Marina sê hier so, die vierkie loop mooi, dis nou hoe dit is. Op een maandag, as jou man die naweek naskof gewerk het, ons luister lekker na jou, terwyl Habby sy stokke recht kry, vanmorgen sê Engel, yes, like ek nou daar so. Ga nou lekker braai, so met Luister FM se muziek, speel daar een lekker liekie vir my enigste liefde Marina. Nou moet ek sê, net om die goeikies recht te kry vanmorgen, sê Engel is al klaar, jy is lekker. Voor alles is jou pak, ek is nog nie lekker om uit te pak en skoon te maak, maar die inpak is altyd lekker. Hai julle, kan julle asseblief my seun Brandon en Tjoepie, wat tans in Mississippi, Amerika is, boodskap stuur, ons mis hulle hier in St. Albans as ons braai. Speel asseblief vir hulle gunsteling liekie, die man met die krale van Baarskedersbos Orkees asseblief. Nou is daar miskien een ander liedje, ek het klaar enigie van Baarskedersbos speel, maar as daar ander enigie is, asseblief, stuur hom vir my. En dan het ek vir Paul Schenkie so uit, mense die douwertje, hy loop, en as het karmel pap, en ek sien daar so, hier word ernstig, die wors gaan gebraai word. Dan het André soos gewoonlik ingeskakel, ons hoop Kobus raak gauw gezond, gaan nou die kudu wors braai, vir die pap, en hy soos, hy pap, mense, dis dan lekker. Moet jy altyd soke goed te stuur? Nee, ek spot, het is altyd lekker, as jy so deel met ons. Nou, sien ek, jy het so incident ook gehad, vrijdag aan, terwyl jy op Van Stadens gekamp het. Nou, ek hoop hulle die manne gekry, en jy weet ons wat gebeur na dit. Naand André, speel asseblief Louise Frikkie McDonald, dit sal haar muziek smaak verander. O, Willie, hoe is een maandag aan en sonder ou frikke dingeling, hy is gelei. Goeienaand, is so lekker om na jou twee manne te luister op die beste Afrikaanse stasie, Luister FM. Ek wil iets persoonlik vraag, wie van jou twee manne het die meeste pak gehad by die huis? Want jou klink baie genadeloos. Maar jy bly die beste op Luister FM. Ek luister net een stasie. Nou kyk, ek moet nou bieg. Jy Kobus het pak gekry, maar ek dink ek het hom gewen daar so, ek het gewen. En ek is nou 'n bietjie jonger as hy, 'n hele 5 jaar, so nou moet jy weet, dit was nie altyd maanskyn en rose, as het nou kom by speel nie, want die man het ook sy eie petier gehad. So wat moes ek nou maar gedoen het? Dan was die tweede beste ding gewees, om so bietjie strooi aan te jaag, en dan het een man pak gekry, so. Daar is die antwoord. En hierdie eniekie, keer saam uit George uit, is lekker vuur wat brand, en daar sommige genoeg hou daaronder ook, in die braai area, om hy vuur te pak. Wessel en Petro, baie welkom hierso op maandag lekker te, dis heerlik om saam jou te keer daar uit George, uit sekere kouwe George. En dan het ek een van Dion gekry daar uit Kraddock uit, en hy klink so.
1: Nancy André, hier vanaf Kraddock, ja nie, ek hoor Koljander is weer bezig, maar is goed, gelukkig is Vinkel daar. Groete uit Kraddock uit, gedie die program ter die, lekker aan verder, bye.
0: Daar sê, baie dankie Dion, ek waardeer die keier. Daar so vanaf Kraddock af, 'n koue Kraddock, moet ek sê, want ek verstaan, dit is bitter koud in die oggend en die aande daar. En Margriet sê, naand André, ai, die daar is kort. As ek my oë oopvee, dan hoor ek jou na harde dagse werk, gaan ek nou agter oor sit en lekker na jou luister. Kobus moet gou gesond word. Ons mis hom, mooi aand vir jou, groete Margriet. Nee, dit is so, ek mis die man net so. Want as jy nou vat, dit is mos nou man, nou nie dieselfde nie. Ek keier heerlik saam met jou, moenie verkeerd verstaan, ek keier heerlik saam met jou, maar dit voel altyd so, daar so ietsie wat weg is. En dit is daai wat ons nou so saam die ernstige dinge praat hier op die maandag lekkerte. So ja, nee, een van die dae is hy terug. So ons kyk, die man behoort daarom seker hier uit die bed op te staan hier by Woensdag se kant, want hy sê voel klaar bietjie beter. So ek is baie bly. John sê hierso, Andre, net as vies vir daai luisteraar met die gewigprobleem. Hulle is, kaneel is goed vir gewigsverlies. Ek is nou al op my vierde melktert vir die aand. O, John, so is die ding, man. En hy kaneel is goed, so. Kaneel werk hy, hy melktert deur, papa, werk om deur. Dis een goeie ene. O, Bram, hy is ook ingesam aan Bram. Hy sit lekker daar voor die vuurtjie wat brand, te heerlik. En dan Gert sê, so speel my in boeremuziek van Klipwerf. Dat kom van Dani af, as ek skies toch, kom van Dani af. En Ben sê, goeiedag André, dankie vir die mooie liedjies wat jy speel. Kan jy asseblief pampoen speel, sterkte vir Kobus. Hy moet gauw gezond word, veilig ry huis toe, mooi aan. Baie dankie Ben, ek waardeer dit. Nou op die noot, kom ons gaan aan die winkelrakke toe en ons gaan maak muziek. Soos ons op een maandag aand gewoond is om te maak. En saam jou lekker te keier, dat die voetjie so tip soos hulle sê.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Nou ja, als je knieën lam raakt, dan weet hij iets om een lekker geschoffeld. Die Campbells, biekie lam. En dat was de Rwanda Toys, de FHK keerspel. Anton Goosen, boy van die suburbs. Liani my is een biekie benauwnie. Ek hoop jy keier lekker saam met my hier op maandag lekkerte, want ek keier heerlik saam met jou. Maandag aan braai, hoekom nie, Frank en Lisa. Jack of Diamonds is my liekie. Nou kyk, ek sê mos, een maandagaand is mos nou van braaiaand. En soos ek nou al so gesien het, so dier die WhatsApps, brand die vuur te heerlik. So, enige aand is een goeie aand om te braai. Goeienaand André, ek sit hier met een groot probleem. Ek het een mooie jong meisie, wat hier by my in Amanda keier, maar oe jette, sy eet ons uit die huis, hy is een probleem. Die meisie, Linka Kraus, wil nie vis eet nie, en al ons vleis is al op. Wat gemaakt nou, want sy gaan eers oor een week terug Transvaal toe. Sy het al oma Amanda se koekies ook opgeëet, help asjeblief. O Monty, my broer. Die enigste ding is, als eet sy die visie, kyk jy so, net so dag, dan gaan jy sien hoe lekker vis gaan sy eet. Gee haar net een dag, kan haal alles in die huis, brood alles, en dan is haar net lekker gebakte vis, dan gaan jy sien, sy gaan een of ander die moed vis eet. jong, jy moet my een bykie laat weet, is haar weer een bykie galjoene eet, kom ook hy kan door mond heen. Dan manne, welkom in ons huis vanaand, dankie vir julle great program, veiligere huis toe, Mariska, daar uit sit nou my, asseblief, Rudy Klaas' hande, asseblief, baie dankie, nou ja, kom ons kyk wat ons kan doen daar, en Jerry Strydom, hey, hy sê naand, sê, luister weer lekker vanaand, groot seun, sê hy kry koud, raak ook maar oud, dink ek. die fingers, jong, maar ja, mooi loop, wees veilig, uit die republiek van Gamtoos uit. Jou, Jerry, baie welkom. Ja, die groot seun, soos jy sê, ek dink is hy ouderdom wat nou nader skuif, dat hy so koud kry. Want jy het gesien, om ons nou nooit wat een baiekie nie. So, ja, het sal interessant wees om een foto te kry waar hy in een langbroek in een baiekie staan, verseker. En Anisha sê, hallo André, Double Hub is nou nie aanwezig nie, maar vir die part het ons springanien en knoffel op ons hoender, en dit maak op vir die ander kruise afwezigheid. Ons geniet jou heerlijke muziek, dankie, groete Anisha, baie dankie vir die boodskap Anisha, het maak die saak wat sy kry hier daar op sit, die springanien en knoffel klink vir my heel lekker. En nou Karen sê hierso, muziek is die beste medisyne vir enige iets. André, die muziek is Pyk vanaand, dankie, lekker man. Pers kom bers asseblief van Blekkie Swart as jy kan. Nou Karen, kom ons kyk wat ons vir jou kan doen. En André, daar boop die berg in Gramstad sê, naan sê die vuurtjie brand, is skoelie boop die berg. Speel vir ons, ek kom huis toe van die broers, groete van huis tot huis. Wees veilig en warm, rustige aand aan amal. Kyk hoe mooi boodskap, so daar uit die berg uit. Ons gaan so maak, André, definitief later in die program gaan hy speel. Goeienaand, André, great aanbieding vanavond, jou muziek heerlijk, baie welkom. Mag ek asseblief aanvraag, lekker nommiekie van Corrie Norkee, of dalk iets van Ellen Jackson. En dan sê, dankie André, kom van Hein af, nou Hein, jy sal nou nie glo nie, nee. Ek het vir Corrie Norkee wat nog opkom, ek het hom ingesit, oudsoring vastrap. Nou kyk, as my nou niks lekker om te dans as een vastrap, he. En Jack, ek het jou nog gekry die video, baie dankie. Ja, is een goeie ene. En nou John sê so, André, ek deel graag met die luisteraars, so keier ek eerste keer by my nieuwe meisie, en haar ouders is op die plaas so 30 kilometer van die dorp af. Terwyl ons eet is daar in wolkbreek en het reen katte en honde. Die tannie sê, John, jy moet sommer vanaand hier op die plaas slaap met al die reen. Na ete was meisie en haar ma skorrelgoed. Hulle begin toe na my soek, maar kry my nêrens. Volgende oomblik stap ek pap nat gereen in die huis in. En die meisie vra my van waar was jy? Ek antwoord toe nee, ek het gou dorp toe gery om my pyjamas te gaan haal. John jong, ek wonder wat sy ma van daai enetjie.
Ons gaan net weer enetjie kry seker. Andrei, kom ek en jy en Krokodil van Jeffrey's Baai gaan vis môre. Ons braai 'n onskuldige vleisie en werk hom af met daardie eerste visie oor die kole. Kom ons kyk hoe lank bly Kowes in die bed. Jo, dit sal nou 'n goeie ene wees. Jy nou daar so 'n videoetjie vat waar jy so om die vuur sit, die braai nou hy nommer 9 choppie. Jo, kyk hier so, ek dink hy man is reg, sommer onmiddellik. Jy, Paul, het hier so nou weer 'n interessante dingetjie gestuur. Saterdagoggend, huis toe van Starens af, slotte vervang, alarm herstel en terug van Starens toe. Kyk, dit is allemaal nie lekker opkom. Om daar te gaan sit, nou bekommer jy jou ook nog nie. Ek sê altyd, as jy nie die kanarie, as jy hom net kan kry, die karnalie, dan sal jy nou sien hoe praat mense Afrikaans. Lekker curry skaapster pot gemaak, hulle gaan my nie stres nie. Yes, ek en het lyk te lekker, my mens. Ja, ek wil nie verder uitbring, maar Paul, baie dankie. En ek hoop julle kamperie is sommer fantasties. En ek hoop daarom die see gaan so'n bykie afgaan, dat jy daarom so'n visvangkansie kan kry, want ek weet, hy was groot op 'n stadium gewees. Nou ja, kom ons dan terug aan in die muziek toe. Dit is nou, yes, like, dis al, die tyd vlieg so, dit is al 8 uur, ek kan dit nie glo nie. 8 uur, so dit is so 45 minute van keier, en dan is dit alweer groet tyd. So kom ons maak die beste daarvan.

Al wat ek kan sê is hier jou lekker ding. Dit is Dion van der Merwe met die Klipwerf keerspel. Steve Hofmeyer, waarmaker, Elof se Johnny Blow en Frikkie McDonald en sy voorslag boereorkes. Jo, uitgeloofse stroop met Stompneus Baai. Nou kyk, dis nou een van nou Frik, hy kan hom speel, hy kan hom speel. En ek sien hier so enetje wat op Wayne, hy sê net stuur haar plaas toe. Dankie André, lieflike musiek, kalbassies asseblief. Nou ja, kom ons kyk wat ons kan doen na. En Daniel sê so, die onder 20 bokkies voor 48-25, nog 18 minute oor. Baie dankie, nou weet ek ook wat aangaan. Ek het gedink, ek het dit sommer maar gauw op YouTube, soos hulle sê. Gaan kyk net gegaan na die hoogtepunte. Daai grapie laat my nou dink aan jare terug. Een girlfriend gaan optel vir ons eerste date. Haar pa maak toe die deur oop en vra sommer prompt uit. Wat is jou intensies met my dogter? Ek is so in sekonde onverhoeds betrap, toe skop die na Makwaland in. En ek sê toe vir hom, ek kan mos dit nie vir oom sê nie. Nou kyk, in die jare, dan het jy seker nou so op een stadion gestaan en gedink, eers like, oom is nou so donker, dan vraag jy vir die oom, hoekom is so donker oom? Dan sê jy nie, kyk, binnen hierdie dubbelloop vas. Ja, nee, nou kyk, ons kan nou baie grapjes vertel oor die eerste date, soos hulle nou sal sê, maar die manne, die manninne wat my nou ken, hulle weet, kyk, ek is nou nie instrument hooligan toe ek gebore is. Ek dink ek is met 'n stuk vislyn uitgehaal, want kyk, ek in visvang kom van jare af. Ek is baie lief vir hengel. En nou daai tyd op skool was daar toe die dametjie en sy vra vir my, wil ek nie saam met haar gaan fliek nie. Nou dit was nou 'n Kirkwoodse dag. En dan het ons nou in die skoolsaal was die, hoe kan ek het nou sê, fliek wat nou gewys het. En so sê ek toe, ja, nee, maar dis reg, maar soos jy my ook nou ken, ek is maar baie skaam en teruggetrokke, besluit ek toe nou maar, ja, kom ons maak so. Maar so net na skool, toe sien ek, hey, maar hierdie is ons nou 'n lekker dag. En net daar, so dis nog die draaitelefoon, daar waar jy nog gevra vir 221 of 270. En ek bel die dametjie en ek sê vir joh, ek voel regtig lekker nie, maar ek praat met so stem, dat sy my skoon jammer kry. En toe ek nou die telefoon daar neersit, kyk toe word daar gepak. Want toe gaat ek hengel. Nee, een man laat was nou nie so mooi dag verby gaan nie. Nou ja, hierdie enetje sê, naan kan jy asseblief bles sy spier wat duif. Speel ek 3 weke siek, maar sit nou reg op. Ek hoor my oom Corrie Norkee, is een plaat van Lynn Robert Robson. Mooi rij huis toe. Ja, nee, kom ons kyk wat ons daar kan doen, maar dit bly lekker, ou Corrie, hy gaat nou nou kom. En hier is die naand, jylle, jy moet mooi rij huis toe en veilig wees, sal eers na jylle luister en dan gauw kom buis doen. Jylle breek baie weg, wil graag vir Bokkie sê, my liefie, ek is bitter lief vir jou. Jy is maar baie stil, mis jou baie en vir altyd nog 6 maande, dan is het januari. En het kom van Linda af, hoe mooi boodskap, op 'n maandag aand. En nou John sê hier so, André, mama het nou geluister na my vorige boodskap. Ek is nou in groot moeilikheid, so asseblief, vir allemaal daar buiten, as ek vermis aangemeld word, moet asseblief nie my gesig op 'n mailbox sit nie. En sê ek is vermis, sit dit eerder op 'n brandewyn, whisky of 'n bierbottel. Die mense wat ek ken, drink die melkie. Oh John, jy stuur, as gaf jou lekker lepel kry, definitief. En Jacobus sê hier so, Bokkies 53, Engeland 32, 9 minute oor. Baie dankie, ek waardeer het. Ek kan nie wag om die hoogtepunte te gaan kyk hier. Hi André, dis weer Edward hier van Calvinia, my ou groot mentor oom, was oom Jaapie Engelbreg, dominee, wat daar op tennisbaan dood is, was laas op Kirkwood met sy begrafnis. Ken jy nou meer? Yes, like Edward. Ja, so dink die mens terug, nee. As iemand net iets sê, dan dink jy aan dit, en joh, kyk nou net daar so. En dit was nou op Kirkwood, dit was baie jare terug, nee.
paar jaar. Jy sal in elk geval die kerk nou meer ken nie. Jy sal nie ken nie. Stel het nou so, as jy verby om, ach, as jy deur om rui net, dan wil jy om nie ken nie, vooral as jy straat is. Ai, fooi toch. En dan, Louise, André, jou program goed vanavond alleen uitgesaai. Groete vir Kobus, sê hy moet gauw gezond word en op sy pos wees volgende week. Mooi rui huis toe, veilig wees, Louise. Baie dankie, ek waardeer het, Louise. En ek gaan dit nou vir hom oordra, want ek gaan so vinnig op hom stop. Want het ons seker te maak, die man is reg, want as hier ons spaar, gaan ons morgen rui ons Kaap toe. Dit is die Hoërskool Dispatch onder 14, onder 15. Sy rugby tour Kaap toe, so ons sien verskrikkelijk uit daarna om saam met die jong klomp hier deur te gaan en bietjie te gaan rugby kyk en ondersteun. En natuurlik so te loer wat in die Kaap aangaan. Kyk, het maak ons nou nie saak van wat sy kant af kyk, hier kyk binnen Tafelberg vast en dit is allemaal mooi wereld daai. So ek wil net vir hulle ook sê die spanne, die 114, 115 en dan natuurlijk hulle africhters, baie sterkte vir die tour. Kom ons dan terug aan die muziek toe, en ons is maar hier so, dit is oor herrig per ongeluk, wat ek gesing het, hier so wat nog opkom, is Bill Flynn, so dit is ook daarom iets met die Kaap te doen, maar kom ons gaan hier so'n bietjie woestersaus toe, hy werk ons met alles.

Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: is wat hy het.
1: Daar sy, en dit was weer Pieter Smit en DJ Ossewa, stikkie van die merwe. Wilflin, hier kom het ding. En Corrie Norkee se oudsoring vastrap, David Kramer, bietjie, ag, wil jy bietjie bokkie, wil jy dans vanaand, daar is die ding. En dan Snorkop se woestersous. Hey, dis lekker om saam jou te kuier hier op maandag lekkerte. En daai lekkerte raak nou op, want dis amper groetheid. Wayne sê goeienaand Andre. Dis Wayne Smit van PE. Ek wil net sê baie dankie aan my vrou Estelle en kinders, baie dankie vir 'n lekker naweek in die Baviaansberge. Groete. Nou, dit klink sommer lekker, en die selde tyd klink het sommer koud ook, maar het is daarom maar een mooi wereld daai. Hallo André, net iets om bykie te lag, dankie vir die lekker muziek, mooi rij huis toe, en sê vir Kobus sterkte, en gauw gezond word, groete, Hendrina Cousins, met lachen siggies, ja nee, ek, baie dankie vir daai ene, ek waardeer het. Paul Schenk, baie dankie vir daai grappie, ek het hom vreeslik geniet. En Franswa Boyen sê, goeie naan manne, joh, jylle skit vanaan met die lekker muziek. Groetnis, o Franswa, baie dankie. Nou ja, kom ons, ek kan nou eindelijk so kyk wat die tyd is. Nou, daar is so drie liekies in een rij. Nou, dit is sommer maar net so lekker vastdansliekies, want ek sien hier so verskrikkelijk mense wat romanties is hier op een maandag aan, so, hier is so drie liekies speciaal net vir julle, so kom ons perk gou enigie deur voordat ek groet.

As hy Pieter Koen met man van staal. Nou ja, hierdie sê van Karen af veilig ry huis toe Andrei, baie dankie, ek waardeer dit opreg. En dan hierdie enetjie sê Andrei, jy is 'n eyster briljant vir al die siek mense. Verseker gaan hulle almal gou herstel, jou musiek is the best. Baie dankie, ek waardeer dit, ek waardeer dit. Solank jy dit geniet, dan is ek gelukkig. En nou ja, dit is groetheid en nou moet ek vir jou sê, dit was heerlik om saam met jou te kuier, 'n voorreg om saam met jou te kuier hierso op maandag lekkerte. Ons is geseën om so groot familie te wees, by mekaar, elke maandag aan. Dit is lekker. So van my kant af wil ek net sê, mag jy 'n geseënde week hê en 'n geseënde naweek. En as die Here ons spaar, voordat ek nou eers, daar's ek nou weer ongeskik. Ek wil sê baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, die saamgesels, die saam lag. Nou sê, dink ek sommer weer aan John ook. Daai liedjie moet ons eintlik opdra aan mama. Jy weet dat jy daar net so 'n bietjie punte kan kry. So baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het. Ek waardeer vir julle. En dit waar julle is, wees veilig en warm. En as die Here ons spaar, dan kuier ons volgende maandag weer saam op maandag lekkerte net hier op Luister FM 90.6 89.6 jou lekker luisterstasie. Van my kant af, totsiens.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Сам идет, ухимел.

uitgevat met niks. Anders as jou deur, na toe te loop nie.